0: Računa ide i u gradu Đurđevcu, što je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
1: Fokus je na zaokruživanju financijske konstrukcije, na sufinanciranju dodatnom tih vlastitih udjela koje imamo u projektima, pa smo tako školu prijavili i na Ministarstvo turizma i sporta na dodatno sufinanciranje sportske dvorane, na regionalni razvoj za dodatno sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji škole. Zatim imamo projekt suda koji se zapravo sufinancira od strane Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, projekt na utvrdi Stari grad gdje imamo fasadu, novi bedem koji se uskoro završava, koji se također financira iz dva programa. Jedno je Ministarstvo kulture, redovni program za osiguranje materijalnih uvjeta na kulturnim dobrima, a drugo je stavka koja je osigurana u državnom proračunu za izgradnju bedema. Zatim imamo i puno sportskih projekata, prijavljivala je naša zajednica sportova sportske projekte za sve sportske udruge koje rade preko zajednice. Zbog svoje veličine nogometni klub je prijavio svoj projekt. Imamo i pomoćnike u nastavi, novi projekt koji je krenuo sa provođenjem, zatim projekt Geronto domaćica koji nakon 3 godine formalno završava na kraj ove godine, a mi smo osigurali nastavak projekta kroz projekt Centra za starije osobe, odnosno staračkog doma, i kroz funkciju zapravo pomoći u kući, gdje će osim dosadašnjeg dijela pomoći biti mogućnost i korištenje toplog obruka, tako da će to biti jedno unapređenje, tako da sve to sigurno zahtijeva jedan opsežan rebalans. Mi smo bili ovaj tjedan i na terenu, obišli smo radove na osnovnoj školi, na dogradnji suda, na bedemu, svi radovi idu zacrtanom dinamikom, pripremamo i jedno iznenađenje za kraj svih tih radova građevinskih na samoj utvrdi, tako da evo, taj dio će biti dobro isplaćen na kraj godine.
0: Budući da se grad Đurđevac nalazi na prvom mjestu u Hrvatskoj prema korištenju europskih sredstava po stanovniku, Željko Lacković osvrnuo se i na pitanje prestanka dostupnosti sredstava iz europskih fondova.
2: Nije opcija niti je ta teza točna, dakle europski fondovi neće presušiti. Danas u Europskom parlamentu se vodi rasprava između dvije različitih pozicija, dakle razvijene zemlje koje najviše doprinose punjenju europskog proračuna su više za ulaganje u konkurentnost, dakle u razvoj tehnologija, inovativnosti, i da korisnici tih mjera iz fondova budu tvrtke, a na drugoj strani su sve one zemlje koje hvataju taj prosječni razvoj Europske unije, gdje smo i mi kao zemlja koja tek dolazi u prosjek od 80% razvijenosti Europske unije, i nama su opet primamljive te kohezijske mjere, a one značajno se odnose upravo na izgradnju ovakve komunalne infrastrukture. Vidimo da je na području cijele Hrvatske, naše županije, da je riječ o jednom investicijskom ciklusu kakvog nije bilo 50 godina, i nama je intencija i Republici Hrvatskoj da što više sredstava ide u kohezijske mjere. Ono što je preliminarno dogovoreno je iznos otprilike oko 17 milijardi eura, i ovaj sad sastanak 9 šefova mediteranskih država je zapravo bio jedan sastanak pred dogovor kako nastupiti u raspodjeli tih sredstava koje nas čekaju u budućnosti i kojih svakako će i biti.
0: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U Obrničkom domu u Đurđevcu, koji je trenutno u obnovi nakon što ga je prije 8 godina zadesio katastrofalni požar, održano je predstavljanje knjige povjesničara Nikole Cika Obrtništvo Đurđevca, te proslava 245. obljetnice obrtništva u Đurđevcu. Događaj je okupio velik broj obrtnika iz Đurđevca i okolice. Predstavljanju knjige nazočili su među ostalima tajnica Udruženja obrtnika Đurđevac Željka Hasan, predsjednik Udruženja obrtnika Đurđevac Damir Golobić, predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije Irena Kovačić. U ime grada Đurđevca nazočnima se obratila viša kustosica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Kapavel, koja je iskazala zadovoljstvo što se povodom ove velike obljetnice obrtništva u Đurđevcu izdala knjiga koja predstavlja najvažnije obrtnike i razvoj obrtništva u Đurđevcu i okolici. Glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore Violeta Jelić kazala je kako Đurđevac ima velik utjecaj obrtništva diljem Hrvatske. Autor knjige Nikola Cih zahvalio se svim uzvanicima na dolasku, te je na kraju predstavljanja podijelio svima primjerak svoje knjige. Susret je završio zajedničkom okrepom. U prostoru Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije održana je početna konferencija projekta CBC for Health, edukacija i prekogranična suradnja za bolje zdravlje. Projekt je usmjeren na jačanje prekogranične suradnje te razmjenu znanja i iskustva u području zdravlja s posebnim naglaskom na edukaciju stručnjaka i povezivanje relevantnih institucija s obje strane granice. Sudionike konferencije na početku je pozdravila ravnateljica Županijskog zavoda Lana Šepec, koja je istaknula važnost zajedničkog djelovanja i suradnje u području zaštite i unapređenja zdravlja. U programu je sudjelovao i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao zavodu i projektnim partnerima na ovom važnom projektu. Posebna vrijednost projekta ogleda se u povezivanju stručnjaka institucija iz različitih područja, čime se stvaraju temelji za dugoročnu i održivu suradnju te zajedničko suočavanje s izazovima na području zdravlja. Provedba projekta financira se u okviru programa Interreg 6A Mađarska-Hrvatska 2021. do 2027. čiji je cilj poticanje prekogranične suradnje i stvaranje zajedničkih rješenja za razvoj pograničnog područja. U područnoj školi Otočka u sklopu osnovne škole Gola svečano su obilježeni dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Ova tradicionalna manifestacija kupila je učenike, njihove obitelji, djelatnike škole i brojne goste, podsjetivši sve prisutne na važnost zahvalnosti, zajedništva i očuvanja lijepih običaja. Učenici su uz vodstvo vjeroučiteljice Marine Živković i učiteljice Sanje Solić pripremili prigodan program ispunjen igrokazom, recitacijama, scenskim prikazom i pjesmom. Mame i bake su za ovu prigodu pripremile raznovrsne slatke i slane pekarske proizvode te košare ispunjene mirisnim jesenskim plodovima, a svečanosti su se odazvali brojni gosti, roditelji, sestre, braća, bake, djedovi, bivši učenici i ostala rodbina. Ravnateljica osnovne škole Gola Valentina Jakubin Horvat, pedagoginja Marta Mikacinić, načelnik općine Gola Stjepan Milinković, članica općinskog vijeća općine Gola Daniela Mulvaj, predsjednica udruge žena u točka Katarina Petrić te župnik župe Sveta Tri Kralja u Goli veličasni Branko Sajković. Nakon prigodnog programa okupljenima su se srdačnim riječima obratili ravnateljica škole i načelnik Milinković, istaknuvši važnost ovakvih susreta i zajedništva koja povezuju školu, obitelji i lokalnu zajednicu. Potom je župnik blagoslovio pripremljenu hranu, a druženje je nastavljeno uz zajednički blagoslov stola u ozračju radosti, zahvalnosti i međusobne bliskosti. U prostorima strukovne škole Đurđevac održana je svečanost povodom obilježavanja 35. obljetnice osnivanja protuzračne obrane Đurđevac. Obilježavanje obljetnice započelo je polaganjem vijenaca izaslanstava na gradskom groblju u Đurđevcu, nakon čega je u prostorima strukovne škole održana svečanost posvećena pripadnicima protuzračne obrane. Uvodno se prisutnima obratio predsjednik udruge branitelja protuzračne obrane Đurđevac Marijan Matočić, koji je istaknuo ponos i na aktivnosti koje su se odvijale, te je zahvalio braniteljima na njihovoj žrtvi i doprinosu stvaranja slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Župan Tomislav Golubić prisjetio se teških ratnih dana kao dijete branitelja, te je istaknuo kako mu je drago vidjeti mlade na svečanosti jer je važno učiti o prošlosti i onome što je prethodilo stvaranju Hrvatske države.
3: Zadovoljstvo mi je da danas možemo ispred Županije Koprivničko-križevačke pozdraviti sve članove protuzračne obrane grada Đurđevca koji su tokom 90. godina stvarno napravili velike stvari i zadužile ne samo Đurđevac, ne samo Podravinu, već cijelu Hrvatsku. Veliko im hvala na tome. Ovo su prilike da se sjetimo i svih onih poginulih, ranulih, nestalih, ali isto tako i svih u međuvremenu preminulih branitelja s područja Đurđevca i Đurđevačke Podravine i odamo im pijetet. Treba im se zahvaliti, treba jasno reći da su to ljudi koji su stvarali našu državu i ovakve prilike su definitivno prilike gdje se treba svima jasno reći hvala, da smo na njih ponosni i zahvalni što su stvorili našu Republiku Hrvatsku.
0: Prigodnim govorima obratili su se i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, general Darko Rukavina i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i premijera Andreja Plenkovića, te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
4: Bilo je danas svečano i dostojanstveno, obilježena je 35. obljetnica jedne od naših đurđevačkih brigada koje su svojim djelovanjem u Domovinskom ratu dale obol jednom stvaranju naše Republike Hrvatske. Kada se vratimo 35 godina unatrag, kada vidimo da su tim danima donošene odluke u Hrvatskom saboru o raskidu svih državnopravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom, da je Hrvatska bila izložena napadima, bila je pod embargom, pod sankcijama o nemogućnosti kupnje naoružanja, nenaoružana, izložena jednoj bestijalnoj srpsko-četničkoj agresiji. I kada se vratimo u to vrijeme, vidimo koji je zapravo značaj svih tih ljudi koji su se udružili, koji su se okupili oko jednog cilja da se obrani hrvatski narod, da se obrani hrvatski teritorij, da se stvori hrvatska država. I zato s ponosom danas možemo slaviti i sve one koji danas nema s nama, koji su dali svoje živote, oni koji su dali najviše za Republiku Hrvatsku, svi oni koji su sudjelovali na bilo koji način, žrtvujući sebe, svoje obitelji, svoje živote i svoje zdravlje. Danas smo se sa dostojanstvom i sa velikim poštovanjem prisjetili, odali im počast na groblju polaganjem vijenaca i evociranjem onih uspomena koje su nas odvele u ne tako davnu prošlost, ali podsjetili se o važnosti čuvanja istine, čuvanja svih onih vrijednosti na kojima je stvorena naša država Hrvatska, da nam se takve situacije nikad ne bi ponovile, da budemo budni, da budemo svjesni što se zbiva u današnjem modernom svijetu i da naši mladi znaju čuvati i poštivati i žrtvu koja je plaćena za nastanak Hrvatske države, ali za ovu današnju Hrvatsku koju živimo.
1: Kultura.
0: U domu Mladen Markač na Peskima u Đurđevcu održano je četvrto izdanje likovne radionice Peski Art 2026. Đurđevac. Ovaj put, ove godine, likovni radovi bit će darovani općini Končanica. Ovim darivanjem likovnih radova želi se pokazati da su uz većinski hrvatski narod u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali svi slobodoumni ljudi bez obzira kojoj skupini pripadali. I ove godine pokrovitelji ove jedinstvene manifestacije su grad Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. U Park Šumi Borik započeo je 24-satni Airsoft susret organizaciji Airsoft kluba Templari u Đurđevcu pod nazivom Divided Lands East. Susret je okupio igrače i timove koji će se boriti kroz posebno osmišljen scenarij i dvije suprotstavljene ekipe. Igra strategija, timski rad i snalaženje na terenu trajaće gotovo cijeli dan i noć, a ove godine prijavljen je rekordan broj sudionika.
5: Ove godine trenutno po prijavama imamo 440 prijavljenih igrača. Dolaze nam igrači iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, te iz Lijepe naše, iz Dubrovnika pa sve do Vukovara. Dečki koji su sa mnom u tom zapovjednom kadru su rekli 400 ćemo proći bez ikakvih problema. Ja sam se nadao nekih 200 maksimala, jer puno je klubova prije nas natiskalo svoje susrete i malo poslije nas, a to su dugogodišnji klubovi koji su na sceni duže od nas, pa nismo se baš nadali, ali očito nam se ljudi vraćaju i dolaze novi zbog toga što im uvijek nešto novo, bolje, originalnije pružimo.
0: Rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Đurđevac Nikola Zobundžija.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, najviša dnevna temperatura od 16 do 21 na Đurđevac i njegova okolica na mjeri 14 stupnjeva.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: sretni ljudi ne pišu pjesme.
1: Podravski radio.

0: Zaboravim na tren.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Želim vam Podravski radio. Vijesti.
3: Dobro jutro u vijestima. Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić jučer je povodom Svjetskog dana beskućnika posjetio udrugu De Paul Hrvatska u Rijeci, poručivši kako je važno da osobe u teškim životnim okolnostima dobiju pravodobnu, povezanu i dostojanstvenu podršku. Iz ministarstva napominju da čovjeku nije potrebno samo mjesto na kojem će prespavati, nego mjesto od kojeg može ponovno krenuti. Beskućništvo može biti posljedica različitih životnih okolnosti, gubitka posla, bolesti, obiteljskih teškoća, siromaštva ili prekida odnosa na koje se čovjek oslanjao, pa stoga ni odgovor ne može biti jednak za sve. Pronađen je i uhićen muškarac kojeg se dovodi u vezu s događajem u Trogiru, gdje je u petak rano ujutro subotnom ranom pronađena muška osoba koja je potom operirana u splitskoj bolnici, izvijestila je policija. Kako se navodi u izvješću, policija je pronašla i uhitila muškarca nad kojim se provodi kriminalističko istraživanje. Policija je naime u petak u 1:30 zaprimila informaciju da je tim hitne medicinske pomoći u bolnicu prevezao ozlijeđenog muškarca subotnom ranom u predjelu trbuha. Ozlijeđeni muškarac, prema navodima, operiran je u splitskom KBC-u, zadržan na daljnjem liječenju i izvan je životne opasnosti. Teška željeznička nesreća dogodila se jučer kod Rijeke. Teretni vlak iskliznuo je iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona sletjelo je u provaliju, a lokomotiva i 2 vagona ostala su na kolodvoru. Ozlijeđenih nema, materijalna šteta je velika, a kolodvor je zatvoren za sav promet. Odmah po završetku očevida krenulo se s prvim sanacijskim radovima. No kada će promet, željeznički promet na ovom dijelu ponovno biti uspostavljen, zaista je teško reći jer će sanacija biti zahtjevna i dugotrajna. Koliko će to trajati, saznat će se u narednim danima. A u središtu Našica održan je drugi prosvjed protiv spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari Nekse. Prosvjednici su poručili da ne žele takav otpad i njihovo spaljivanje u svojem gradu, kao ni spaljivanje bilo kakvog drugog otpada u našičkoj cementari. Na prosvjedu se prema procjenama medija okupilo oko 100 građana koji su nosili transparente s napisima "Izdajice naroda, prodali vragu duše", "Zovete to alternativnim gorivom, a mi to zovemo ekocidom", te skandirali "Dosta je". Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović ponovio je da se protive spaljivanju otpada iz Gospića, ali i bilo kakvog drugog otpada u našičkoj cementari. U najvećem hrvatskom derbiju u utakmici 9. kola HNL-a na poljudu su nogometaši Hajduka pobijedili zagrebački Dinamo nakon preokreta s 2:1 u teškim i kišnim uvjetima. Hajduk je ponovo, barem privremeno, samostalno na vrhu ljestvice te ima 19 bodova. 3 boda imaju manje Osijek i Dinamo, ali oba sastava imaju utakmicu manje. Varaždin ima 15 bodova, a Rijeka 14. A nogometaši pulske Istre u gostima su nakon preokreta pobijedili Osijek s 3:1 u dvoboju 9. kola HNL-a. Osijek je tako ostao treći na ljestvici te ima 16 bodova kao i drugi Dinamo. A nogometaši Rijeke danas se vraćaju prvenstvenim obavezama. Nakon 22 dana pauze od 18 sati će odmjeriti snage protiv Slaven Belupa na stadionu Ivan Kuše Kapaš u okviru 9. kola Supersport HNL-a. I vrijeme danas u prvom dijelu dana pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab, u prvom dijelu dana umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura kretaće se uglavnom između 13 i 18 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 12.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Želim vam Podravski radio.
3: Da, dobro jutro s valova Podravskog radija, dobro jutro i od mene, ja sam Martina i družimo se ovog prijepodneva zajedno u nastavku programa. Stanje u prometu, horoskop i poljoprivredne minute u 8 sati, a onda glazba i marketing sve do vaših privatnih oglasa u 9. To je nešto onako u najbližoj budućnosti. Dobro jutro.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji.
2: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
3: Podravski radio. Stanje u prometu.
1: Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a zbog mjestimica obilnijih oborina moguće je i zadržavanje veće količine vode na kolniku, pa svakako budite na oprezu. I još danas u prijepodnevnom dijelu dana najavljena je kiša, pa pripazite, a zbog toga se upozoravaju vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te povećaju razmak između vozila i izbjegavaju nagla kočenja i nagla pokrete upravljačem. Ako putujete negdje dalje, osobito put mora, zbog olujnog vjetra zabrane su i za pojedine skupine vozila u priobalju. O tome možete provjeriti i pročitati na stranicama Hrvatskog autokluba, kao i o ostatku zemlje. Evo, situacija je takva da ima jako puno radova i ostalih upozorenja, pa se dobro informirati prije nego što krenete. A na području naše, evo, policijske uprave još danas se provodi pojačani nadzor u prometu vozača koji koriste, a ne bi trebali, mobitele ili druge uređaje, naravno nadzor i svih ostalih prekršaja, pa budite na oprezu. Sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. Dobro jutro.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Ovo je vaš dnevni horoskop.
2: 7 sati i 30 minuta svake nedjelje idemo čuti u ovo vrijeme kakav je horoskop za današnji dan pred nama. Vrijeme je tako tako, a vjerujemo da će ove zvijezde malo popraviti taj prosjek. Djevice danas prve, evo, osjećat ćete se djevice dobro u vlastitoj koži, postati zadovoljniji svojim izgledom i pozitivnom energijom razoružavati neraspoloženje pojedinih ljudi. Kućni poslovi bit će u drugom planu, no s njima sve jedno nećete zaostajati. Snagu će vam davati ljubav kojom ćete biti preplavljeni, makar bili zaljubljeni u nekoga tko za to još i ne zna. Evo ga. Djevice, dobro je, ne može te se žaliti. Vage, slobodni će pozornost usmjeriti na društveni i ljubavni život, dok će se ostali baviti obiteljskim obvezama. Vrijeme provedeno s prijateljima ili neki izlazak uvešće vas u veselo društvo. Žene će se posvetiti svom izgledu, njezi tijela i održavati dobru formu tjelovježbom. A vi škorpioni ćete osjetiti povećanu potrebu za odmorom i snom, a neke od vas će zahvatiti nostalgija. Bićete zadubljeni u svoje misli i pomalo odsutni. Škorpioni, vi biste se danas najradije povukli u samoću i barem se na trenutak riješili svih obaveza i ljudi koji vas okružuju. Tajit ćete ljubavni susret, ali isputavati svoje osjećaje zbog straha ili nepovjerenja. Strijelci, veselog ste raspoloženja i društveni. Mogli biste upriličiti večeru sa simpatijom u romantičnom okruženju. Neki će dan kratiti na partiji karata kod prijatelja, a više vremena i energije uložit ćete u odnos s partnerom, povesti važne razgovore, riješiti neki problem ili se pak naći na pragu novih odluka. Aktivan životni stil višestruko će vam danas koristiti, strijelci. Jarci, vama nepovoljan mjesečev položaj upozorava na svađe s okolinom, ali i potrebno.

tiče burne unutarnje sukobe. Rasipat ćete energiju jarci, podlijegati razdražljivim raspoloženjima i upuštati se u rasprave sa željom da pobijedite. Nemojte žuriti i trošiti energiju na situacije na koje za sad ne možete kvalitetno utjecati. Vodenjaci, ljubavne će veze obilježiti romantično raspoloženje. Bićete skloni idealiziranju ili proživjeti nesvakidašnje trenutke. Sklonost uživanju odrazit će se i na vaš apetit, pa će neki više uživati u gurmanskim specijalitetima, dobroj kapljici ili pak veselom društvu. Izvjesno je kraće putovanje koje vam donosi zadovoljstvo, ali i nova nadahnuća. Ribe, vi ste danas na izgled pasivni, a većina uobičajenih poslova vas neće ozbiljnije zanimati. Možda ćete iz vama znanog razloga nakratko povući se u osamu i više uživati baveći se drugim interesima ili pak umjetnošću. Imaćete intuitivnog dara i baviti se duhovnom nadogradnjom ribe, pa i nesebično pomoći onima kojima je to danas potrebno. Ovnovi, kod vas je pojačana mogućnost ishitrenih reakcija i svađa koje mogu prouzročiti ozbiljno zahlađenje odnosa. Očekuje li vas rodbinsko okupljanje ili proslava nečijeg rođendana? Budite prilagodljivi jer će vam u protivnom cijela večer propasti, ovnovi. Prema večernjim satima napetosti će popuštati, a vi ćete se osjećati bolje. Bikovi, imat ćete mogućnost ostvariti ljubavne snove. Možda ćete upoznati osobu o kojoj ćete intenzivno razmišljati i priželjkivati susret ili pak unijeti nešto novo u postojeću vezu. Uredan životni ritam za neke će biti najkraći put da se suprotstave problemima koji ih muče. Omogućite si dovoljno odmora, bikovi, ako treba, odspavajte tijekom popodneva. Dobra ideja. Blizanci, vi ćete uživati u izlascima, hobijima i slobodnim aktivnostima. Neke će zaokupiti ljubavne prilike i zgode. Možda će vam partner nametnuti neka nova pravila i time u vaš odnos unijeti nova uzbuđenja. Više se danas bavite djecom, blizanci. Pregledajte im školske bilježnice i pomognite ako treba oko pisanja zadaće. Ipak je sutra opet škola. Rakovi i lavovi su nam još preostali. Rakovi, očekuje vas dinamičan dan u kojem će se trenuci zadovoljstva izmjenjivati s onima koje biste radije izbjegli. Neke će povrijediti činjenica da je partner zaboravio na neki dogovor, no nemojte biti zlopamtilo. Slobodni se rakovi mogu naći u središtu žarke ljubavne pustolovine koja bi mogla ostaviti značajnijeg traga na njihovim životima. Evo, bravo rakovi. A vi lavovi, izađite na kavu s prijateljima ili u kino. Ostanete li kod kuće, posvetite se voljenima. Što prije izgladite nesporazum. Nemojte razmišljati o tome tko je u pravu, a tko je u krivu. Najvažnije je pokazati dobru volju. U ljubavi ćete postati odlučniji i znati što želite i shvatit ćete da su prekidi neki prekidi bili nužni za nastup još boljih prilika i veza. To je ono, kad se jedna vrata zatvore, otvore se druga ili prozor, kako god. 7:35. Dobro jutro svima, evo, nadam se da su vam se zvijezde dobro poklopile. Nekima i nisu najbolje, ali sutra je novi dan. Dobro jutro! Poljoprivredne minute slijede nam točno u 8.

0: Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji.
1: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
2: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
3: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
4: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr. Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jonagold 1 euro i 19 centi za kilogram, te luk crveni samo 49 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
5: Živjeli mladenci!
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Vi slušate Podravski radio.
1: Poljoprivredne minute. 8 je sati, dobar dan, dođe se dobro jutro ili dobar dan kako kome u poljoprivrednim minutama. I dalje je na snazi obavijesti i upozorenje da se spriječi širenje zlatne žutice, vinove loze i propadanje vinograda. Naime, i savjetodavne službe isto tako poručuju kako je obilaskom vinograda obavljena i nakon obavljene berbe grožđa utvrđen velik broj trsova koji pokazuju simptome zaraze zlatnom žuticom vinove loze. Simptomi bolesti na zaraženim trsovima najzaraženiji su upravo sada u jesen. Rubovi listova su ubijeni prema naličju, te list poprima izgled vrha koplja. Listovi bijelih sorata poprimaju žutu boju, a crvenih sorata tamno crvenu. Mladice zaraženih trsova ne dozrijevaju i ostaju zelene tijekom zime. Podsjećaju se vinogradari na njihovu obavezu uklanjanja trsova koji pokazuju simptome zlatne žutice zajedno s korijenjem. Vrlo je važno da se zaraženi trsovi što prije uklone ili unište, ili da se barem označe ukoliko ih namjeravate vaditi tijekom zime. Ako se trsovi ne iskrče iz vinograda do početka proljeća, biti će izvor zaraze za širenje bolesti putem vektora američkog cvrčka. Simptomi zaraze na takvim trsovima neće biti jasno vidljivi sve do ljeta i zato ih je vrlo važno ukloniti upravo sada. Podsjećaju se vinogradari da je zlatna žutica jedna od najopasnijih bolesti vinove loze koja ozbiljno ugrožava vinogradarstvo. U sprečavanju njenog širenja obvezni su sudjelovati svi posjednici vinove loze. I Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je opsežan tekst, opsežne zapravo primjere i upozorenja kako pristupiti ovom problemu. Svakako kažu, pregledajte svoje trsove i reagirajte na vrijeme, a podsjeća se i na obvezu svake osobe koja zbog prirode posla posumnja na zarazu vinove loze uzročnikom zlatne žutice ili nađe zapušteni vinograd, o tome je obavezna odmah obavijestiti Državni inspektorat Republike Hrvatske ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu, Centar za zaštitu bilja. Dojavu o zaraženim vinogradima moguće je dostaviti i u najbliži ured Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede ili na njihovu adresu prijave.zutica@mps.hr. Naravno, svaka županija ima svoj ured i tamo se možete javiti. Sumnjive i zaražene trsove potrebno je što prije ukloniti i uništiti zajedno s korijenom, a ako ih nije moguće odmah ukloniti, potrebno ih je barem jasno označiti kako bi njihovo uklanjanje bilo provedeno tijekom zimskih mjeseci, a najkasnije prije početka nove vegetacijske sezone, jer su simptomi zlatne žutice vidljivi tek od lipnja, a najizraženiji su upravo tijekom jeseni, pa je upravo sada važno pregledati svaki trs i u profesionalnim i u hobi vinogradima, ali i pojedinačne trsove iz okućnica. Ne čekajte da se simptomi prošire i da bude prekasno za pravodobnu reakciju. Poruka je to iz Ministarstva poljoprivrede.

0: Poljoprivredne minute.
1: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za provedbu intervencije 7310 potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za sektor proizvodnje mlijeka i to za mikro, male i srednje korisnike. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 15 milijuna eura. Kako su naveli, prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije. Intenzitet javne potpore iznosi 45% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati nekumulativno za 15% za ulaganja koja provode žene, a koje u upisniku poljoprivrednika imaju status nositeljice ili odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva. Ujedno i koje su najmanje 3 godine u kontinuitetu do podnošenja zahtjeva za potporu bile nositeljice ili odgovorna osoba PG-a koje podnosi zahtjev za potporu, a neovisno o dobi, te za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici. S tim da iz ministarstva napominju da je korištenje uvećanja intenziteta potpore za intervenciju moguće samo jednom tijekom programskog razdoblja. Također, intenzitet javne potpore na projektu je 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta koji se odnosi na ulaganje u uvođenje biosigurnosnih mjera. Visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 eura do 500.000, od čega ne više od 100.000 eura za kupnju mehanizacije. Rok za podnošenje zahtjeva je od 21. listopada do 1. prosinca ove godine do 12 sati, a o svemu više čitajte na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Kad govorimo o hrvatskim pčelarima, oni su i ove godine u potpunosti iskoristili raspoloživa sredstva namijenjena razvoju sektora pčelarstva u okviru strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje do 2027. godine. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju završila je administrativnu kontrolu svih zaprimljenih zahtjeva za isplatu za intervencijsku godinu. Kako su objavili, odobrena su 3452 zahtjeva, a na temelju kojih je isplaćeno ukupno 3.826.570 eura. Sredstva su dodijeljena kroz 10 sektorskih intervencija u pčelarstvu koje se provode od 2023. godine, a čime se nastavlja potpora ovom poljoprivrednom sektoru. Njihov je cilj jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog pčelarstva, poboljšanje uvjeta proizvodnje te očuvanje kvalitete i prepoznatljivosti domaćih pčelinjih proizvoda. Potpuno iskorištenje raspoloživog iznosa pokazuje kontinuiran interes pčelara za dostupnost nemogućnosti financiranja te važnost ovih potpora za daljnji razvoj sektora.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: A u restoranu i pivnici Stari grad za današnji nedjeljni ručak pripremaju vam bogat meni, na kojem su krem juha od baternat tikve, otkoštani batak i zabatak u hrskavom omotaču od lješnjaka i oraha, hrskavi batat, bukovače sa žara, matovilac s radićem i šeri rajčicama i jesenska čarolija u čaši. Cijena menija je 17,5 € po osobi, a rezervacije na broj 091 620 3293. Dobar tek!
2: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
4: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
5: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
6: U Derges trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
8: Podravski radio.
9: Podravino. Dobro ti jutro.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Povodom 245. godišnjice organiziranog obrtništva na području Đurđevca, Udruženje obrtnika Đurđevac izdalo je prigodno izdanje monografije Obrtništvo Đurđevca, tragovi vremena i ljudi, autora Nikole Cika, profesora povijesti iz Đurđevca. Pridružite se ovom značajnom obilježavanju. Predstavljanje knjige održat će se sutra, 9. listopada, u 17 sati u prostorima Udruženja obrtnika u Đurđevcu, Đure Basaričeka 10. Vidimo se!
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica Grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
5: Ma daj me, nemoj zezati, nema tinte, a sutra mi trebaju i plakati, i leci i posjetnice za sajam.
6: Izgleda da je tvoj printer odlučio uzeti slobodan dan.
5: A šta da sad radim?
6: Pravac u mailboxes ETC Đurđevac, tamo sve riješim za čas, od običnog ispisa do naljepnica za naš OPG.
7: Kad vaš printer kaže ne, mailboxes ETC Đurđevac kaže može, za dokumente, posjetnice, letke, plakate, naljepnice i pozivnice, obratite se nama. Brzo, kvalitetno i bez muke. Mailboxes ETC Đurđevac. Sve tiskane materijale potražite kod nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nas kontaktirajte na 095 513 3909.
8: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
9: Držim tortu, ne brini ništa.
8: Ne! Bakina rođendanska torta!
9: Gotovi smo.
8: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
10: Halo, slatka Danijela, izvolite.
8: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
10: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
11: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
9: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
12: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
13: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Dobar dan.
3: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
4: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
3: Ak da, prije.
4: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: U hotelu Picok.
5: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
3: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
3: U Koprivničkim Bregima.
5: Novigradu Podravskom.
3: Đurđevcu,
5: Podravskim Sesvetama,
3: Kalinovcu,
5: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
3: Prugovcu,
5: Virju,
3: Molvama,
5: Glogovcu,
3: Peterancu,
5: Sigecu
3: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta. Dobar vam dan na početku vaših privatnih oglasa. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099-400-5111. Kupuju se berači, traktori i sva ostala poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098-941-2038. Prodaje se ispravni rashladni sustav za komoru 13 kW u kompletu u kojem se nalaze rashladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, elektronički termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2500 eura. Upitati na broj 099-43-48-279. Prodaje se automobil marke Mitsubishi Space Star 2022. godište, benzin, servisna knjižica, registriran do 11. mjeseca ove godine, 18.000 km, cijena 11.000 eura, ali nije fiksna. Informacije na broj 099-839-8846. A zvati nakon 11 sati. Prodaje se Škoda Fabia 1.4 iz 2001. godine, benzinac, petora vrata, sprijeđenih 226 000 km, registriran do prvog mjeseca iduće godine, metalik siva u voznom stanju. Upitati na broj 098-983-21-54. Prodaju se širokolisne lovor višnje, dobro razvijene, uzgojene u kontejneru za 3 eura. Upitati u Đurđevcu Ivana Đuriševića 43 ili nazvati na broj 099-416-7359. Prodaju se dvije kljeti u Staroj Gori, općina Virje, kućni broj 240 i 244, sa šumom, vinogradom i voćnjakom, površine malo manje od jedne rali. Prodaje se i Renault Megane Classic, 2003. godište, dizel, 1.9 DCI, 75 kW u voznom stanju, odjavljen, a isti vlasnik prodaje i prikolicu za traktor, jednoosovinku, masivnu, za prijevoz domaćih životinja ili razno. Za sve navedeno upitati na broj 092-205-4200. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, a ista osoba prodaje drva za ogrjev, grab, jasen i agaciju. Informacije na broj 091 953 86 99. Prodaje se vinograd s Kljeti i podrumom, zemljište 1200 metara kvadratnih u Glogovcu, Malo Trstovo. Isti vlasnik prodaje kotao za destilaciju te borove za rušenje. Upitati na broj 098 1 8 4 5 7 2 0. Prodaje se dvoje ženske teladi starosti 10 dana. Upitati na broj 098 977 2096. Prodaju se bekoni težine oko 170 kg i oko 250 kg. Upitati na adresi Medvedička 147 ili na broj 048 894 037. Iznajmljuje se stan u Đurđevcu u blizini centra grada za jednu osobu. Upitati na broj 099 736 06 12. Prodaju se suha drva jasen hrast. Vlasnik je iz Ferdinandovca. Informacije na broj 099 5029 534. Prodaje se žensko tele staro 14 dana simentalske pasmine. Upitati na broj 099 822 9911. Prodaje se ostatak od poljoprivrede. Nudi se jedan spremnik tank za lož ulje naftu 2000 litara, dva pužna transportera 8 metara promjera i dvije dizalice vinte ručne 50 tona. Za sve navedeno upitati na broj 095 74 77 441. Prodaje se kutna garnitura, dobro očuvana u Sigecu. Nazvati na broj 098 937 3007. Prodaje se Malčer Geo 2,2 metra radne širine, 2022. godina proizvodnje, stavljeni novi čekići i u vrlo dobrom stanju. Prodaje se šuma sa zemljištem. Zvati na broj 098 900 93 76. Prodaju se drva agacije, cijepanice i deblje okruglice te drva jasena cijepanice. Upitati u Đurđevcu na broj 095 383 3273. Prodaje se vinograd s Kljeti svim inventarom u Mičetincu. Zvati na broj 091 12 91 8 3 8.
2: E, susjeda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
4: Jepak si zakesnela, pak smo prodali.
2: A gda prije?
4: Jepak sam preglasila na Podravskem radiju. Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: U hotelu Picok
4: i u trgovini Civo centar Đurđevac.
3: U trgovini PPK Virje, u trgovini Beti Podravske Sesvete, u trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje, u marketu A u Goli, u trgovinama Derges, u Koprivničkim Bregima,
4: Novigradu Podravskom,
3: Đurđevcu,
4: Podravskim Sesvetama,
3: Kalinovcu,
4: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
3: Prugovcu,
4: Virju,
3: Molvama,
4: Glogovcu,
3: Peterancu,
4: Sigecu
3: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
4: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: Dakle, prodaje se Malčer Geo 2,2 metra radne širine, 2022. godina proizvodnje, stavljeni novi čekići u vrlo dobrom stanju. Informacije na broj 091 883 94 54. Prodaje se vinograd Sklijeti i svim inventarom u Mičetincu. Zvati na broj 091 12 91 838. Kupuju se traktorski berači, kombajni i sva ostala mehanizacija. Plaćanje odmah. Zvati na broj 099 868 88 28. Prodaje se traktor Massey Ferguson 698, sačuvan i registriran, 95 konjskih snaga, plug 16 cola sa mogućnošću štelanja brazde, dvobrazni i prodaje se stroj za vađanje folije za povrće. Zvati na broj 098 908 91 94, a cijene su po dogovoru. Prodaje se automobil Audi A4 1.9 TDI 90 konjskih snaga 97. godina, registriran do 8. mjeseca 2027. i motor Chopper 250 kubika i 14 kW registriran do 8. mjeseca iduće godine, dakle 2027. Za više informacija nazovite na broj 099 5 9 5 0 9 8 8. Prodaju se drva, cijepanice, jasen, hrast i okruglice za 35 eura s dostavom. Upitati na broj 091 4 8 3 2 7 1 5. Prodaju se pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3,5 kg, zatim crvene kokoši nesilice stare godinu dana s isporukom tijekom tjedna, pilići stari 3,5 tjedna za daljnji tov s isporukom 10. studenog, a dostava je besplatna. Informacije na broj 811 363 ili 098 19 8 7 5 8 7. Prodaje se bočna kosa Gramip dvobrazna za traktore IMT 533, 539 i 540 i kvalitetno sjeno i slama u rolobalama. Upitati na broj 091 7 9 2 3 3 1 6. Kupuju se traktori svih vrsta te svi ostali poljoprivredni strojevi, ispravni i neispravni, s isplatom odmah. Upitati na broj 09 2 3 5 0, 1, 7, 3, 7. Prodaje se Opel Astra 1.7 diesel Caravan, 2010. godina proizvodnje u odličnom stanju. Za sve informacije nazovite na broj 098 608 000. Prodaju se drva agacije cijepana uz cijenu po dogovoru. Upitati na broj 091 555 9555. Dragi slušatelji, bili su ovo vaši privatni oglasi. Želimo vam uspješnu prodaju, kupnju ili zamjenu.
2: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
6: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
2: Ak da, prije.
6: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: U hotelu Picok.
4: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
3: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
4: U trgovinama Derges.
3: U Koprivničkim Bregima.
4: Novigradu Podravskom.
3: Đurđevcu.
4: Podravskim Sesvetama.
3: Kalinovcu.
4: Ferdinandovcu. Kloštru Podravskom.
3: Prugovcu.
4: Virju.
3: Molvama.
4: Glogovcu.
3: Peterancu.
4: Sigecu.
3: I na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
4: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. In memoriam.
2: Tužno sjećanje na dragu suprugu Zvezdanu Kozolić. Draga moja Zvezdana, iz dana u dan dani su mi sve teži bez tebe. Tuga, bol i nevjerica da te nema je jako bolno. Tvoj tugujući suprug, Mladen.

0: memoriam.
1: Tužno sjećanje na dragog strica Miju Kozolića. Dragi striče, godine tužne prolaze, a tuga i bol su stalno prisutne. Tvoj nećak, Mladen Kozolić iz Repaša.

0: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma. Pa kada to rješavam uz posao?
2: Bez panike, samo odvezi auto u Ail Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
3: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
2: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
3: A di se nalaze?
2: U Đurđevcu.

0: 03204.
1: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
2: U restoranu i pivnici Stari Grad za današnji nedjeljni ručak pripremaju vam bogat meni na kojem su krem juha od baternat tikve, otkošteni batak i zabatak u hrskavom omotaču od lješnjaka i oraha, hrskavi batat, bukovače sa žara, matovilac s radićem i šeri rajčicama i jesenska čarolija u čaši. Cijena menija je 17,5 eura po osobi, a rezervacije na broj 091-620-3293. Dobar tek!
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
0: Tražite tortu koja oduzima dah,
1: kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: U restoranu Štagelj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od baternat tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak zabatak uz kremu od baternat tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira, te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban deser očekuje vas pečena jabuka uz slani karamel, krambel od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Podravski radio.
5: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski radio.

0: U restoranu i pivnici Stari grad za današnji nedjeljni ručak pripremaju vam bogat meni na kojem su krem juha od baternat tikve, otkoštani batak i zabatak u hrskavom omotaču od lješnjaka i oraha, hrskavi batat, bukovače sa žara, matovilac s radićem i šeri rajčicama i jesenska čarolija u čaši. Cijena menija je 17,5 eura po osobi, a rezervacije na broj 091-620-3293. Dobar tek!
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram, te luk crveni samo 49 € za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091-620-3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
7: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
8: Podravski radio.
9: Dobar dan.
8: Iz srca Podravine.
9: Podravine.
8: Do tebe. Samo dobra vibra.
9: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan. Završena je druga faza restauracije glavnog oltara u kapeli Svete Rozalije u Đurđevcu, vrijednog sakralnog inventara koji je upisan u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Nakon obnove skulptura Svete Lucije i Svete Apolonije, nastavljeni su radovi na restauraciji glavnog oltara Svete Rozalije sa svim pripadajućim elementima. Za ovu fazu restauratorsko-konzervatorskih radova grad Đurđevac osigurao je 18.900 eura putem natječaja Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Radovima su prethodili istražni radovi i fumigacija, čime su stvoreni uvjeti za sustavnu obnovu vrijednog sakralnog inventara. U kapeli se nalaze tri pozlačena barokna oltara, glavni oltar Svete Rozalije, te bočni oltari Svetog Ivana Krstitelja i Svetog Roka. Oltari potječu iz 18. stoljeća, a spominju se još 1824. godine. Glavni oltar Svete Rozalije posebno je vrijedan primjer oltarne umjetnosti 18. stoljeća na području Sjeverne Hrvatske. Krasiga slika Svete Rozalije uz skulpture Svete Lucije i Svete Apolonije, dok se u gornjem dijelu nalazi prikaz raspeća. Oltar Svetog Ivana Krstitelja sadrži prizore Isusova krštenja i uznesenja Marijina, dok se na oltaru Svetog Roka u sliku sveca nalaze skulpture Svetog Jeronima i Svetog Nikole. Sakralni inventar kapele predstavlja vrijedan dio kulturne baštine Đurđevca, a njegova se obnova provodi postupno po segmentima kako bi se u konačnici cjelokupni inventar restaurirao i sačuvao za buduće generacije. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je restauracija oltara nastavak ulaganja u obnovu kapele i očuvanje sakralne baštine. Obnova još je jedan značajan doprinos očuvanju naše kulturne baštine, ali i obnovi sakralnih inventara i objekata na području grada. Grad Đurđevac, župa i brojni župljani zajedno su obnovili kapelu povodom njene 100. obljetnice, uređen je okoliš i postavljena nova ograda, a restauracija oltara nastavak je tog ulaganja i brige o našoj sakralnoj baštini, rekao je gradonačelnik. Oltari će se i nadalje obnavljati u fazama, čime se omogućuje njihova postupna cjelovita restauracija te dugoročno očuvanje ovog vrijednog dijela kulturne baštine Đurđevca. Đurđevački trg Svetog Jurija i ove je godine bio prepun meda, pčelara i slatkih delicija. Održan je 23. medveni den koji je okupio pčelare, lokalne proizvođače, udruge i brojne posjetitelje. Posjetitelji su imali priliku razgledati prezentacije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udruga obrazovnih institucija i domaćih radinosti te upoznati bogatu ponudu domaćih proizvoda. Posebnu pozornost privukli su nastupi mališana iz podravskih dječjih vrtića, a organiziran je i tradicionalni medeni dom. Ni ove godine nije nedostajalo zanimljivih sadržaja, pa su se tako održali izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, dok je za pčelare pripremljena svečana dodjela priznanja i medalja. Od 37 uzoraka meda, 18 ih je dobilo zlatne, 18 srebrne te jedan brončanu diplomu. Šampion izložbe bio je Bagremov med Luke Pintara, najbolji Lipov med Marijan Gašparov, dok je u kategoriji ostalih medova najbolji medun Tatjana Hapavel. Prvo mjesto za najboljeg medenjaka osvojila je Ljubica Krčmar, dok je Ivančica Prilika dobila nagradu za inovativnost. U izboru najljepše pčelice pobijedila je Leda Keljar. Valja napomenuti da su organizatori ove slatke manifestacije Pčelarska udruga Bagrem, Klaster pčelara Podravine i Turistička zajednica grada Đurđevca, a bogatu fotogaleriju s medvenog dena možete pogledati na webu Podravskog radija i portala Drava Info. Župna crkva Svetih Petra i Pavla u Peterancu dobila je nove vitraje. Ovog su tjedna uklonjeni stari prozori te su na njihovo mjesto stavljeni vitraji zaštitnika župe. Vitraji su izrađeni u klasičnoj tehnici izrade vitraja od obojenog i dodatno oslikanog stakla te spajani olovom. Izrada vitraja naručena je 2025. godine, a napravljeni su u suradnji sa župnikom Petrom Krašekom i profesorom Robertom Mijalićom, dok je za samu izradu i montažu bila zadužena radionica Bokart. Za izradu su korištena ručno puhana i ručno lijevana obojena stakla, koja su potom dodatno oslikana posebno namijenjenim bojama. Postavljanje novih vitraja u našoj župnoj crkvi nije samo obnova prozora, već čin ljubavi prema našoj baštini, vjeri i svemu onome što Peteranec čini našim domom. Naša crkva generacijama je mjesto okupljanja, molitve, zajedništva, ali i najvažnijih trenutaka u životima naših mještana. Upravo zato željeli smo da ovaj prostor dobije nešto trajno i vrijedno, nešto što će s ponosom gledati i generacijama generacije koje dolaze nakon nas. Posebno me raduje što smo ovaj projekt ostvarili zajedničkim snagama, općina, županija i naši mještani svojim darovima i velikim srcem. To je dokaz da tradicija nije samo ono što smo naslijedili od svojih predaka, već i ono što svojim djelima ostavljamo budućnosti. Vitraji Svetih Petra i Pavla odsed će svojom ljepotom obasjavati našu crkvu, ali i simbolično svjedočiti vjeri, zajedništvu i ljubavi prema rodnom kraju i na to možemo biti iskreno ponosni, rekao je načelnik općine Peteranec Ivan Derdić. Ukupna vrijednost postavljenih vitraja je 25.000 eura. Većinu tog iznosa pokrila je općina Peteranec, 15.346 eura, 4.000 eura sufinancirala je Koprivničko-križevačka županija, dok su mještani svojim darovima financirali 5.640 eura. Povodom obilježavanja Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi, Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Udruga Dignitate organizirali su na Zrinskom trgu u Koprivnici javnozdravstvenu akciju s ciljem podizanja svijesti o važnosti kvalitetne i dostupne palijativne skrbi te pružanja podrške osobama oboljelim od teških i uznapredovalih bolesti i njihovim obiteljima. Podršku akciji u ime Koprivničko-križevačke županije pružili su župan Tomislav Golubić, predsjednik županijske skupštine Ivan Pal, Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić te županijske pročelnice Marina Jakšić i Marijana Lokotar. Marina Međimorec u ime Županijskog doma zdravlja i mobilnog palijativnog tima istaknula je kako se ovogodišnje obilježavanje održava pod temom ublažavanje boli, ključni dio palijativne skrbi, kojom se posebno naglašava važnost pravodobnog prepoznavanja i ublažavanja boli, smanjenja patnje te očuvanja kvalitete života i dostojanstva teško oboljelih osoba. Župan Golubić tom je prilikom istaknuo važnost dostupne kvalitetne palijativne skrbi koja u stručnu medicinsku pomoć podrazumijeva ljudskost, razumijevanje i podršku bolesnicima i njihovim obiteljima. Posebno je naglasio važnost pravodobnog ublažavanja i očuvanja dostojanstva osoba suočenih s teškim bolestima, ali i zahvalio zdravstvenim djelatnicima, njegovateljima i volonterima na njihovoj predanosti i svakodnevnoj brizi za najranjivije članove društva. Palijativna skrb, osim medicinske pomoći, obuhvaća i onu psihološku, socijalnu te duhovnu bolesnicima i njihovim obiteljima. Cilj ove akcije bio je informirati i senzibilizirati građane o važnosti cjelovitog pristupa skrbi te potaknuti otvoren razgovor o potrebama osobe koje se suočavaju s teškim bolestima. U prostorijama županijske uprave dodijeljene su potvrde o sudjelovanju u međunarodnoj akciji City Nature Challenge 2026. koja je usmjerena na prikupljanje podataka o divljim vrstama biljaka, životinja i gljiva te podizanje svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti. Akcija je održana na 6 kontinenata, a sudionici su putem mobilne aplikacije fotografirali i bilježili opažene vrste te unosili podatke o vremenu i lokaciji. Na području Republike Hrvatske prikupljeno je oko 30.000 opažanja divljih vrsta. Koordinator akcije na nacionalnoj razini bilo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, dok je javna ustanova bila suorganizator akcije na županijskom području. Najviše opažanja divljih vrsta na području Koprivničko-križevačke županije prikupile su Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjera iz Virja, Osnovna škola profesor Blaž Mađer iz Novigrada Podravskog te Osnovna škola Sokolovac. Potvrde najuspješnijim sudionicima s područja županije uručila je pročelnica upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar, koja je tom prilikom čestitala učenicima i njihovim nastavnicima na uloženom trudu, znatiželji i doprinosu boljem upoznavanju prirodne baštine našeg kraja. Dodjeli su prisustvovali pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar, ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području županije Željka Kolar, te ravnatelji i profesori koordinatori osnovnih škola iz Virja, Novigrada Podravskog i Sokolovca. Uz potvrde, predstavnici škola dobili su knjigu o rijeci Dravi i kartu zaštićenih područja u našoj županiji. U Koprivničkim Bregima održani su 29. dani zelja i bregovske pite, tradicionalna manifestacija koja je i ove godine donijela pregršt domaćih specijaliteta, glazbe, zabave i druženja. Posjetitelji su mogli uživati u sarmi, krpicama sa zeljem i krvavicama te štruklima od zelja. Za slatki dio ponude tu je bila nezaobilazna bregovska pita, zaštićena slastica ovog kraja. Za dobru atmosferu pobrinuo se duo Treća smjena, dok je udruga vinara pripremila vina i pečene kestene. Pripremljeno je i seosko dvorište s prikazom tradicionalnog zeljarenja u kojem je sudjelovao UPK Vlado Dolenec. Osim domaćih delicija, organizatori su pripremili i bogat zabavni program za sve generacije. Poznati mejaši svojim su hitovima i energičnim nastupom u večernjim satima zabavili publiku u Koprivničkim Bregima, gdje su koncertom zaokružili dane zelja i bregovske pite. Uz dobro poznate pjesme i veselu atmosferu, mejaši su unijeli dodatnu dozu zabave u Koprivničke Brege, gdje su okupljeni mogli uživati u njihovim prepoznatljivim hitovima. Valja spomenuti da je organizator manifestacije udruga Žena Bregi. U područnoj školi Otočka u sklopu osnovne škole Gola svečano su obilježeni dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Ova tradicionalna manifestacija okupila je učenike, njihove obitelji, djelatnike škole i brojne goste, podsjetivši sve prisutne na važnost zahvalnosti, zajedništva i očuvanja lijepih običaja. Učenici su uz vodstvo vjeroučiteljice Marine Živković i učiteljice Sanje Solić pripremili prigodan program ispunjen igrokazom, recitacijama, scenskim prikazom i pjesmom. Mame i bake su za ovu prigodu pripremile raznovrsne slatke i pekarske proizvode te košare ispunjene mirisnim jesenskim plodovima. A svečanosti su se odazvali i brojni gosti, roditelji, sestre, braća, bake, djedovi, bivši učenici i rodbina, ravnateljica osnovne škole Gola Valentina Jakobin Horvat, pedagoginja Marta Mikacinić, načelnik općine Gola Stjepan Milinković, članica općinskog vijeća općine Gola Danijela Mulvaj, predsjednica udruge Žena Otočka Katarina Petrić te župnik župe Sveta Tri Kralja u Goli velečasni Branko Sajković. Nakon prigodnog programa okupljenima su se srdačnim riječima obratili ravnateljica škole i načelnik Milinković, istaknuvši važnost ovakvih susreta i zajedništva koje povezuju školu, obitelj i lokalnu zajednicu, a potom je župnik blagoslovio pripremljenu hranu. U domu Mladen Markač na Peskima u Đurđevcu održano je četvrto izdanje likovne radionice Peski Art 2026. Đurđevac u sklopu manifestacije Podravina svojemu generalu. Dogovor s generalom Mladenom Markačem, u čiju se čast manifestacija održava, ove godine likovni radovi bit će darovani općini Končanica. Općina Končanica je općina u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, a u njoj živi većinsko stanovništvo češke nacionalne manjine, koja je u Domovinskom ratu dala veliki obol obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Ovim darovanjem likovnih radova želi se pokazati da su uz većinski hrvatski narod u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali i svi slobodoumni ljudi bez obzira kojoj skupini pripadali, na nacionalnoj, vjerskoj ili nekoj drugoj pripadnosti. I ove godine pokrovitelj ove jedinstvene manifestacije je grad Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Bernarda Ferderber iz gradske knjižnice Đurđevac sudjelovala je na stručnom skupu Socijalna inkluzija u knjižničnim uslugama za djecu, teorijski okviri i praktične perspektive, koji se održao u Šibeniku u organizaciji gradske knjižnice Juraj Šižgorić. Tom je prigodom predstavila e-poster pod nazivom Male knjižnice, velike promjene, od pristupačnosti do sudjelovanja kroz EU projekte Maštoplovi uskoči u priču, kojim je prikazala iskustva đurđevačke knjižnice u razvoju dostupnih i uključivih knjižničnih usluga. E-poster je privukao pozornost sudionika te je proglašen najboljim na stručnom skupu. Poseban naglasak stavljen je na dva europska projekta, Maštoplov, umjetnost koja spaja generacije, i Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, kojima se kroz kreativne i čitateljske programe potiču socijalna uključenost, razvoj čitalačke pismenosti, međugeneracijsko povezivanje i ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu zajednice. Predstavljeni su i primjeri dugogodišnjih programa gradske knjižnice Đurđevac, koji potvrđuju da veličina knjižnice nije prepreka ostvarivanju velikih promjena. Pristupačnost pritom ne podrazumijeva samo dostupnost sadržaja, već i stvaranje prostora u kojem se svatko osjeća dobrodošlo, uključeno i potaknuto na aktivno sudjelovanje. Kuglači graničara na gostovanju u Novskoj u sklopu drugog kola druge Hrvatske kuglačke lige Sjever pobijedili su Belinu Novsku 7-1 i 100 čunjeva razlike. Graničar je srušio 3177, a Belina Novska 3077 čunjeva. Vrijedna pobjeda na zahtjevnoj kuglani u Novskoj, u kojoj su picokri igrali samouvjereno i sigurno da se pobjednik znao već prije zadnjeg bloka igrača. Najbolji igrač graničara bio je Vinko Šostarec s 562 srušena čunja, a još su igrali Zdravko Vokšan, Zdravko Lovašen, Ivan Buković, Marijan Maljak i Antun Bionda. Idući vikend nema prvenstvenih utakmica, ali će se zato održati pojedinačno prvenstvo Koprivničko-križevačke županije. U Park šumi Borik održava se 24-satni Airsoft susret u organizaciji Airsoft kluba Templari Đurđevac pod nazivom Divided Lands East. Susret je okupio igrače i timove koji se bore kroz posebno osmišljen scenarij i dvije suprotstavljene strane. Ovogodišnja priča temelji se na scenariju podijeljenog svijeta, a za koji su pripreme trajale gotovo 6 mjeseci. Napomenimo kako iz Airsoft kluba Templari mole građane da se u navedenom razdoblju suzdrže od ulaska i zadržavanja na području Borika, te da ne ometaju provedbu programa susreta radi sigurnosti sudionika i građana. Osnovna škola Đurđevac bila je domaćin županijskog natjecanja športskih školskih društava u krosu za učenike i učenice od 5. do 8. razreda. Natjecanje je održano u Park šumi Borik, dok su okupljanje sudionika i svečano otvaranje održani u hostelu Borik. U sportskom i natjecateljskom ozračju okupili su se učenici 11 škola iz naše županije, spremni pokazati svoje trgačko umijeće, upornost i sportski duh, a više o svemu čitajte na webu Podravskog radija.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, još na istoku i jugu uz povećanu naoblaku može biti mjestimične kiše. Navečer nas očekuje ponovno naoblačenje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 14.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: U restoranu i pivnici Stari grad za današnji nedjeljni ručak pripremaju vam bogat meni na kojem su krem juha od baternat tikve, otkoštani batak i zabatak u hrskavom omotaču od lješnjaka i oraha, hrskavi batat, bukovače sa žara, matovilac s radićem i šeri rajčicama i jesenska čarolija u čaši. Cijena menija je 17,5 € po osobi, a rezervacije na broj 091 620 3293. Dobar tek!
0: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox! Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
6: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
7: Podravski radio.
8: Dobar dan.
9: Iz srca Podravine.
8: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Slušate Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A današnji ima jednu posebno slatku i posebno važnu. Danas je Međunarodni dan djevojčica. Obilježava se 11. listopada i predstavlja priliku za upoznavanje izazova s kojima se suočavaju djevojčice diljem svijeta, te naglašava važnost njihovih prava i njihovog osnaživanja. Utemeljili su ga Ujedinjeni narodi rezolucijom 66/170 u prosincu 2011. godine, a prvi put je obilježen godinu kasnije, dakle 2012. 11. listopada. Ulaganjem u obrazovanje, zdravlje, sigurnost i prava djevojčica, globalna zajednica jača održivi razvoj i gradi uključivija društva. Osnaživanje djevojčica danas stvara liderice, inovatorice i nositeljice promjena za budućnost, a postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena sastavni je dio svakog od 17 ciljeva agende održivog razvoja. Samo osiguravanjem prava žena i djevojčica u svim ciljevima doći će se do pravde i uključivosti, gospodarstva koja funkcioniraju za sve i održavanja zajedničkog okoliša sada i za buduće generacije. Biti djevojčica nikada ne bi trebalo određivati što se može učiniti, kamo se može ići ili tko se može postati, pa ipak za milijune djevojčica diljem svijeta baš to i dalje znači. Jer, nažalost, brojke su poražavajuće. 133 milijuna djevojčica danas ne ide u školu. Adolescentkinje u dobi od 15 do 19 godina češće nisu u sustavu obrazovanja, zaposlenja ili osposobljavanja nego njihovi muški vršnjaci. Gotovo 4 od 10 adolescentica i mladih žena ne završi višu srednju školu u svijetu. Više od trećine adolescentica i adolescenata u dobi od 15 do 19 godina smatra da je mužu opravdano udariti svoju ženu pod određenim okolnostima, a postotak podhranjenih adolescentkinja u dobi od 10 do 19 godina samo se neznatno smanjio u posljednja 3 desetljeća. Zaključak bi bio da svaka djevojčica zaslužuje djetinjstvo. Svaka djevojčica zaslužuje slobodu učenja, rasta, donošenja vlastitih odluka i definiranja vlastite budućnosti. Pa ipak milijunima djevojčica je ta sloboda i dalje uskraćena. Za sve djevojčice, one koje su to bile, koje su još uvijek u duši i koje jesu, sretan njihov dan.

0: pravi kupi. Sretan svjetski dan djevojčica.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Što se je obilježilo na današnji datum kroz povijest? U Rakovici kod Plaškog ubijen je Eugen Kvaternik. Dogodilo se to upravo 11. listopada 1871. godine, a 1946. zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac, osuđen od komunističkog suda u montiranom procesu na 16 godina robije zbog tobožnjih zločina i suradnje s ustaškim režimom. Rođeni na današnji datum su hrvatski operni dirigent i skladatelj Jakov Gotovac 1895. godine. Zatim je rođena naša glumica Nada Subotić 1931. Tu ću spomenuti još i Milana Vincetića, pjesnika, pisca i prevoditelja iz susjedne nam Slovenije. Rođen je 1957. godine. I Wayne Gardner, australski vozač motociklističkih i automobilističkih utrka 1959. godine. Preminuli 11.10. su političar, pisac i revolucionar, malo prije smo čuli, Eugen Kvaternik 1871. godine. Preminuo je i nogometaš Ico Hitrec 1946. godine. Zatim Edith Piaf, francuska pjevačica 1963. i poznata američka filmska glumica koja nas je evo tek lani napustila 2025. preminula je Diane Keaton. Na današnji datum slave i imendane tko? Milan, Mila, Filip, Filipa, Emilijan, Emilija, Emil i Ivan i Bruno. Evo, koliko imena u jednom danu se nanizalo. Svi vi ovih imena, naravno, koji ste trenutno uz nas, čestitamo vam imendan na današnji datum. 10 je sati i 36 minuta. Dobro jutro ili dobar dan, kako kome.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Podravski radio. Podravski radio.
0: Online.
1: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
0: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
1: U restoranu i pivnici Stari Grad za današnji nedjeljni ručak pripremaju vam bogat meni na kojem su krem juha od baternat tikve, otkoštani batak i zabatak u hrskavom omotaču od lješnjaka i oraha, hrskavi batat, bukovače sa žara, matovilac s radićem i šeri rajčicama i jesenska čarolija u čaši. Cijena menija je 17,5 eura po osobi, a rezervacija na broj 091-620-3293. Dobar tek!
0: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1 euro i 99 centi, tijesto za picu 3 euro i 49 centi, kroketi od sira 500 grama za 2 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
3: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
6: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
8: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus. Tražite li savršen spoj tradicije i vrhunskih okusa? Krenite u lov na gurmanske užitke. Samo 17. i 18. listopada od 12 do 21 sat pansion Peski u Đurđevcu donosi vam nezaboravne dane divljači. Uživajte u bogatom meniju, mirisna juha od fazana, autentični lovački gulaš, kremasti orzoto od jelena, te neodoljive pohane okruglice od divljači punjene sirom. Tu su i lovački odrezak, rolada od fazana, rasni slasni prilozi i za šećer na kraju, fini domaći podravski deserti. Broj mjesta je ograničen, zato osigurajte svoje na vrijeme. Rezervirajte odmah na broj 048-289-188 ili 099-304-5059. Pansion Peski, vaša oaza vrhunskih okusa. Dobrodošli!
0: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv. Podravski radio. Vi slušate

0: Dobar dan. Iz srca Podravine. Srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Vijesti. Dobar dan u vijestima. FINA od 20. studenog otvara nova savjetovališta za građane koji su prezaduženi ili im prijeti prezaduženost, a usluge će biti besplatne. Članica uprave FINA Vinka Ilak istaknula je da će građani moći dobiti pomoć pri izradi financijskih i otplatnih planova, pravne savjete te tehničku pomoć pri ispunjavanju obrazaca. Savjetovališta bi u punom opsegu trebala raditi od početka iduće godine. Vinka Ilak je podsjetila da je FINA prošle godine pokrenula projekt CROCIP, odnosno središnju informacijsku točku za savjetovanje o dugu i financijsku pismenost. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije i bio je posebno usmjeren na mlade učenike i studente. Prošle godine započeli smo projekt, a riječ je o savjetovalištima o dugu i potrošačima uz edukacijski pristup financijskoj pismenosti. Projekt je financirala Europska unija, a edukacijama je obuhvaćeno više od 500 naših sugrađana, rekla je Ilak. Prema podacima FINA, CROCIP se provodio od rujna prošle godine do kolovoza ove godine, a njegova ukupna vrijednost iznosila je gotovo 84 tisuće eura. Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici u holdingu moraju obavljati u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih, a cilj je osigurati minimalnu razinu usluga u slučaju štrajka. Odluka o arbitraži u ZET-u još se čeka. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali i struka, smatraju da Hrvatskoj trebaju 4 energane jer omogućuju zbrinjavanje ostatnog otpada koji se ne može reciklirati, te su logičan nastavak razvoja centara za gospodarenje otpadom kojih će biti 11. Količina komunalnog otpada po stanovniku Europske unije porasla je za oko 8% u 10 godina, s 479 kg u 2014. na 517 kg u 2024. godini, istaknula je Maja Feketić, načelnica sektora za fondove Europske unije u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Hrvatska, koja je 2014. bila značajno ispod EU prosjeka s 379 kg otpada po stanovniku, do 2024. godine gotovo je dostigla Europsku uniju s 497 kg. Feketić je naglasila i kako je nastanak komunalnog otpada u Hrvatskoj brži nego u Europskoj uniji, a što snažno povećava pritisak na sustav obrade ostatnog otpada. Od Osijeka do Varaždina paprika je ove godine rodila kao rijetko kada. Na nekim poljima ubrano je više od 30 tona po hektaru. Čak je jedan od najvećih otkupljivača Podravka svu papriku za preradu osigurao s hrvatskih polja. No iza izvrsnog uroda krije se i upozorenje proizvođača. Bez veće otkupne cijene proizvodnju će teško zadržati. Na pojedinim poljima prinosi su prelazili 30 tona po hektaru. A za najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju ova je sezona posebno važna jer prvi put potrebe za paprikom mogu cijelosti pokriti domaćom proizvodnjom. Još donedavno više od polovine potrebne paprike stizalo je iz susjedstva, a sada je strategija proizvodnju približiti tvornici. No, rekordna berba ne znači automatski i rekordnu zaradu. Ove godine trud se ipak isplatio. Hrvatske paprike ima dovoljno za domaću preradu, a sljedeći izazov bit će zadržati ljude koji ju proizvode. Opći sindikat MUP-a upozorava na problem zadržavanja policajaca i traži bolje uvjete rada, a podaci Policijske uprave Splitsko-dalmatinske pokazuju da je od 2024. do 2026. služba prestala za 166 policajaca, dok je zaposleno 188 novih uz 89% popunjenih sistematiziranih radnih mjesta. 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u jučerašnjem raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, za koji su odgovornost preuzeli Hutisti. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom u Rijadu, a u prethodna dva poginulo je 4 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći, jer među ranjenicima koji su odvoženi u bolnice kolima hitne pomoći ima i onih u kritičnom stanju. Iz sporta, nogometaši Rijeke danas se vraćaju prvenstvenim obvezama. Nakon 22 dana pauze od 18 sati će odmjeriti snage protiv Slaven Belupa na stadionu Ivan Kuše Kapaš u okviru 9. kola Supersport HNL-a. Utakmicu je najavio trener Rijeke Matija Škek. Ulazimo u jako bitnu fazu prvenstva, tu je i utakmica u kupu. Moramo gledati od utakmice do utakmice, utakmice u Koprivnici uvijek su nosile neki naboj. Cilj je doći do bodova, ali znamo da nas čeka teška utakmica. Slovenija je popunio roster, proširio kadar, a mi moramo razmišljati o sebi, o dobrim stvarima koje radimo, biti oprezni na stvari koje nisu dobre, rekao je Kek. I vrijeme danas, djelomice sunčano, na istoku i jugu uz povećanu naoblaku, može biti mjestimične kiše. A navečer se očekuje ponovno na oblačenje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu između 13 i 18 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica, trenutno mjere 14.
0: Slušali ste vijesti. Podravski radio HR 87,6.
1: U restoranu i pivnici Stari grad za današnji nedjeljni ručak pripremaju vam bogat meni na kojem su krem juha od baternat tikve, otkoštani batak i zabatak u hrskavom omotaču od lješnjaka i oraha, hrskavi batat, bukovače sa žara, matovilac s radićem i šeri rajčicama i jesenska čarolija u čaši. Cijena menija je 17,5 eura po osobi, a rezervacija na broj 091-620-3293. Dobar tek!
2: Ma di mi je sad ta ljepljiva traka i di da nađem kutiju za ovu staklenu vazu?
3: Opet pakiraš za slanje. Pa što ne odneseš jednostavno kako je?
2: Kak misliš kako je? A ambalaža, zaštita, kurir?
3: Pa lijepo, odneseš nezapakirano u mailboxes ETC Đurđevac. Oni sve sami zapakiraju, zaštite i pošalju najboljom službom.
4: Ne gubite vrijeme na traženje kutija iz Pužvica. Vi donesite što želite poslati, a profesionalno pakiranje i dostavu unutar Hrvatske ili u inozemstvo prepustite nama. Mailboxes ETC Đurđevac, paket kreće od nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nazovite 095 513 3909.
5: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
6: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
8: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
9: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
8: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
9: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
8: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
10: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
11: Živjeli mladenci!
12: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
11: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091-620-3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
2: Pa kada to rješavam uz posao?
1: Bez panike, samo odvezi auto u AL Servis Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
2: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
1: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
2: A di se nalaze?
1: U Đurđevcu, Đure Basaričeka 111. Nazovi ih odmah na 091-505-3204.
0: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram, te luk crveni samo 49 € za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem e-mail adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka

0: Vi slušate Podravski radio.
1: Pet do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
2: Dobar dan, dragi slušatelji. Mladi, vjera, zajedništvo i aktivno sudjelovanje u životu crkve teme su o kojima ćemo danas govoriti u emisiji 5 do 12. Animatori imaju važnu ulogu u radu s mladima. Kroz različite susrete, radionice, druženja, edukacije i projekte nastoje mladima pružiti prostor u kojem se mogu povezati, razvijati svoje talente, razgovarati o važnim životnim pitanjima, ali i produbljivati svoju vjeru. O animatorima Varaždinske biskupije govorit će nam voditeljica temeljne formacije animatora Varaždinske biskupije Lea Miloš i animatori župe Svetog Jurja Mučenika u Đurđevcu Judita i Rahela Maznik i Svebor Bojkić. U prvom dijelu emisije razgovarat ćemo sa voditeljicom Leom Miloš. Dobar dan i dobro nam došla.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Evo za početak, što točno znači biti animator u Varaždinskoj biskupiji i koja je njegova uloga?
3: Dakle, biti animator znači raditi sa djecom i mladima, dati dio sebe. Uvijek govorimo na prvom susretu s animatorima da je animator onaj koji daje dušu. Dakle, dio sebe želi dati za djecu, za mlade, za rad sa drugima. U našoj biskupiji to znači aktivno sudjelovati u svojoj župnoj zajednici, sudjelovati na biskupijskim događajima koji su povezani sa pastoralom mladih i evo biti tu, biti prisutan i imati želje raditi sa djecom, prenositi djeci, prenositi mladima Krista.
2: Koliko trenutno u Varaždinskoj biskupiji ima animatora otprilike i gdje su najaktivniji?
3: Pa evo, ako gledamo zadnjih 5 godina održavanja formacija, imamo jedno 200-tinjak aktivnih animatora u biskupiji. Možemo se pohvaliti time da su evo u Podravini nekako najaktivniji animatori i da ih najviše se odlučuje proći taj put animatorstva, upravo oni koji su iz Podravine.
2: Kako izgleda jedan put animatora od početka kada želi postati animator do trenutka kada postane animator?
3: Dakle, biti animator može biti ona osoba koja smatra da želi prenositi evanđelje drugima, koja prvenstveno ima tu želju i osjeća da ima taj neki poziv za rad sa djecom i mladima. Takve mlade onda pozivamo da se jave svojim župnicima i župnici su ti koji onda u pastoral mladih prijavljuju mlade sa svojih župa za formaciju. Formacija se sastoji od 5 vikend susreta. Prvi susret je jednodnevni i on je više onako općeniti. Razgovaramo o tome tko je animator, kako animator radi, neke općenite informacije. I zatim slijede 4 trodnevna susreta koja traju od petka popodne do nedjelje nakon ručka.
2: Kako izgleda jedan taj vikend upravo u temeljnoj formaciji?
3: Pa evo, možemo uzeti primjer jednog trodnevnog vikenda. Dakle, jedan naš vikend počinje u petak popodne, susret započinje svetom misom, nakon mise imamo određene ili radionice, ili predavanje, ili igru. Večernji dio završava svaki dan večernjom molitvom. U subotu kroz cijeli dan imamo razna predavanja ili radionice, plesove, igre koji su povezani sa temom susreta i nedjelja, naravno, sveta misa kao središnji i kao vrhunac zapravo cijelog susreta, misa sa zajednicom, ručak i odlazak kućama.
2: Koje osobine po vama treba imati jedan dobar animator?
3: A dobar animator bi prije svega trebao biti radostan. Kao kršćani trebamo biti radosni, jer jedino ako drugi vide da smo mi istinski sretni, zadovoljni, postavit će se i pitanje u njima, ok, zašto je on toliko sretan ako je u crkvi, ako pokušava drugima prenijeti nešto u što vjeruje. Dakle, to bi bio ono neki prvi najvažniji element, a onda svatko od nas ima određene talente. I svoje talente kroz život razvijamo i potičemo sudionike i kroz formaciju animatora i kroz specijalizaciju da pronađu ono u čemu su oni najbolji. To može biti vođenje plesova, to može biti predavanje, to može biti jednostavno da znaš saslušati druge ljude i da dobar savjet. Ali evo, svako od nas ima neki talent i to su isto važne stvari, ali nisu toliko važne kao ovo da budemo radosni i da istinski osjećamo da je to animatorstvo naš poziv, da je naš životni poziv dati dio sebe drugima.
2: Rad s mladima ponekad nije jednostavan. S kojim se poteškoćama susrećete u radu s njima?
3: Pa primijetili smo, pogotovo zadnjih par godina, da sve više mladih dolazi stvarno sa problemima koji ono, čovjek misli, a dobro, imaju 14, 15, 16 godina, kolike probleme ti mladi mogu imati. I onda kad uđemo u razgovor s njima, shvatimo da su to nekad stvarno i teške obiteljske situacije, teške situacije u školi. I mladi nemaju neko mjesto ili neku osobu s kim bi to mogli podijeliti. I evo onda kroz takve susrete, kroz formaciju, u razgovoru s animatorima i instruktorima, u razgovoru sa duhovnikom, zapravo nekako pokušaju nadići to sve i baš se osjeća da im je ta formacija jedna kao sigurna luka gdje mogu biti svoji, gdje mogu reći svoje probleme i gdje osjećaju da ih niko neće osuđivati, jer su to isto mladi koji imaju iste stavove, iste interese kao i oni i onda se u tom okruženju osjećaju sigurno.
2: Kakve aktivnosti jedan animator najčešće provodi u župama?
3: Pa animatori u župi najčešće organiziraju susrete mladih, okupljaju mlade. Njihova najvažnija zadaća je biti most između župnika i mladih u župi, biti ta neka poveznica, ali osim sa mladima mogu pomoći recimo kod kateheza za prvopričesnike ili za krizmanike, organizirati ljetne oratorije na župi. Ali nije posao animatora recimo samo organizirati susret ili voditi neku malu grupu. Animator je taj koji će biti ono prvi koga će župnik zvati, e, treba pokositi travu ili jel mi možeš doći pomoć pomest crkvu. Dakle, to je isto zadaća animatora i to je isto dio našeg služenja.
2: Vi ste isto krenuli od neke početne točke. Kako ste se vi uključili u rad upravo taj?
3: Pa evo, ja sam krenula svoj put daleke 2017. godine kad sam bila srednjoškolka i župnik je došao do mene i pitao me jel hoćeš ići na formaciju. Ja pojma tad nisam imala šta je formacija, di idem, ali rekao ajde, dobro, super. I prošla sam taj put tih 5 vikenda, prošla sam specijalizaciju, aktivirala sam se na vlastitoj župi u biskupiji i 3 godine nakon toga, evo, zvali su me tadašnja voditeljica formacije jel bih htjela doći kao instruktor, pomoć voditi formaciju i 2 godine nakon toga sam, evo, i preuzela vođenje formacije. Tako da bio je to lijep put od toga da sam bila jako zbunjena i da mi je neko, i kad sam prolazila tu formaciju, rekao, e, za par godina ćeš voditi taj program, ono, odmahnula bi rukom i rekla bi, ma ne, šališ se, neću, ali evo, stvarno mi je drago i kroz te animatore vidim da s tim mladima i ja rastem. Svake godine je neka nova situacija, drugačija generacija mladih, ali koliko god mi njima pokušavamo dat, mislim da zapravo puno više oni nama, voditeljima, zapravo daju.
2: Gdje se ove godine održava temeljna formacija?
3: Dakle, prvi vikend održava se u Centru za mlade u Varaždinu. Uvijek prvi vikend, taj jednodnevni, održavamo u Varaždinu. Drugi vikend nam je u Trnovcu. A treći vikend, evo, održavamo upravo u Đurđevcu. Po prvi puta u zadnjih par godina kako imamo formaciju animatora. Evo, u dogovoru sa župnikom, koji je bio predstojnik Ureda za pastoral mladih prije 3 godine, čini mi se. Odlučili smo da ćemo biti u Đurđevcu, pa je to idealna prilika, evo, i svim vjernicima u nedjelju lijepo da dođu na svetu misu i da vide tko su ti animatori, tko su ti mladi. Četvrti vikend onda imamo u Koprivnici, a zadnji vikend održavamo na Belici, gdje nam je domaćin naš povjerenik za mlade, velečasni Matija.
2: Evo, nadam se da će se puno ljudi uključiti i puno mladih, evo, javiti još.
3: Nadam se i ja.
2: I za kraj, koja je vaša poruka mladima koji se još nisu uključili u aktivnosti svoje župe i koji možda žele postati animatori?
3: Pa evo, moja poruka je da ako osjećaju neku povezanost s crkvom, ako osjećaju da ih Bog na neki način zove, da im je to idealna prilika da se uključe. Papa Franjo je puno puta naglašavao da mladi nisu budućnost crkve, već njezina sadašnjost. I da upravo mladima trebamo dati prostora da grade crkvu, da aktivno sudjeluju u njoj. Evo, upoznat će stvarno puno predivnih mladih ljudi, ostaće im prijateljstva, to mogu potvrditi osobno, koja su za cijeli život. I mislim da će im to biti jedna stvarno lijepa prilika da vide da crkva nije stara, da nije zastarjela, da u crkvi ima mladih ljudi, da se, evo, povežu, da izgrade zapravo svoju vjeru i da upoznaju puno, puno dobrih prijatelja.
2: I gdje se mogu javiti ako žele postati animatori i kada kreće temeljna formacija?
3: Dakle, mogu se javiti kod svog župnika. Temeljna formacija kreće 24.10. a prijave su kod župnika do 18.10. Tako da požurite.
2: Hvala ti, Lea, što si nam predstavila svijet animatora Varaždinske biskupije iz svoje perspektive.
3: Hvala na pozivu.
2: Dragi slušatelji, u drugom dijelu emisije razgovarat ćemo s animatorima iz Đurđevca, Juditom i Rahelom Maznik i Sveborom Bojkić. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan.
2: Kako vam je bilo na temeljnoj formaciji animatora Varaždinske biskupije?
5: Pa evo, meni je bilo jako lijepo. Naučila sam jako puno nekakvih novih stvari, nekakvih novih vještina i, na primjer, igara i načina na koji možemo raditi s mladima i djecom. Isto tako sam upoznala jako puno dragih ljudi i sklopila neka nova prijateljstva.
6: Pa meni je bilo isto prije svega jako lijepo i zanimljivo. Isto sam stekla puno novih iskustava i naučila puno novih igara. Naučila sam puno o različitostima među ljudima i o tome kako približiti mladima vjeru. I također sam upoznala jako puno ljudi koji su mi, zapravo će mi ostati doživotni prijatelji.
4: Meni bilo je stvarno posebno i različito kroz svih tih 5 vikenda. Svaki susret donio je nešto novo, od učenja i radionica do druženja s novim ljudima, od instruktora do ostalih animatora. Naučio sam različite nove stvari, od igara do plesova, te sam svoju vjeru produbio.
2: Što vas je privuklo da budete animatori?
5: Pa evo, meni osobno, ne znam, od malena idem u crkvu. I tako jednom bila sam na nekom susretu i onda me jedna cura poznanica pitala kako to da ja nisam nikad završila. A ja rekao, znala sam nešto tim animatorima, ali ništa ono previše, i onda sam tak zapravo razmišljala kako bi mogla na taj način zapravo pridonijeti ono i svoje župi, kako bi mogla na taj način služiti Bogu, pa sam tako odlučila i tak sam krenula onda.
6: Pa mene da postanem animatorica najviše potaknuo bivši kaplan Andrija, kojeg ovim putem i pozdravljam, ali i sama želja da naučim nešto novo i da se više otvorim kao osoba.
4: Isto tako mene je kapelan Andrija isto potakao da idem za animatora i privukla me ta neka želja za učenjem o radu s djecom, posebno to da ih na zabavne načine približim Bogu, kao što sam ja bio približen Bogu i moja vjera je bila produbljena na iste te zabavne načine.
2: Kako kao animatori pomažete u svojoj župi ovdje u Đurđevcu?
5: Sad smo nedavno završili, pa sad imamo neke različite ideje koje još možda nismo realizirali, ali ovako crkvi pomažem čitanjem. Isto tak pozivam druge mlade koje poznam, prijatelje, na ove susrete mladih koje imamo, a to što kažem, ove neke druge planove smo sad trenutno smišljamo, pa onda ćemo još vidjeti šta ćemo od tog realizirati.
6: Pa evo, s obzirom da smo friški animatori, zapravo isto tek razmišljam o tome što mogu, ali svakak na prvom mjestu mi je poticanje mladih da dolaze na susrete, zatim čitanje u crkvi, molitva i zapravo animiranje drugih mladih na nekim događajima u biskupi i u okolnim župama.
4: Isto tako, privlačim mlade da dolaze na različite susrete, u župi pomažem pripremati susrete mladih i ostale radionice povezane s mladima, imamo različite radionice s djecom, kao što su božićne i uskršnje radionice, gdje za Božić, prije Božića, djeca drugog i sedmog razreda slažu kuglice za borove i čestitke. Tu su i pripreme za blagdane gdje pomažem čistiti crkvu, ministrijam u župi, krenuo sam ministrijati.
2: Hvala vam Judita, Rahela i Sebo što ste nam predstavili malo animatore župe Svetog Jurja Mučenika u Đurđevcu.
7: Hvala vama.
6: Bog.
4: Hvala.
2: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gosti današnje emisije 5 do 12 bili su mi voditeljica temeljne formacije animatora Varaždinske biskupije Lea Miloš i animatori iz župe Đurđevac Judita i Rahela Maznik i Svebor Bojkić, koji su nam progovorili o animatorima i o životu animatora i njihovoj zadaći u župama. Do slušanja!

5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.

Neću komplicirati, pisat glupe stihove. Mogu se potruditi, ali riječi neću naći. Jer to što ti si meni, ja tebi nikad neću biti.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: U restoranu i pivnici Stari grad za današnji nedjeljni ručak pripremaju vam bogat meni na kojem su krem juha od baternat tikve, otkoštani batak i zabatak u hrskavom omotaču od lješnjaka i oraha, hrskavi batat, bukovače sa žara, matovilac s radićem i šeri rajčicama i jesenska čarolija u čaši. Cijena menija je 17,5 eura po osobi, a rezervacija na broj 091 620 3293. Dobar tek!
2: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
0: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 9. kola Supersport HNL-a koju će igrati s Rijekom u nedjelju 11. listopada od 18 sati na Kušek Apašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr, na blagajnama stadiona samo u nedjelju od 16 sati. Redovna cijena 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Rijeka i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u Svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, Svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
0: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac DOO. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
1: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
3: Tražite posao? Odlično! Herbarium DOO, poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
4: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
5: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
4: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
5: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijevoza i istovara, se mi još prisnagi.
4: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
6: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
4: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Podravski radio.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Kronika tjedna.
3: Dobar dan u Kronici tjedna. Rebalans proračuna u narednim će danima biti jedna od ključnih tema u Hrvatskom saboru, najavio je saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Rebalans proračuna priprema se i u gradu Đurđevcu, što je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
4: Fokus je na zaokruživanju financijske konstrukcije, na sufinanciranju dodatnom tih vlastitih udjela koje imamo u projektima, pa smo tako školu prijavili i na Ministarstvo turizma i sporta na dodatno sufinanciranje sportske dvorane, na regionalni razvoj za dodatno sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji škole. Zatim imamo projekt suda koji se zapravo sufinancira od strane Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, projekt na utvrdi Stari grad gdje imamo fasadu, novi bedem koji se uskoro završava, koji se također financira iz dva programa. Jedno je Ministarstvo kulture, redovni program za osiguranje materijalnih uvjeta na kulturnim dobrima, a drugo je stavka koja je osigurana u državnom proračunu za izgradnju bedema. Zatim imamo i puno sportskih projekata, prijavljivala je naša zajednica sportova sportske projekte za sve sportske udruge koje rade preko zajednice. Zbog svoje veličine nogometni klub je prijavio svoj projekt. Imamo i pomoćnike u nastavi, novi projekt koji je krenuo sa provođenjem, zatim projekt Geronto domaćica koji nakon 3 godine formalno završava na kraj ove godine, a mi smo osigurali nastavak projekta kroz projekt Centra za starije osobe, odnosno staračkog doma, i kroz funkciju zapravo pomoći u kući, gdje će osim dosadašnjeg dijela pomoći biti mogućnost i korištenje toplog obruka, tako da će to biti jedno unapređenje, tako da sve to sigurno zahtijeva jedan opsežan rebalans. Gdje mi smo bili ovaj tjedan i na terenu, obišli smo radove na osnovnoj školi, na dogradnji suda, na bedemu, svi radovi idu zacrtanom dinamikom, pripremamo i jedno iznenađenje za kraj svih tih radova građevinskih na samoj utvrdi, tako da evo, taj dio će biti dobro isplaćen na kraj godine.
3: Budući da se grad Đurđevac nalazi na prvom mjestu u Hrvatskoj prema korištenju europskih sredstava po stanovniku, Željko Lacković osvrnuo se i na pitanje prestanka dostupnosti sredstava iz europskih fondova.
5: Nije opcija niti je ta teza točna, dakle europski fondovi neće presušiti. Danas u Europskom parlamentu se vodi rasprava između dvije različitih pozicija, dakle razvijene zemlje koje najviše doprinose punjenju europskog proračuna su više za ulaganje u konkurentnost, dakle u razvoj tehnologije, inovativnosti, i da korisnici tih mjera iz fondova budu tvrtke, a na drugoj strani su sve one zemlje koje hvataju taj prosječni razvoj Europske unije, gdje smo i mi kao zemlja koja tek dolazi u prosjek od 80% razvijenosti Europske unije, i nama su opet primamljive te kohezijske mjere, a one značajno se odnose upravo na izgradnju ovakve komunalne infrastrukture. Vidimo da je na području cijele Hrvatske, naše županije, da je riječ o jednom investicijskom ciklusu kakvog nije bilo 50 godina, i nama je intencija i Republici Hrvatskoj da što više sredstava ide u kohezijske mjere. Ono što je preliminarno dogovoreno je iznos otprilike oko 17 milijardi eura, i ovaj sad sastanak 9 šefova mediteranskih država je zapravo bio jedan sastanak pred dogovor kako nastupiti u raspodijeli tih sredstava koje nas čekaju u budućnosti i kojih svakako će biti.
3: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
2: Kronika tjedna.
3: U prostorima strukovne škole Đurđevac održana je svečanost povodom obilježavanja 35. obljetnice osnivanja protuzračne obrane Đurđevac, postrojbi 58. slab PZO i 465. strb PZO Đurđevac. Obilježavanje obljetnice započelo je polaganjem vijenaca i izaslanstava na gradskom groblju u Đurđevcu, nakon čega je u prostorima strukovne škole održana svečanost posvećena pripadnicima protuzračne obrane. Uvodno se prisutnima obratio predsjednik Udruge branitelja PZO Đurđevac Marijan Matočec, koji je istaknuo ponos na PZO i aktivnosti koje su se odvijale, te je zahvalio braniteljima na njihovoj žrtvi i doprinosu u stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Župan Tomislav Golubić prisjetio se teških ratnih dana kao dijete branitelja, te je istaknuo kako mu je drago vidjeti mlade na svečanosti, jer je važno učiti o prošlosti i onome što je prethodilo stvaranju Hrvatske države.
1: Zadovoljstvo mi je da danas možemo ispred Županije Koprivničko-križevačke pozdraviti sve članove protuzračne obrane grada Đurđevca koji su tokom 90. godina stvarno napravili velike stvari i zadužile ne samo Đurđevac, ne samo Podravinu, već cijelu Hrvatsku. Veliko im hvala na tome. Ovo su prilike da se sjetimo i svih onih poginulih, ranulih, nestalih, ali isto tako i svih u međuvremenu preminulih branitelja s područja Đurđevca i Đurđevačke Podravine i odamo im pijetet. Treba im se zahvaliti, treba jasno reći da su to ljudi koji su stvarali našu državu i ovakve prilike su definitivno prilike gdje se treba svima jasno reći hvala, da smo na njih ponosni i zahvalni što su stvorili našu Republiku Hrvatsku.
3: Prigodnim govorima obratili su se i gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči, general Darko Rukavina, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca, ujedno i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i premijera Andreja Plenkovića Željko Lacković.
6: Bilo je danas svečano i dostojanstveno, obilježena je 35. obljetnica jedne od naših đurđevačkih brigada koje su svojim djelovanjem u Domovinskom ratu dale obol jednom stvaranju naše Republike Hrvatske. Kada se vratimo 35 godina unatrag, kada vidimo da su tim danima donošene odluke u Hrvatskom saboru o raskidu svih državnopravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom, da je Hrvatska bila izložena napadima, bila je pod embargom, pod sankcijama o nemogućnosti kupnje naoružanja, nenaoružana, izložena jednoj bestijalnoj srpsko-četničkoj agresiji, i kada se vratimo u to vrijeme, vidimo koji je zapravo značaj svih tih ljudi koji su se udružili, koji su se okupili oko jednog cilja da se obrani hrvatski narod, da se obrani hrvatski teritorij, da se stvori Hrvatska država, i zato s ponosom danas možemo slaviti i sve one koji danas nema s nama, koji su dali svoje živote, oni koji su dali najviše za Republiku Hrvatsku, svi oni koji su sudjelovali na bilo koji način, žrtvujući sebe, svoje obitelji, svoje živote i svoje zdravlje. Danas smo se sa dostojanstvom i sa velikim poštovanjem prisjetili, odali im počast na groblju polaganjem vijenaca i evociranjem onih uspomena koje su nas odvele u ne tako davnu prošlost, ali podsjetili se o važnosti čuvanja istine, čuvanja svih onih vrijednosti na kojima je stvorena naša država Hrvatska, da nam se takve situacije nikad ne bi ponovile, da budemo budni, da budemo svjesni što se zbiva u današnjem modernom svijetu i da naši mladi znaju očuvati i poštivati i žrtvu koja je plaćena za nastanak Hrvatske države, ali za ovu današnju Hrvatsku koju živimo.
3: U glazbenom dijelu svečanosti nastupila je Gabriela Šipek u pratnju Leona Šipeka, dok je program moderirala Anđela Lenhard-Antolin. Svečanosti su prethodili sportski susreti braniteljskih udruga, a bogate fotogalerije pogledajte na webu Podravskog radija.
2: Kronika tjedna.
3: Radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade suda u Đurđevcu značajno su napredovali. Po završetku projekta Đurđevac će dobiti obnovljenu i moderniziranu javnu zgradu s dodatnim prostorima za rad pravosudnih i upravnih službi. Radove su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, predsjednik općinskog suda u Koprivnici Darko Magdić, direktor tvrtke Bistra d.o.o. Krešimir Habijanec, te pročelnik upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti grada Đurđevca Kristijan Grgac. Nositelj projekta je grad Đurđevac, koji ga provodi u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te Državnom geodetskom upravom.
2: Kronika tjedna.
3: Gradonačelnik Hrvoje Janči obišao je mobilnu ambulantu u Budrovcu, koja je u Budrovcu ispred društvenog doma privukla veliki broj pacijenata. Mještani su zadovoljni ovom mogućnošću jer zdravstvene preglede sada mogu obaviti u svojem mjestu bez potrebe za odlaskom u dom zdravlja u Đurđevcu. Posebno je važna za starije i slabije pokretne osobe, kao i za mještane koji žive sami ili nemaju vlastiti prijevoz. Dolaskom ambulante u njihovo mjesto olakšava im se pristup zdravstvenim uslugama, a redovitim dolascima mogu lakše pratiti svoje zdravstveno stanje. Gradonačelnik Janči izrazio izrazio je zadovoljstvo velikim interesom mještana te pohvalio rad medicinskih djelatnika. Također se za Podravski radio osvrnuo općenito na zadovoljstvo zdravstvenom uslugom na području grada.
4: To je stvarno jedna dobra mjera jer se usluga učinila dostupnija građanima, oni jednostavnije mogu obaviti i osnovne pretrage, pregled, dobiti uputnice i sve što im je potrebno. Trenutno nemamo pedijatra u Đurđevcu, imamo osiguranu uslugu kroz dolazak drugih pedijatara, ali znamo da smo mi svi željni i kontakta i znati tko nam je taj doktor. Imamo još nekih ordinacija koje su nam prazne i koje bi se trebale popuniti. Mi kao grad komuniciramo s ljudima, osluškujemo potrebe, utječemo koliko možemo na županijsku ustanovu Dom zdravlja i cilj nam je zapravo da se osigura što moguća bolja zdravstvena skrb na području grada koja naravno obuhvaća i grad i okolne općine.
2: Kronika tjedna.
3: Radovi na dogradnji osnovne škole Đurđevac napreduju prema planiranoj dinamici, a gradilište su obišli gradonačelnik Hrvoje Janči, saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, ravnatelj osnovne škole Daniel Domišljanović, pročelnik upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Kristijan Grgac, te direktor tvrtke izvođača radova Krešimir Habijanec. Grad Đurđevac uspješno je osigurao sufinanciranje projekta u iznosu od 10,2 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 11,3 milijuna eura.
2: Kronika tjedna.
3: Postojeće dječje igralište na raskrižju Đuriševićeve i Radničke ceste u Đurđevcu dodatno je uređeno i opremljeno novim spravama na veliko oduševljenje najmlađih stanovnika. Igralište je obogaćeno novim sadržajima za igru, među kojima su kombinirana sprava s penjalicom, toboganom i ljuljačkama, klackalica te stol za stolni tenis, čime je postojeći prostor dobio dodatnu vrijednost i sadržaje za različite uzraste djece. Uređenje i opremanje igrališta dio je projekta dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, a za koji je grad Đurđevac uspješno osigurao bespovratna sredstva preko natječaja Ministarstva demografije i useljeništva. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 17.000 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 12.000 eura, dok je preostali dio osigurao grad u svom proračunu.
2: Kronika tjedna.
3: U osnovnoj školi Đurđevac održana je radionica crvenih nosova u sklopu projekta Djeca u školama za djecu u bolnicama. Crveni nosovi su klaunodoktori koji uz pomoć umjetnosti profesionalnog klauniranja, humora i smijeha vraćaju ljudima u teškim i kriznim situacijama i okolnostima osjećaj radosti, sreće i optimizma. Projekt već četvrtu godinu zaredom povezuje djecu u školama s njihovim vršnjacima na bolničkom liječenju, a ove je godine okupio rekordnih 95 osnovnih škola, 215 razreda i 1912 učenika diljem Hrvatske. O samom cilju projekta govorila nam je predstavnica Crvenih nosova Maja Rusan.
7: Ta razvoj empatije je to u dječje dobi, kako bi jednog dana evo na taj način poticali međusobno razumijevanje i podršku jednim među drugima. Povezivanje ove dvije skupine djece se nama pokazalo kao izuzetno vrijedno i utječe na njihov i emocionalni i socijalni razvoj, jer s jedne strane školarci postaju svjesni činjenice da se svatko od nas može naći u teškoj situaciji i da je upravo tada podrška i razumijevanje izuzetno bitno, a s druge strane djeci u bolnicama je zaista potrebna podrška cijelog sustava, naravno prvenstveno su tu roditelji, familija i cijeli zdravstveni sustav, ali isto tako evo svi smo mi nekada bili djeca i možemo se poistovjetiti sa time i shvatiti koliko je stvari biti lijepo i podržan i viđen od strane svojih vršnjaka.
3: O značaju za osnovnu školu Đurđevac govorila je profesorica fizike Elena Zobundžija.
8: Vjerujem da je svim učiteljima najbitnije da su sva djeca zdrava i tako evo ovom prilikom smo mi prijavili osnovnu školu Đurđevac, odnosno 8C razredni odjel, na jednu radionicu djeca u školama za djecu u bolnicama koju provode ispred udruge Crveni nosovi, klaunovi doktori i cilj ove radionice je zapravo poticati empatiju i neko suosjećanje djece koja su u školama, za onu djecu koja provode svoje školske dane u bolnicama.
3: Učenici osnovne škole Đurđevac tako su pokazali da svojim djelima, kreativnošću i empatijom već sada mogu učiniti nešto lijepo za drugo dijete.
2: Kronika tjedna.
3: Na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu obilježen je Svjetski tjedan dojenja. Obilježavanje su i ove godine tradicionalno organizirale patronažne sestre Doma zdravlja Đurđevac. Štand su na trgu posjetile trudnice, majke s bebama te ostali zainteresirani građani. Majke su od patronažnih sestara uz edukativne materijale dobile i prigodne poklone. Obilježavanje je svojim dolaskom podržao i gradonačelnik Hrvoje Janči, istaknuvši kako je ovo još jedna u nizu hvalevrijednih akcija koje svake godine organiziraju patronažne sestre Đurđevačkog doma zdravlja. Obilježavanju tjedna pridružio se i koordinacijski tim za promicanje dojenja Koprivničko-križevačke županije na čelu s voditeljicom Andrejom Novak, koja je kazala kako je moto ovogodišnjeg tjedna dojenja dojenje za održiv razvoj, jačajmo ono što djeluje. Svoju podršku pružili su i najmlađi građani iz dječjeg vrtića Maslačak, a ravnateljica doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Željka Fruk izrazila je zadovoljstvo što se obilježavanje nacionalnog tjedna dojenja organizira u Đurđevcu, gdje će se graditi i klupa za dojenje.
9: Promicanje dojenja je iznimno bitno za rani početak razvoja djeteta i za ranu podršku roditeljstvu. Za sve poteškoće i za dodatnu pomoć uvijek se roditelji mogu obratiti našoj patronažnoj zdravstvenoj zaštiti koja je tu na terenu i dostupna svakodnevno, a isto također se organiziraju grupe za podršku dojenja gdje roditelji i mame i tate mogu dobiti podršku po pitanju svih problema koji ih možda muče ili ne muče u nekakvom početku života njihove bebe.
2: Kronika tjedna.
3: U obrtničkom domu u Đurđevcu, koji je trenutno u obnovi nakon što ga je prije 8 godina zadesio katastrofalni požar, održano je predstavljanje knjige povjesničara Nikole Cika Obrtništvo Đurđevca te proslava 245. obljetnice obrtništva u Đurđevcu. Događaj je okupio velik broj obrtnika iz grada i okolice. Predstavljanju knjige nazočili su među ostalim tajnica Udruženja obrtnika Đurđevac Željka Hasan, predsjednik Udruženja obrtnika Đurđevac Damir Golubić, predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije Irena Kovačić. U ime grada Đurđevca nazočnima se obratila viša kustosica Muzeja grada Đurđevca Edita Jankovićka Pavel, koja je iskazala zadovoljstvo što se povodom ove velike obljetnice obrtništva u Đurđevcu izdala i knjiga koja predstavlja najvažnije obrtnike i razvoj obrtništva u gradu i okolici. Glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore Violeta Jelić dodala je kako Đurđevac ima veliki utjecaj obrtništva diljem Hrvatske. Autor knjige Nikola Cik zahvalio se svim uzvanicima na dolasku te na kraju predstavljanja podijelio svima primjerak svoje knjige. Susret je završio zajedničkom okrepom.
2: Kronika tjedna.
3: O temi mogućeg izdvajanja Križevaca iz sastava Koprivničko-križevačke županije govorilo se na konferenciji za medije u prostorima županijske uprave, gdje je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić rekao da podaci kojima raspolažu demantiraju zapostavljenost, odnosno negiraju navode da se županija ne razvija ravnomjerno.
10: Ne možemo se oteti dojmu da neke informacije koje su plasirane u javnost ili su netočne ili su polovične. Tako da stvara se određeni dojam koji mislimo da je potrebno građanima naše županije jasno objasniti i ispraviti. I ono što želim naglasiti na samom početku, da u lipnju prošle godine, nakon što smo preuzeli funkcije zamjenik i ja, krenuli smo raditi na način da smo sve one projekte koje smo zatekli nastavili. Jedna od glavnih točaka našeg rada je bilo upravo isto ravnomjerni razvoj, odnosno pomoći prema našim općinama i gradovima. Iz tog razloga smo i promijenili način na koji se dobivaju sredstva u županijskoj upravi od strane naših općina. Iz tog razloga smo povećali sredstva ukupna koja se daju općinama i gradovima. Povećali smo isto tako i pragove koliko se može dobiti.
3: Kao jedan od glavnih argumenata, župan je iznio podatke o ulaganjima Koprivničko-križevačke županije, kojima, kako je istaknuo, želi demantirati tvrdnje da se u Križevce i Đurđevac ulaže znatno manje nego u Koprivničko područje. Što se tiče Križevaca, Golubić je napomenuo kako bi volio čuti objašnjenje gradonačelnika Katanovića zašto je na prvi sastanak u županiju došao tek u rujnu ove godine, podsjetivši ga pritom da županija ulaže 9 milijuna eura vlastitih sredstava u Križevački dom zdravlja.
10: Vrata županijske uprave, moja vrata i vrata svih pročelnika u mojem timu su bila otvorena i ostaće otvorena. Na ta vrata neki kucaju više, neki kucaju manje. Međutim, tko god kuca, vrata su mu otvorena. Ukoliko je gradska uprava i gradonačelnik u Križevcima nezadovoljan statusom, pozivam ga da kuca na vrata, jer će mu biti otvoren. Pozivam ga da dođe sa projektima, pozivam ga da dođe sa idejama i da zajednički radimo dobre stvari u Križevcima. Ja sa gradonačelnikom u Križevcima i kao sa svim ostalim drugima, bez obzira koje su političke opcije, imam jedan profesionalan odnos, imam odnos koji uvažava njihovu funkciju, isto tako očekujemo od njih da uvažavaju moju funkciju. Tu smo da pomognemo ne građanima, već isto tako i općinama i gradovima. Stvarno me žalosti da se o ovakvim temama priča, stvarno me žalosti da se takve teme i teze plasiraju u javni prostor. Još me više žalosti dok vidim od koga se plasiraju.
3: Konferenciji za medije prisustvovali su zamjenik župana Mario Rajn te predsjednik županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, koji je odbacio teze o zanemarivanju pojedinih krajeva, naglasivši da su se svi dosadašnji župani ozbiljno i odgovorno odnosili prema ravnomjernom razvoju, a da su zdravstvo i školstvo najveći potrošači u cijeloj županiji.
2: Kronika tjedna.
3: U Kozarevcu su u tijeku radovi na sanaciji i proširenju mosta, odnosno propusta preko lokalnog vodotoka neposredno uz novi kružni tok u središtu naselja. Riječ je o objektu koji je godinama predstavljao problem, posebice za teretni promet i tešku poljoprivrednu mehanizaciju. Kako ističu u općini, izgradnjom novog kružnog toka, promet kroz središte Kozarevca postao je sigurniji i protočniji, no uski most u njegovoj neposrednoj blizini ostao je prometno usko grlo. Na problem dotrajalog objekta ranije je na sjednicama općin vijeća upozoravao i načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, ističući i opasnost od urušavanja starog mosta pod velikim opterećenjem. Radovi imaju važnu vodno-gospodarsku ulogu jer su povezani s regulacijom bujičnog potoka Kozarevac. Projekt se zbog toga provodi u koordinaciji s Hrvatskim vodama, odnosno vodno-gospodarskom ispostavom za mali sliv Bistra sa sjedištem u Đurđevcu. Sanacijom i proširenjem objekta osigurat će se odgovarajući protok vode, smanjiti rizik od plavljenja te dugoročno povećati stabilnost i sigurnost prometnice.
2: Kronika tjedna.
3: Završen je projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Rakitnici. Ukupna vrijednost projekta uređenja i opremanja iznosi 30 779 eura s PDV-om. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu u iznosu od 19 612 eura.
2: Kronika tjedna.
3: Saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota u emisiji Susjedne općine govorio je o aktualnim projektima i radovima koji su se odvijali tijekom ljeta s posebnim naglaskom na povećanje sigurnosti mještana i uređenje naselja. Završeni su među ostalom tehnički pregledi za sporednu cestu od ulice Grgura Karlovčana prema dječjem vrtiću, čime je osiguran sigurniji pristup vrtiću za djecu i roditelje, kao i za novu javnu rasvjetu na mjesnom groblju. Načelnik se ujedno zahvalio mještanima na strpljenju tijekom građevinskih radova te najavio nastavak opsežnih ulaganja u sklopu projekta zelene infrastrukture vrijednog više od 700 tisuća eura. Evo što je načelnik Sobota izjavio o uspješno završenim radovima, planovima za izmjenu ograde, krajobraznom uređenju groblja te novim projektima ozelenjivanja ulica i uređenja ulice Ciglena.
11: Mi jesmo sada upravo ovih dana završili tehničke preglede za neke radove koji su bili odrađeni tokom ljeta, prije svega mislim to na usporednu ulicu, odnosno sporednu cestu spoja Grgura Karlovčana do našeg dječjeg vrtića, ali dakako prije svega sve u cilju jednog sigurnijeg prometa i sigurnosti svih onih koji koriste vrtić, bilo da su to roditelji koji voze djeca, posebice naše djece. Tehnički pregled je završen i za javnu rasvjetu na našem mjesnom groblju, koje je evo upravo i danas jedno veliko gradilište. Ja sam i u prijašnjim emisijama upravo kod vas pozivao prije svega mještane općine Kalinovac na jedno strpljenje kod uređenja groblja. Ja, ali zapravo svi mi u općini smo svjesni da je to tako groblje jedna osjetljiva, zasigurno osjetljivi moment, posebice kad se rade građevinski radovi. Strpljenja je bilo kod javne rasvjete, koje je po meni bio najteži dio posla u ovom projektu koji nam slijedi. Sad sam spomenuo da radimo na izmjeni ograde i ono što će nakon toga uslijediti, možda već koncem ove godine, ali zasigurno tokom iduće godine, je krajobrazno uređenje kompletnog groblja, ali i ne samo groblja, nego i prilaza groblju i prostor oko mrtvačnice, nova parkiralište, dakle jedan posao koji obuhvaća, koji je jedna točka od tri uređenja samog naselja Kalinovca. Dakle, radi se o zelenoj infrastrukturi gdje je javna nabava u tijeku, to je projekat od preko 700 tisuća eura koje je općina uspješno kandidirala pri ministarstvu resornom, dakle povlačenju sredstava iz Europske unije. Dakle, druga točka je ozelenjavanje kompletnog prostora svih ulica, a treća točka je zapravo stavljanje u funkciju i uređenje do kraja prostora u ulici Ciglena.
3: A Kalinovac će od idućeg vikenda krenuti s obilježavanjem dana općine Lukovo v Kalnovcu 2026. bogatim kulturnim, sportskim i zabavnim programom koji kreće u petak 16. listopada susretom zborova u velikoj sali društvenog doma.
11: Domaćin, na neki način za općinu Kalinovac, će biti kulturna udruga Tomislav Franjić sa susret sa zborovima. Drugi dan je utrka tradicionalna u 15.30 Lukovo v Kalnovcu, zajedno sa međunarodnom izložbom rakije, pripravaka od rakije i octa, ali i kulturno-umjetničkim programom, gdje nam zapravo i gostuju naši partneri u projektu kojega sam spominjao iz Načkanjiže, i dakako druženje za mještane jedno cijelo večerno u nedjelju u Svetu misu. Svakako ću napomenuti je proslava 80 godina postojanja i rada lovačke udruge Zeko. Vatrogasci će biti aktivni i kalinovački i batinske, dakle naša vatrogasna zajednica. Napomenuo sam u ponedjeljak svečanu sjednicu i tokom idućeg vikenda će se predstaviti i ostale udruge, tako i udruga, zavičajna udruga Ivan Golub sa književnom večeru, spomen upravo na Ivana Goluba, i u nedjelju 25. ćemo završiti sa kazališnom večeri gdje će domaćin biti kazališna družina Kalinovac. I bit će nam drago da se odazovete na ove manifestacije.
3: Snimku emisije Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
2: Kronika tjedna.
3: U općini Drnje održano je uvođenje izvođača u posao na projektu rekonstrukcije i dogradnje osnovne škole Fran Koncelak, čime se nastavlja veliki investicijski ciklus u obrazovnu infrastrukturu i stvaranje uvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,64 milijuna eura, od čega je osigurano 766,7 tisuća eura bespovratnih sredstava, dok je županija osigurala više od 872 tisuće eura vlastitih sredstava. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1,17 milijuna eura, a realizacijom projekta osigurat će se kvalitetniji i funkcionalniji prostori za učenike i djelatnike škole, te stvoriti potrebni infrastrukturni uvjeti za organizaciju nastave u jednoj smjeni. Nakon uvođenja izvođača u posao, župan Tomislav Golubić sa suradnicima održao je radni sastanak s načelnikom općine Drnje, nakon čega su obišli i ordinacije Doma zdravlja, gdje se nastavljaju ulaganja u poboljšanje uvjeta zdravstvene skrbi.
2: Kronika tjedna.
3: U prostorijama općine Hlebine održan je radni sastanak predstavnika općine Koprivničko-križevačke županije, Hrvatskih voda i Koprivničkih voda. Razgovaralo se o vodno-komunalnom gospodarstvu, projektima aglomeracije, zaštiti od poplava te navodnjavanju, koje se ističe kao važno za daljnji razvoj poljoprivrede. Pročelnica županije Ivana Deskar istaknula je kako je u suradnji s Hrvatskim vodama pokrenuta priprema projekta navodnjavanja na području Velikog Pažuta u općini Legrad, za koji je osigurano više od 200 tisuća eura za projektnu dokumentaciju. U planu su i druge lokacije za koje postoji interes lokalnih proizvođača. Načelnica općine Hlebine Božica Trnski zahvalila je Hrvatskim vodama i županiji na dosadašnjim ulaganjima i pomoći, istaknuvši kako su takva ulaganja od velike važnosti za općinu s ograničenim proračunskim mogućnostima.
2: Kronika tjedna.
3: U društvenom domu u Vlaislavu održana je manifestacija Tikvijada, koju tradicionalno organizira Udruga žena Vlaislav. Događanju su prisustvovali brojni mještani i gosti, koji su uživali u bogatom programu, druženju, pjesmi, plesu i gastronomskim specijalitetima. Manifestaciju su podržali župan Tomislav Golubić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat i potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, uz načelnika općine Novigrad Podravski Zdravka Brljeka.
2: Kultura.
3: Članovi Kulturno-umjetničkog društva Petar Preradović Đurđevac, Lucija Lenardić i Dorijan Rupčić ostvarili su veliki uspjeh nastupivši na pozornici Slovenskog narodnog gledališća u Mariboru u izvedbi jedne od najpoznatijih hrvatskih opera Eros onoga svijeta. Lucija i Dorijan sudjelovali su u plesnom dijelu predstave zajedno s profesionalnim opernim solistima i zborom HNK iz Zagreba. Posebno priznanje pripalo je Dorijanu koji je u predstavi nastupio kao plesni solist, dok je Lucija bila među plesačima koji su svojim izvedbama obogatili završnicu opere. Njihov nastup održan je pred mariborskom publikom koja je izvođača nagradila velikim pljeskom.
2: Kronika tjedna.
3: Koprivnica je proteklog vikenda ugostila 18. međunarodne susrete dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, koji su u Domoljubu okupili više od 200 folkloraša. Uz domaći folklorni ansambl Koprivnica nastupili su mali folkloraši iz Donjeg Tavankuta, Kamnika, Zagreba, Vinkovaca, Baške i Belice, a susret je počeo tradicionalnim mimohodom gradskim ulicama. Posjetitelji su tom prilikom prije koncerta mogli kušati slatke okuse različitih krajeva.
2: Kronika tjedna.
3: U Domu mladih u Koprivnici održan je humanitarni koncert Glazbom uz vas, koji su organizirali Kulturna udruga Tomislav Franjić Kalinovac i Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. U sklopu humanitarne večeri nastupili su članovi Kulturne udruge Tomislav Franjić Kalinovac, a posjetitelji su svojim dobrovoljnim prilozima podržali rad Društva multiple skleroze i aktivnosti usmjerene na pomoć osobama koje žive s multiplom sklerozom. Podršku su pružili župan Tomislav Golubić s pročelnicama Aldijanom Horvat i Marijanom Lokotar, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, te saborski zastupnik i načelnik Kalinovca Darko Sobota.
2: Kronika tjedna.
3: Ženski pjevački sastav Kuda Molve sudjelovao je na Međunarodnom festivalu glazbe Kostolski u Ohridu, gdje su pjesmom i tradicijom predstavili Molve, Koprivničko-križevačku županiju i Hrvatsku. Na festivalu su sudjelovale i mažoretkinje iz Solina, te folklorne skupine iz Mađarske, Latvije, Estonije i Švicarske. Iz Kuda Molve zahvalili su upravnom odboru Kuda Molve, Koprivničko-križevačkoj županiji i zajednici kulturno-umjetničkih društava na podršci i omogućenom putovanju.
2: Sport.
3: Članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na ekipnom prvenstvu odbora Sjever u kategorijama do 8, 9 i 10 godina. Turnir je protekao u sportskom i fair ozračju, a mladi su tenisači pokazali veliku borbenost u svakom meču. Ekipa do 8 godina osvojila je 5. mjesto, ekipa do 9 godina zauzela je 4. mjesto, dok je ekipa do 10 godina završila na 7. mjestu. Za klub su nastupili Karla Senjan, Lucija Lukanec, Gabriel Barić, Šimun Konjušić, Ivano Vedriš, David Ćurić, Petar Lauš i Karlo Lauš. U ukupnom poretku klub je zauzeo 5. mjesto po uspješnosti.
2: Kronika tjedna.
3: U Zagrebu je održan šahovski turnir na kojem su uspješno nastupili članovi

0: Kronika tjedna.
1: U etnoselu Svetog Jurja, pored utvrde Stari grad, održan je dan otvorenih vrata udruge Sveti Juraj, te je započela jesenska streličarska liga. Posjetitelji su mogli sudjelovati u srednjovjekovnim igrama za djecu i odrasle, a za sve je bila osigurana okrijepa uz jela iz srednjeg vijeka. Cilj događanja bio je približiti posjetiteljima rad udruge, lokalnu povijest i običaje kroz jednostavan i pristupačan program. Posjetitelji su mogli posjetiti i zoološki vrt Hrvatska Sahara. U sklopu programa dan otvorenih vrata započela je i jesenska streličarska liga, u kojoj se u prvom kolu natjecalo 8 streličara.
0: Vrijeme
1: danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu između 17 i 22 Celzijeva stupnja.
0: Kronika tjedna.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Stani u prometu.
1: Bolnici su u zemlji, mjestimice mokri i skliski, još je i danas najavljena kiša, pa svakako budite na oprezu. Povremena usporavanja kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa kojih ima i podosta u cijeloj zemlji, a to možete provjeriti evo na stranicama i aplikaciji Hrvatskog autokluba. Svakako se vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. A kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu, policijski službenici će i tijekom ovog vikenda provoditi pojačani nadzor u prometu, osobito svih sudionika u prometu, vozača motornih vozila, ali i biciklista i ostalih sudionika, s naglaskom na korištenje mobitela i drugih uređaja, ali naravno pritom i obratiti pozornost na sve druge prekršaje, pa budite dodatno na oprezu. Ja vam svakako želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.
2: Vozio sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac i vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona u jakni od najlona, moj mali anđel sa duplja krona.

0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Ma daj me, nemoj zezati, nema tinte, a sutra mi trebaju i plakati, leci i posjetnice za sajam.
6: Izgleda da je tvoj printer odlučio uzeti slobodan dan.
1: A šta da sad radim?
6: Pravac u mailboxes ETC Đurđevac. Tamo sve riješim za čas, od običnog ispisa do naljepnica za naš OPG.
7: Kad vaš printer kaže ne, mailboxes ETC Đurđevac kaže može. Za dokumente, posjetnice, letke, plakate, naljepnice i pozivnice obratite se nama. Brzo, kvalitetno i bez muke. Mailboxes ETC Đurđevac. Sve tiskane materijale potražite kod nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nas kontaktirajte na 095 513 3909.
8: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju. Dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091-620-3293. Vidimo se u starom gradu Đurđevac.
6: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
9: Živjeli mladenci!
10: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
11: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
9: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
6: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: lokalno Podravskog radija.
1: Dobar dan. Završena je druga faza restauracije glavnog oltara u kapeli Svete Rozalije u Đurđevcu, vrijednog sakralnog inventara koji je upisan u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Nakon obnove skulptura Svete Lucije i Svete Apolonije, nastavljeni su radovi na restauraciji glavnog oltara Svete Rozalije sa svim pripadajućim elementima. Za ovu fazu restauratorsko-konzervatorskih radova grad Đurđevac osigurao je 18.900 eura putem natječaja Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Radovima su prethodili istražni radovi i fumigacija, čime su stvoreni uvjeti za sustavnu obnovu vrijednog sakralnog inventara. U kapeli se nalaze tri pozlačena barokna oltara, glavni oltar Svete Rozalije, te bočni oltari Svetog Ivana Krstitelja i Svetog Roka. Oltari potječu iz 18. stoljeća, a spominju se još 1824. godine. Glavni oltar Svete Rozalije posebno je vrijedan primjer oltarne umjetnosti 18. stoljeća na području Sjeverne Hrvatske. Krasi ga slika Svete Rozalije uz skulpture Svete Lucije i Svete Apolonije, dok se u gornjem dijelu nalazi prikaz raspeća. Oltar Svetog Ivana Krstitelja sadrži prizore Isusova krštenja i uznesenja Marijina, dok se na oltaru Svetog Roka u sliku sveca nalaze skulpture Svetog Jeronima i Svetog Nikole. Sakralni inventar kapele predstavlja vrijedan dio kulturne baštine Đurđevca, a njegova se obnova provodi postupno po segmentima kako bi se u konačnici cjelokupni inventar restaurirao i sačuvao za buduće generacije. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je restauracija oltara nastavak ulaganja u obnovu kapele i očuvanje sakralne baštine. Obnova još je jedan značajan doprinos očuvanju naše kulturne baštine, ali i obnovi sakralnih inventara i objekata na području grada. Grad Đurđevac, župa i brojni župljani zajedno su obnovili kapelu povodom njene 100. obljetnice, uređen je okoliš i postavljena nova ograda, a restauracija oltara nastavak je tog ulaganja i brige o našoj sakralnoj baštini, rekao je gradonačelnik. Oltari će se i nadalje obnavljati u fazama, čime se omogućuje njihova postupna cjelovita restauracija te dugoročno očuvanje ovog vrijednog dijela kulturne baštine Đurđevca. Đurđevački trg Svetog Jurija i ove je godine bio prepun meda, pčelara i slatkih delicija. Održan je 23. medveni den koji je okupio pčelare, lokalne proizvođače, udruge i brojne posjetitelje. Posjetitelji su imali priliku razgledati prezentacije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udruga obrazovnih institucija i domaćih radinosti te upoznati bogatu ponudu domaćih proizvoda. Posebnu pozornost privukli su nastupi mališana iz podravskih dječjih vrtića, a organiziran je i tradicionalni medeni dom. Ni ove godine nije nedostajalo zanimljivih sadržaja, pa su se tako održali izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, dok je za pčelare pripremljena svečana dodjela priznanja i medalja. Od 37 uzoraka meda, 18 ih je dobilo zlatne, 18 srebrne te jedan brončanu diplomu. Šampion izložbe bio je Bagremov med Luke Pintara, najbolji Lipov med Marijan Gašparov, dok je u kategoriji ostalih medova najbolji medun Tatjana Hapavel. Prvo mjesto za najboljeg medenjaka osvojila je Ljubica Krčmar, dok je Ivančica Prilika dobila nagradu za inovativnost. U izboru najljepše pčelice pobijedila je Leda Keljar. Valja napomenuti da su organizatori ove slatke manifestacije Pčelarska udruga Bagrem, Klaster pčelara Podravine i Turistička zajednica grada Đurđevca, a bogatu fotogaleriju s medbenog dena možete pogledati na webu Podravskog radija i portala Drava Info. Župna crkva Svetih Petra i Pavla u Peterancu dobila je nove vitraje. Ovog su tjedna uklonjeni stari prozori te su na njihovo mjesto stavljeni vitraji zaštitnika župe. Vitraji su izrađeni u klasičnoj tehnici izrade vitraja od obojenog i dodatno oslikanog stakla te spajani olovom. Izrada vitraja naručena je 2025. godine, a napravljeni su u suradnji sa župnikom Petrom Krašekom i profesorom Robertom Mijalićom, dok je za samu izradu i montažu bila zadužena radionica Bokart. Za izradu su korištena ručno puhana i ručno lijevana obojena stakla, koja su potom dodatno oslikana posebno namijenjenim bojama. Postavljanje novih vitraja u našoj župnoj crkvi nije samo obnova prozora, već čin ljubavi prema našoj baštini, vjeri i svemu onome što Peteranec čini našim domom. Naša crkva generacijama je mjesto okupljanja, molitve, zajedništva, ali i najvažnijih trenutaka u životima naših mještana. Upravo zato željeli smo da ovaj prostor dobije nešto trajno i vrijedno, nešto što će s ponosom gledati i generacije koje dolaze nakon nas. Posebno me raduje što smo ovaj projekt ostvarili zajedničkim snagama, općina, županija i naši mještani svojim darovima i velikim srcem. To je dokaz da tradicija nije samo ono što smo naslijedili od svojih predaka, već i ono što svojim djelima ostavljamo budućnosti. Vitraji Svetih Petra i Pavla odsed će svojom ljepotom obasjavati našu crkvu, ali i simbolično svjedočiti vjeri, zajedništvu i ljubavi prema rodnom kraju i na to možemo biti iskreno ponosni, rekao je načelnik općine Peteranec Ivan Derdić. Ukupna vrijednost postavljenih vitraja je 25.000 eura. Većinu tog iznosa pokrila je općina Peteranec s 15.346 eura, 4.000 eura sufinancirala je Koprivničko-križevačka županija, dok su mještani svojim darovima financirali 5.640 eura. Povodom obilježavanja Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi, Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Udruga Dignitate organizirali su na Zrinskom trgu u Koprivnici javnozdravstvenu akciju s ciljem podizanja svijesti o važnosti kvalitetne i dostupne palijativne skrbi te pružanja podrške osobama oboljelim od teških i uznapredovalih bolesti i njihovim obiteljima. Podršku akciji u ime Koprivničko-križevačke županije pružili su župan Tomislav Golubić, predsjednik županijske skupštine Ivan Pal, Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić te županijske pročelnice Marina Jakšić i Marijana Lokotar. Marina Međimorec u ime Županijskog doma zdravlja i mobilnog palijativnog tima istaknula je kako se ovogodišnje obilježavanje održava pod temom ublažavanje boli, ključni dio palijativne skrbi, kojom se posebno naglašava važnost pravodobnog prepoznavanja i ublažavanja boli, smanjenja patnje te očuvanja kvalitete života i dostojanstva teško oboljelih osoba. Župan Golubić tom je prilikom istaknuo važnost dostupne kvalitetne palijativne skrbi koja u stručnu medicinsku pomoć podrazumijeva ljudskost, razumijevanje i podršku bolesnicima i njihovim obiteljima. Posebno je naglasio važnost pravodobnog ublažavanja i očuvanja dostojanstva osoba suočenih s teškim bolestima, ali i zahvalio zdravstvenim djelatnicima, njegovateljima i volonterima na njihovoj predanosti i svakodnevnoj brizi za najranjivije članove društva. Palijativna skrb, osim medicinske pomoći, obuhvaća i onu psihološku, socijalnu te duhovnu bolesnicima i njihovim obiteljima. Cilj ove akcije bio je informirati i senzibilizirati građane o važnosti cjelovitog pristupa skrbi, te potaknuti otvoren razgovor o potrebama osobe koje se suočavaju s teškim bolestima. U prostorijama županijske uprave dodijeljene su potvrde o sudjelovanju u međunarodnoj akciji City Nature Challenge 2026. koja je usmjerena na prikupljanje podataka o divljim vrstama biljaka, životinja i gljiva te podizanje svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti. Akcija je održana na 6 kontinenta, a sudionici su putem mobilne aplikacije fotografirali i bilježili opažene vrste te unosili podatke o vremenu i lokaciji. Na području Republike Hrvatske prikupljeno je oko 30.000 opažanja divljih vrsta. Koordinator akcije na nacionalnoj razini bilo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, dok je javna ustanova bila suorganizator akcije na županijskom području. Najviše opažanja divljih vrsta na području Koprivničko-križevačke županije prikupile su Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjera iz Virja, Osnovna škola profesor Blaž Mađer iz Novigrada Podravskog te Osnovna škola Sokolovac. Potvrde najuspješnijim sudionicima s područja županije uručila je pročelnica upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar, koja je tom prilikom čestitala učenicima i njihovim nastavnicima na uloženom trudu, znatiželji i doprinosu boljem upoznavanju prirodne baštine našeg kraja. Dodjeli su prisustvovali pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar, ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području županije Željka Kolar, te ravnatelji i profesori koordinatori osnovnih škola iz Virja, Novigrada Podravskog i Sokolovca. Uz potvrde, predstavnici škola dobili su knjigu o rijeci Dravi i kartu zaštićenih područja u našoj županiji. U Koprivničkim Bregima održani su 29. dani zelja i bregovske pite, tradicionalna manifestacija koja je i ove godine donijela pregršt domaćih specijaliteta, glazbe, zabave i druženja. Posjetitelji su mogli uživati u sarmi, krpicama sa zeljem i krvavicama te štruklima od zelja. Za slatki dio ponude tu je bila nezaobilazna bregovska pita, zaštićena slastica ovog kraja. Za dobru atmosferu pobrinuo se duo Treća smjena, dok je udruga vinara pripremila vina i pečene kestene. Pripremljeno je i seosko dvorište s prikazom tradicionalnog zeljarenja u kojem je sudjelovao UPK Vlado Dolenec. Osim domaćih delicija, organizatori su pripremili i bogat zabavni program za sve generacije. Poznati mejaši svojim su hitovima i energičnim nastupom u večernjim satima zabavili publiku u Koprivničkim Bregima, gdje su koncertom zaokružili dane zelja i bregovske pite. Uz dobro poznate pjesme i veselu atmosferu, mejaši su unijeli dodatnu dozu zabave u Koprivničke Brege, gdje su okupljeni mogli uživati u njihovim prepoznatljivim hitovima. Valja spomenuti da je organizator manifestacije udruga Žena Bregi. U područnoj školi Otočka u sklopu osnovne škole Gola svečano su obilježeni dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Ova tradicionalna manifestacija okupila je učenike, njihove obitelji, djelatnike škole i brojne goste, podsjetivši sve prisutne na važnost zahvalnosti, zajedništva i očuvanja lijepih običaja. Učenici su uz vodstvo vjeroučiteljice Marine Živković i učiteljice Sanje Solić pripremili prigodan program ispunjen igrokazom, recitacijama, scenskim prikazom i pjesmom. Mame i bake su za ovu prigodu pripremile raznovrsne slatke i pekarske proizvode te košare ispunjene mirisnim jesenskim plodovima. A svečanosti su se odazvali i brojni gosti, roditelji, sestre, braća, bake, djedovi, bivši učenici i rodbina, ravnateljica osnovne škole Gola Valentina Jakobin Horvat, pedagoginja Marta Mikacinić, načelnik općine Gola Stjepan Milinković, članica općinskog vijeća općine Gola Danijela Mulvaj, predsjednica udruge Žena Otočka Katarina Petrić te župnik župe Sveta Tri Kralja u Goli velečasni Branko Sajković. Nakon prigodnog programa okupljenima su se srdačnim riječima obratili ravnateljica škole i načelnik Milinković, istaknuvši važnost ovakvih susreta i zajedništva koje povezuju školu, obitelj i lokalnu zajednicu, a potom je župnik blagoslovio pripremljenu hranu. U Domu Mladen Markač na Peskima u Đurđevcu održano je četvrto izdanje likovne radionice Peski Art 2026. Đurđevac u sklopu manifestacije Podravina svojemu generalu. Dogovor s generalom Mladenom Markačem, u čiju se čast manifestacija održava, ove godine likovni radovi bit će darovani općini Končanica. Općina Končanica je općina u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, a u njoj živi većinsko stanovništvo češke nacionalne manjine, koja je u Domovinskom ratu dala veliki obol obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Ovim darovanjem likovnih radova želi se pokazati da su uz većinski hrvatski narod u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali i svi slobodoumni ljudi bez obzira kojoj skupini pripadali, na nacionalnoj, vjerskoj ili nekoj drugoj pripadnosti. I ove godine pokrovitelj ove jedinstvene manifestacije je grad Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Bernarda Ferderber iz gradske knjižnice Đurđevac sudjelovala je na stručnom skupu Socijalna inkluzija u knjižničnim uslugama za djecu, teorijski okviri i praktične perspektive, koji se održao u Šibeniku u organizaciji gradske knjižnice Juraj Šižgorić. Tom je prigodom predstavila e-poster pod nazivom Male knjižnice, velike promjene, od pristupačnosti do sudjelovanja kroz EU projekte Maštoplovi uskoči u priču, kojim je prikazala iskustva đurđevačke knjižnice u razvoju dostupnih i uključivih knjižničnih usluga. E-poster je privukao pozornost sudionika te je proglašen najboljim na stručnom skupu. Poseban naglasak stavljen je na dva europska projekta, Maštoplov, umjetnost koja spaja generacije, i Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, kojima se kroz kreativne i čitateljske programe potiču socijalna uključenost, razvoj čitalačke pismenosti, međugeneracijsko povezivanje i ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu zajednice. Predstavljeni su i primjeri dugogodišnjih programa gradske knjižnice Đurđevac, koji potvrđuju da veličina knjižnice nije prepreka ostvarivanju velikih promjena. Pristupačnost pritom ne podrazumijeva samo dostupnost sadržaja, već i stvaranje prostora u kojem se svatko osjeća dobrodošlo, uključeno i potaknuto na aktivno sudjelovanje. Kuglači graničara na gostovanju u Novskoj u sklopu drugog kola druge Hrvatske kuglačke lige Sjever pobijedili su Belinu Novsku 7-1 i 100 čunjeva razlike. Graničar je srušio 3177, a Belina Novska 3077 čunjeva. Vrijedna pobjeda na zahtjevnoj kuglani u Novskoj, u kojoj su picokri igrali samouvjereno i sigurno da se pobjednik znao već prije zadnjeg bloka igrača. Najbolji igrač graničara bio je Vinko Šostarec s 562 srušena čunja, a još su igrali Zdravko Vokšan, Zdravko Lovašen, Ivan Buković, Marijan Maljak i Antun Bionda. Idući vikend nema prvenstvenih utakmica, ali će se zato održati pojedinačno prvenstvo Koprivničko-križevačke županije. U Park šumi Borik održava se 24-satni Airsoft susret u organizaciji Airsoft kluba Templari Đurđevac pod nazivom Divided Lands East. Susret je okupio igrače i timove koji se bore kroz posebno osmišljen scenarij i dvije suprotstavljene strane. Ovogodišnja priča temelji se na scenariju podijeljenog svijeta, a za koji su pripreme trajale gotovo 6 mjeseci. Napomenimo kako iz Airsoft kluba Templari mole građane da se u navedenom razdoblju suzdrže od ulaska i zadržavanja na području Borika, te da ne ometaju provedbu programa susreta radi sigurnosti sudionika i građana. Osnovna škola Đurđevac bila je domaćin županijskog natjecanja športskih školskih društava u krosu za učenike i učenice od 5. do 8. razreda. Natjecanje je održano u Park šumi Borik, dok su okupljanje sudionika i svečano otvaranje održani u hostelu Borik. U sportskom i natjecateljskom ozračju okupili su se učenici 11 škola iz naše županije, spremni pokazati svoje trkačko umijeće, upornost i sportski duh, a više o svemu čitajte na webu Podravskog radija.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano, još na istoku i jugu uz povećanu naoblaku može biti mjestimične kiše. Navečer nas očekuje ponovno naoblačenje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.
3: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
5: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
8: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
7: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
8: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
7: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
9: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
10: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
11: Bez brige. Imam svoj tim. Pro tim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
12: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
13: Pa kada to rješavam uz posao?
4: Bez panike, samo odvezi auto u AL Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
12: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
4: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
12: A di se nalaze?
4: U Đurđevcu, Đure Basaričaka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
14: AL Servis Đurđevac, vaša vožnja, naša briga.
15: Hartmann Koprivnica zapošljava operatere i operaterke u proizvodnji. Poželjno je završena srednja škola tehničkog usmjerenja ili iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti na adresu Dravska 13 Koprivnica ili putem mobitela na broj 099 381 5633. Hartmann Koprivnica. Možda je tvoj novi posao udaljen samo jedan poziv.
16: Podravski radio.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. U fokusu, gdje svaka tema ima glas. Koprivničke teme. Dragi slušatelji, dobar dan. U aktualnostima iz grada Koprivnice danas razgovaramo s gradonačelnikom grada Koprivnice, Mišelom Jakšićem. Od ulaganja u infrastrukturu i mlade do obilježavanja značajnih datuma i obljetnica. Gospodine Jakšić, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i vama, hvala vam na vašoj dobrodošlici i naravno najljepši pozdrav i svim našim slušateljicama i slušateljima.
0: U grad Koprivnicu stigle su lijepe vijesti koje se tiču financiranja ITU projekta, odnosno izgradnja i opremanje tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Kad se okvirno može očekivati početak radova?
1: Ovo je kruna svog našeg rada u ITU mehanizmu i drago mi je da sve ono što smo najavljivali, za što smo se borili, lobirali, ide sad i prema svome kraju. Jer samo da podsjetimo naše slušateljice i slušatelje, iza nas je uspješno odrađen projekt znanstveno-inovacijskog parka u našem kampusu. Iza nas su uspješno odrađene pješačke staze po našim partnerskim općinama. U fazi pokretanja je zapravo, točnije sad u fazi testiranja, je busko sustav sa 4 nova busa na struju, sa planiranjem novih stajališta, novih linija, sa uključivanjem naših partnerskih općina. I ono što nam sada dolazi je tržnica i polivalentni centar u kojem će svoje mjesto naći knjižnica, gdje stvarno moram reći da je to jedan sjajan iskorak i sjajna šansa i za vizuru naše Koprivnice, našeg centra grada, ali i za daljnji razvoj naših OPG-ova, naše poljoprivredne proizvodnje, ponude domaćih proizvoda našim ljudima, uz naravno ovu kulturnu komponentu koju sam spomenuo. Doista jedan projekt kojem se jako, jako veselimo. Dodobreno nam je 9,1 milijun eura. Naravno tu ide i ona lokalna komponenta, javna nabava za radove i sve to kako već ide. I jedva čekamo da počnemo s radova i da se nakon toga svi zajedno veselimo ne samo novoj tržnici i novom polivalentnom centru, širenje knjižničarskih kapaciteta, nego i jednom apsolutno novom prolazu, novom javnom prostoru gdje ćemo dati još dodatan šarm i jednu dodatnu emociju našoj Koprivnici.
0: Grad Koprivnica tradicionalno ulaže u mlade, pa je tako otvoren i javni natječaj za studentske stipendije za novu akademsku godinu.
1: Koprivnica je sigurno među najboljim gradovima u Hrvatskoj kad pričamo o samim stipendijama i programu stipendija. Vjerovatno kad bi napravili indeksaciju i usporedbe bi bili i prvi grad u Republici Hrvatskoj, jer siguran sam da nema grada koji doslovce svim svojim redovnim studentima stavlja na raspolaganje mogućnost da primaju stipendije. Jako smo ponosni na taj program. Ono što mogu reći za 2026. 2027. da nas čeka novi javni poziv. Stipendija je 130 eura za studij u RH, 210 za studij izvan RH, 170 i 290 eura u RH i van RH za studente s utvrđenim invaliditetom većim od 50% i plus onih 20 stipendija za deficitarna zanimanja koje su 300 eura mjesečno. Ja sad neću navoditi koja su sva deficitarna zanimanja jer se to mijenja svake godine, prema tome poslagujemo naš natječaj, ali definitivno je da je onako nama veliko veselje znati da u svakom trenu imamo 400-tinjak studenata u programu gradskih stipendija i da jednostavno i na taj način pokazujemo koliko su nam važni mladi ljudi i koliko nam je važno da Koprivnica raste na valu novih znanja i inovacija i to je ono što je sjajno.
0: Isto tako, raspisan je javni poziv za financiranje kulturnih programa i projekata za 2027. godinu. Pozivaju se udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge fizičke i pravne osobe da prijave svoje kulturne projekte i osiguraju sufinanciranje iz gradskog proračuna. Možemo li malo o iznosima koji su pripremljeni?
1: Apsolutno, grad čine ljudi, onaj dodatni šarm naše Koprivnici daju naše udruge, naši umjetnici, svi oni koji svojim programima, svojim manifestacijama doprinose tome da imamo izuzetno bogatstvo u sadržajima cijelu godinu u samoj Koprivnici. I ono što bi samo naveo da čestitam i zahvaljujem svima onima koji su u proteklim godinama radili sjajne programe. Naravno da ih pozovem da se uključe i ove godine gdje imamo i određenih novina i siguran sam određenih iskoraka. Sve informacije je moguće dobiti na web stranici grada ili doći u gradsku upravu ili nazvati i veselimo se novim projektima i novim događanjima u Koprivnici.
0: Dodajmo i kako je krajem rujna Koprivnica dostojanstveno odala počast svim braniteljima obilježavajući Dan branitelja i 35. obljetnicu preuzimanja vojarne. Mali osvrt i na to.
1: Velika čestitka i velika zahvala Odboru za branitelje grada Koprivnice predvođenom sa kolegom Ivicom Jurencom, svim njegovim suradnicima, svima onima iz gradske uprave, iz naših braniteljskih stradalničkih udruga koji su dali truda da opet na jedan doista decentan, dostojanstven, ali ponosan način obilježimo tu veliku 35. obljetnicu. Naravno, tu moram zahvaliti Kreši Papcu, Nikoli Greguru, onim ljudima koji su bili glavni pregovarači i pokazali jako puno racionalnosti i odgovornosti da bismo uopće oslobodili vojarnu na miran način. Hvala svim dečkima i curama koji su sudjelovali u tim ponosnim danima, ne samo u Koprivnici, nego diljem Hrvatske i omogućili nam slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Ono što bih svakako htio navesti, da tim ljudima dugujemo jako puno. Zahvaljujući njima Koprivnica nije imala ratna razaranja i sigurno da nam je to omogućilo sve one iskorake koje smo radili, došlo do njih puno lakše nego da smo bili obuhvaćeni ratom. Sigurno da im dugujemo jednu veliku zahvalnost za slobodu, neovisnost, demokraciju i sve ono što imamo danas u Hrvatskoj i mogućnost da gradimo hrvatske institucije, hrvatsko društvo i hrvatsko gospodarstvo. I ono što moram reći da unatoč ponosu i sreći ostaje ta jedna žal, jer s jedne strane kad su se oni borili stvoren je jedan model koji je omogućio da u Koprivnici se raspolovi Podravka, da se raspolovi Bilokalnik, da nestanu Izvor, Sloga, Pomka, Rapid, Renotek, sve one firme koje su zapošljavale tisuće i tisuće ljudi i diktirale tempo koprivničkog gospodarstva. Dogodilo se to i diljem Hrvatske. Stvoren je model gdje jednostavno smo se pretvorili u izvozno društvo, gdje smo poprilično uništili hrvatsku poljoprivredu, gdje više nismo energetski neovisni. I nek nam to samo bude jedno upozorenje da unatoč toj velikoj, časnoj, ogromnoj pobjedi, slobodi, neovisnosti, unatoč tome što smo se izborili da uđemo u euroatlantske integracije, što je jako važno, nas čeka još jako, jako puno posla da bi Hrvatska bila onakva zemlja za kakvu vjerujem da su hrvatski branitelji borili.
0: Dodajmo kako je u galeriji Mijo Kovačić održana je tradicionalna svečanost u čast istaknutim prosvjednim i odgojnim djelatnicima. Povod okupljanju bilo je proglašenje najboljih učitelja, učiteljica i odgojiteljica za školsku i pedagošku godinu 2025-2026. odabranih odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća gradskih škola i vrtića.
2: Naravno da smo izuzetno ponosni na sve investicije, na sva ulaganja u infrastrukturu koja smo zajedno iznijeli i zajedno iznašamo. Od već, a neću reći zaboravljenih, ali već je odmaklo dosta vremena, škole na Podolicama sa dvoranom, dvorane Vinko Zember kod osnove škole Đuro Ester i svih onih obnova koje smo imali, do radova koji nam jesu u tijeku i oko dogradnje i rekonstrukcije osnove škole Braće Radić i naših područnih škola u Starigradu, Reki i Jagnjedovcu i radova koje smo imali na našim vrtićima na Bajeru, Herešinu i Starigradu, sve to je ogroman ponos, sve to je nešto što je lijepo pokazati, lijepo prezentirati i sigurno da puno znači našim učenicama i učenicima i našim klincima i klincezama koji polaze naše vrtiće, ali ništa to ne bi vrijedilo da nemamo vas. Da nemamo vaše ogromno srce, vašu ogromnu radnu energiju, sve one rezultate koje zajedno sa našim najmlađima ostvarujete i to je zapravo najbolji primjer zašto ta sva ulaganja vrijede, zašto se isplate i zašto na tome svemu, uz puno vašeg rada i truda, leži budućnost našeg grada, budućnost naše Koprivnice. Tako da ja bih iskoristio ovu priliku da vam još jedan put svima čestitam, da posebno čestitam svima vama koji ste danas ovdje jer ste zahvaljujući svojim suradnicama, suradnicima prepoznati kao najbolji od najboljih u ovoj godini. Nek vam je puno sreće, puno uspjeha, puno zdravlja i ostanite i dalje tako dobri kako ste bili u svim ovim godinama.
0: Hvala vam, gradonačelniče Jakšić, na izdvojenom vremenu i razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Dragi slušatelji, danas smo u aktualnostima iz grada Koprivnice razgovarali s gradonačelnikom grada Koprivnice Mišelom Jakšićem.

0: Ova emisija realizirana je u suradnji s gradom Koprivnica. Slušali smo Koprivničke teme. Slušali ste emisiju U fokusu. Samo dobra vibra na tvom pravom radiju. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bućinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama jabuka Jona Gold 1,19 € za kilogram, te luk crveni samo 49 € za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio
4: 87,6.

0: I Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
2: Dobar dan u vijestima. Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici u holdingu moraju obavljati u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih, a cilj je osigurati minimalnu razinu usluga u slučaju štrajka. Odluka o arbitraži u ZET-u još se čeka. FINA od 20. studenog otvara nova savjetovališta za građane koji su prezaduženi ili im prijeti prezaduženost, a usluge će biti besplatne. Članica uprave FINA Vinka Ilak istaknula je da će građani moći dobiti pomoć pri izradi financijskih i otplatnih planova, pravne savjete te tehničku pomoć pri ispunjavanju obrazaca. Savjetovališta bi u punom opsegu trebala raditi od početka iduće godine. Vinka Ilak je podsjetila da je FINA prošle godine pokrenula projekt CROCIP, odnosno središnju informacijsku točku za savjetovanje o dugu i financijsku pismenost. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije i bio je posebno usmjeren na mlade učenike i studente. Prošle godine započeli smo projekt, a riječ je o savjetovalištima o dugu i potrošačima uz edukacijski pristup financijskoj pismenosti. Projekt je financirala Europska unija, a edukacijama je obuhvaćeno više od 500 naših sugrađana, rekla je Ilak. Prema podacima FINA, CROCIP se provodio od rujna prošle godine do kolovoza ove godine, a njegova ukupna vrijednost iznosila je gotovo 84.000 eura. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali i struka, smatraju da Hrvatskoj trebaju 4 energane jer omogućuju zbrinjavanje ostatnog otpada koji se ne može reciklirati, te su logičan nastavak razvoja centara za gospodarenje otpadom kojih će biti 11. Količina komunalnog otpada po stanovniku Europske unije porasla je za oko 8% u 10 godina, s 479 kg u 2014. na 517 kg u 2024. godini, istaknula je Maja Feketić, načelnica sektora za fondove Europske unije u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Hrvatska, koja je 2014. bila značajno ispod EU prosjeka s 379 kg otpada po stanovniku, do 2024. godine gotovo je dostigla Europsku uniju s 497 kg. Feketić je naglasila i kako je nastanak komunalnog otpada u Hrvatskoj brži nego u Europskoj uniji, a što snažno povećava pritisak na sustav obrade ostatnog otpada. Od Osijeka do Varaždina paprika je ove godine rodila kao rijetko kada. Na nekim poljima ubrano je više od 30 tona po hektaru. Čak je jedan od najvećih otkupljivača Podravka svu papriku za preradu osigurao s hrvatskih polja. No iza izvrsnog uroda krije se i upozorenje proizvođača. Bez veće otkupne cijene proizvodnju će teško zadržati. Na pojedinim poljima prinosi su prelazili 30 tona po hektaru. A za najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju ova je sezona posebno važna jer prvi put potrebe za paprikom mogu u cijelosti pokriti domaćom proizvodnjom. Još donedavno više od polovine potrebne paprike stizalo je iz susjedstva, a sada je strategija proizvodnju približiti tvornici. No, rekordna berba ne znači automatski i rekordnu zaradu. Ove godine trud se ipak isplatio. Hrvatske paprike ima dovoljno za domaću preradu, a sljedeći izazov bit će zadržati ljude koji ju proizvode. Opći sindikat MUP-a upozorava na problem zadržavanja policajaca i traži bolje uvjete rada, a podaci Policijske uprave Splitsko-dalmatinske pokazuju da je od 2024. do 2026. služba prestala za 166 policajaca, dok je zaposleno 188 novih uz 89% popunjenih sistematiziranih radnih mjesta. 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u jučerašnjem raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, za koji su odgovornost preuzeli Hutisti. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom u Rijadu, a u prethodna dva poginulo je 4 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći, jer među ranjenicima koji su odvoženi u bolnice kolima hitne pomoći ima i onih u kritičnom stanju. Iz sporta, nogometaši Rijeke danas se vraćaju prvenstvenim obvezama. Nakon 22 dana pauze od 18 sati će odmjeriti snage protiv Slaven Belupa na stadionu Ivan Kuša Kapaš u okviru 9. kola Supersport HNL-a. Utakmicu je najavio trener Rijeke Matija Škek. Ulazimo u jako bitnu fazu prvenstva, tu je i utakmica u kupu. Moramo gledati od utakmice do utakmice, utakmice u Koprivnici uvijek su nosile neki naboj. Cilj je doći do bodova, ali znamo da nas čeka teška utakmica. Slovenija je propustio roster, proširio kadar, a mi moramo razmišljati o sebi, o dobrim stvarima koje radimo, biti oprezni na stvari koje nisu dobre, rekao je Kek. I vrijeme danas, djelomice sunčano na istoku i jugu uz povećanu na oblaku, može biti mjestimične kiše. A navečer se očekuje ponovno na oblačenje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu između 13 i 18 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Slušate Podravski radio.
1: Malci genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
3: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Malci genijalci. Koliko vam je puta bilo neugodno javiti se za riječ pred razredom? Koliko ste puta razmišljali što će drugi misliti o vama, jeste li nešto rekli pogrešno ili kako ste ispali pred društvom? Takve situacije gotovo svatko od nas je ponekad doživio ili će tek doživjeti. Trema, nelagoda ili strah od procjene drugih dio su života. No kada strah od drugih ljudi i društvenih situacija postane toliko snažan da počne ograničavati svakodnevni život, školu, prijateljstva i slobodno izražavanje, onda govorimo o socijalnoj anksioznosti. O toj temi danas razgovaramo s pedagoginjom gimnazije doktora Ivana Kranjčeva Đurđevac, gospođom Jasnom Horvat Vlahović. Gospođo Horvat Vlahović, dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Podravskog radija.
3: I učenikom Đurđevačke gimnazije Karlom Sabolićom, koji će s nama podijeliti i svoje osobno iskustvo. Karlo, dobar dan, dobrodošao.
5: Dobar dan, lijep pozdrav.
3: Evo, Karlo je, moramo spomenuti, autor i nagrađivanog animiranog filma Antropofobija, s kojim je sudjelovao već dosad na brojnim festivalima i revijama, i o tome ćemo malo kasnije tijekom emisije. Ali evo, o samoj socijalnoj anksioznosti, kako je prepoznati i kako pomoći sebi ili nekome iz svoje blizine, razgovaramo u nastavku. Evo, gospođo Horvat Vlahović, za početak, što je zapravo socijalna anksioznost? Jer evo, često kažemo da je netko sramežljiv ili da ima tremu. Gdje zapravo završava tu uobičajena trema i sramežljivost, a kada možemo govoriti upravo o socijalnoj anksioznosti?
4: Trema i sramežljivost je nešto normalno što se događa svakom čovjeku, pogotovo kad mu je stalo do sugovornika, i to je nešto s čim se mi manje više svi nosimo na svakodnevnoj bazi. Ali kad pričamo o socijalnoj anksioznosti, to je zapravo anksiozni poremećaj, i onako skraćeno bi mogli reći da je to unutarnji konflikt i borba čovjeka prema promjenama. On se temelji na iracionalnim strahovima u društvenim situacijama. Nekako, kad uvijek kažem iracionalni, mislimo da to razumijemo zapravo taj pojam, ali dobro ga je malo još razjasniti. Znamo što je racionalno, ono što ima nekako u podlozi razum, a iracionalni strahovi, koji su zapravo u velikom postotku i vrlo često su stečeni, to su strahovi koji nisu bazirani na činjenicama, na realnosti, ali opsjedaju ili mladog čovjeka, ili dijete, ili odraslu osobu, i cijelo vrijeme mu šalju poruku da možda u tim nekim socijalnim kontaktima nisu dovoljno dobri, nisu važni. Cijelo vrijeme imaju taj nekakav strah od osude u bilo kakvoj komunikaciji. Tu bih nekako samo htjela dati primjer. Kad razgovaramo s prijateljima i iznesemo neko svoje mišljenje, normalno je da se neće svi složiti s našim mišljenjem, i to je opravdani strah. Ali kad mislimo da nemamo ni pravo išta reći, jer se nas neće doživjeti, naše mišljenje uopće nije važno, nikog nije briga za nas, drugi će pomisliti da sam, kako bi mladi ljudi rekli, možda i glup i ne razumijem neke stvari, tu već možemo govoriti da imamo temelje za razvijanje socijalne anksioznosti.
3: Kako se ona može manifestirati kod mladih i prepoznati kod učenika? Znači, postoje li neki znakovi koje možda roditelji, nastavnici i prijatelji možda ne prepoznaju odmah?
4: Kad govorimo o socijalnoj anksioznosti, znamo da u doba djetinjstva, adolescencije, mladi ljudi upoznaju samoga sebe i imaju svijest o samom sebi, i u ovom periodu oni ostvaruju kontakte sa mladim ljudima. I sad kad mi prepoznajemo da neka osoba možda ne ostvaruje svoj potencijal jer se boji pogriješiti, ako je vrlo često onako i sam i ne uključuje se u razno razne aktivnosti, tu već možemo pretpostaviti da možda nije samo sramežljivost u pitanju, možda je i nešto više. Roditelji lako mogu prepoznati u najranijoj dobi, ali ponekad se te neke situacije u obitelji smatraju normalnima, jer nikad ne znamo kako ona pojedina obitelj funkcionira. Znači, ne vidimo u tome nikakve posebne probleme. Ono, dijete kod kuće uči, boji se javiti jer misli već uvjereno je da neće dovoljno znati. Ima tu jako, jako puno nekakvih onako svakodnevnih stvari koje su sastavni dio života, a one nisu od najranije dobi vježbane, i onda onda roditelj što napravi? Najjednostavnije mu to napraviti umjesto djeteta. A to su nam već znakovi.
3: Evo, može li učenik na tragu svega ovoga što ste rekli zapravo izvana izgledati sasvim mirno, uspješno, staloženo, a iznutra doživljavati vrlo snažan strah?
4: Da, već taj znak da je mirno isto nam već nešto ukazuje. Mirna ponašanja su jako draga nastavnicima i roditeljima, ali mi nikad ne znamo što čuči u tom djetetu, jer svako dijete generalno želi biti vidljivo, želi da ga se čuje i vidi, ali ovo mu je obrambeni mehanizam. Ovako će se zaštititi.
3: Evo, gospođo Horvat Vlahović, s druge strane, danas velik dio komunikacije mladih, što smo svjedoci, odvija se upravo u digitalnom prostoru, ne samo mladih, nego i svih nas. Društvene mreže omogućuju to neko povezivanje, ali istodobno mogu donijeti i pritisak da se mora ostaviti određena slika o sebi. Znači, kako sve to utječe na mlade, na njihovu komunikaciju u stvarnom životu? Evo, što nam to zapravo govori o njihovim potrebama?
4: Lijepo ste to rekli. Potrebe jesu da se mladi ljudi druže, potrebe jesu da budu vidljivi, potrebe jesu da su u kontaktu, a društvene mreže im omogućuju da to naprave bez prevelikog izlaganja. Ono što je meni u toj cijeloj priči zabrinjavajuće, što na društvenim mrežama i općenito u digitalnom svijetu ima strašno puno osuđivanja, kako bi mladi ljudi rekli, džađanja, mislim, ništa nije dovoljno dobro, i najljepša stvar koja je objavljena ima svoje protivnike. I tu je isto podloga kod mladih ljudi da kad vide nešto dobro, a nije dovoljno dobro, još kod njih može izazvati taj određeni strah. Ali to nije dovoljno dobro. Mladi ljudi trebaju komunicirati uživo. Društvene mreže su na jednu stranu koliko su krasne, omogućile su nam povezivanje sa cijelim svijetom, a na drugu stranu daju lažan osjećaj nekakvih prijateljstava koja zapravo uopće nisu prava prijateljstva. Znači, stvara se prividna slika da imamo prijatelje, a zapravo smo jako nesigurni i jako usamljeni.
3: Evo, čega se iz vašeg radnog iskustva nekako mlada osoba sa socijalnom anksioznošću najčešće boji? Je li to strah od greške, od ismijavanja, odbacivanja, procjene drugih ili sve skupa u kompletu?
4: Sve skupa. Taj iracionalni strah da nešto neće biti dovoljno dobro. Sve ste lijepo naveli, i strah od pogreške, i strah od krive procjene. Znači, to je tolika preplavljenost u mladom čovjeku da njegovo mišljenje i on ne vrijedi, da to mi ljudi koji jednostavno se nismo osobno susreli s tim ne možemo ni razumjeti. Znači, ima jako, jako puno nekakvih sitnih znakova koji nama odraslima ukazuju da to dijete se nosi sa nečim s čim se zapravo ne bi trebalo nositi, jer je normalno da ćemo nekad i pogriješiti, ali oni se strašno boje znači te pogreške. I imaju taj osjećaj da moraju biti savršen. Pa niko nije savršen. Što je to savršenstvo? Znači, taj strah, ja nisam dovoljno dobar.
3: Hvala vam, gospođo Horvat Vlahović. Evo, Karlo, ti si odlučio javno govoriti o nečemu, dakle, o čemu mladi možda teško govore, čak i najbližima. Kada si ti prvi put prihvatio da ono što doživljavaš, eto, nije samo neka obična trema, nego nešto što ti zapravo otežava svakodnevne situacije?
5: Pa evo, bilo bi dobro prvo spomenuti da sam ja nekako odrastao kao vrlo izolirano i introvertno skoro dijete. I vrlo sam se često i čudno ponašao, možda govorio šale koje nikamo zapravo nisu dovele, nikog nisu nasmijele. Nisam čak ni išao u dućan, kako je pedagoginja spomenula, jedno ponašanje kod socijalno anksiozne djece. Nisam išao na nikakva socijalna događanja. I mene je to nekako, ljudima je to stvaralo dojam kao da sam ja vrlo čudno dijete, i zato sam postao žrtva vršnjačkog nasilja, posebice verbalnog i emocionalnog. To je trajalo otprilike od 5. do 8. razreda osnovne škole, i dođe 8. razred, ja sam dobio 2 epileptička napadaja u rasponu od 3 mjeseca. Mi dođemo kod doktora u Koprivnicu, u bolnici sam još na pretragama, i mene je bilo samo strah pitati za podršku, ali sam zahvalan da je jedna doktorica, vrlo dobra doktorica, primijetila da meni psihički nije u redu. I da ja ne mogu pričati, ja ne mogu reći što meni smeta. Roditelji su često znali govoriti umjesto mene. I doktorica je predložila da ja odem psihologu. Ja evo do danas 2 godine idem psihologinji, a u prva 2 termina otprilike sam već dobio dijagnozu opće anksioznosti, ali posebice je bila izražena moja moja socijalna anksioznost. Tako da prošla iskustva s ljudima stvarno ostaje uz tebe, stvarno ih se teško riješiti i oblikuju te kao osobu koja jesi danas. I dan danas, iako mi je bolje, iako mi je lakše, još se dan danas znam pitati jesam li ja još i dalje to isto dijete koje sam bio prije čak samo 3 godine.
3: Ti si napravio veliki korak, Karlo, ali postoje li evo i nakon svega situacije koje ti još uvijek predstavljaju veliki izazov i što ti najviše pomaže u tom svemu?
5: Kao prvo, da, naravno, uvijek, poprilično svaki dan postoje situacije koje mi uzrokuju stres ili anksioznost, pogotovo u javnosti, a to se onda znam razmišljati o kojekakvim situacijama doma, pa mi još to i doma stvara anksioznost. Pa najbanalniji primjer bi bilo općenito prilaženje ljudima. Još i dalje se zna desiti da mi se znoje dlanovi, da se tresem, da zamuckujem, da mi je teško inicirati nekakav razgovor. Također me zna uhvatiti panika u nekakvim riskantnim socijalnim situacijama, na primjer, tipa ako se profesor dere na razred. Nije sad da se ja, da je mene samo, nije najobičniji strah. Ja se počnem, meni se ruke počnu tresti, ja osjećam ko da mi je vruće u licu, počinje mi se vrtiti u glavi. Već sam nekoliko puta otišao sa nastave u WC da se ja mogu smiriti. Također i sad na radiju, dok nije došao na mene red, ja sam držao svoj dah prije nego što sam odgovorio na pitanje. Tako da još i dalje je sve prisutno. Ali moram reći da je lakše dok imaš ljude s kojima se možeš poistovjetiti. Dok se stvarno posložiš u glavi da nisi sam, dok stvarno znaš da nisi sam u ovakvoj situaciji, da znaš barem jednu osobu koja prolazi kroz isto to kroz što ti prolaziš, postane puno lakše. A ovako fizički, što možeš napraviti da se smanjiš tu anksioznost? Nekim ljudima pomažu vježbe disanja. Iako meni osobno to često ne pomaže, meni najčešće pomaže tuširanje ili spavanje i to nekako dok se otuširaš ili ospavaš, osjećaš se preporođeno, ko da pol problema više nema.
3: Hvala ti, Karlo, evo što si podijelio s nama ovo. Gospođo Horvat Vlahović, evo i sam je rekao, potražio je pomoć, podrška je iznimno bitna. Kako okolina može pomoći? Što je korisno reći, a što možda nije dobro?
4: Karlo je jedna jako hrabra osoba. Već ste ono spomenuli i njegov video koji je napravio i gdje je zapravo pokazao i svoju kreativnost, ali i pokazao mladim ljudima s čim se nosi on i s čim se nose njegovi vršnjaci i ja ga evo ovim putem isto pohvaljujem, ali pohvaljujem i njegov angažman u koje se sve aktivnosti uključio samo ove godine. Znači, uključio se u dramsku, uključio se u Erasmus, uključio se u vršnešku podršku Point, znači sa mladim ljudima provodi radionice. Znači, to su sve putevi koji njemu će olakšati da se lakše nosi sa tim s čim se on trenutno nosi. I kao što sam kaže, ja sam i dalje socijalno anksiozno dijete, ali se trudi, izlazi iz toga i to je zapravo jedini i ispravan način kad si osvijestimo da radimo te korake. E sada, pitali ste što reći takvom ovoga djetetu. Najveća je pogreška reći, ma ti si samo sramežljiv, nije to ništa. To je ono kad su ljudi ili usamljeni ili kad ljudi, a to su posljedice, znači kad se to ne bi liječilo, velika je vjerojatnost da ode usamljenost, da ode možda u neki oblik ovisnosti, da ode možda u, ne znam, agresiju, razno razni razlozi ovoga nas mogu dovesti do te situacije. Ove stvari mi odrasli ljudi ne smijemo zanemarivati, mi ne smijemo reći tako je bilo i mene. Mi moramo čuti mladu osobu, moramo čuti s čim se osoba nosi. Kome se sve može obratiti? Ja bi uvijek rekla prvo roditeljima. Roditelji su ti koji dijete poznaju i koji vide te promjene u obitelji. Ukoliko ne pronalaze u obitelji, znači dovoljnu podršku, uvijek su tu prijatelji, uvijek su to možda neko iz rodbine. To mogu biti i nastavnici, da pače nastavnici u školi koji evo isto imaju neke alate pa mogu dalje usmjeriti mlade ljude. Znači ono, nikad ne smijemo misliti da smo sami. Najveća pogreška i da se to samo nama događa.
3: Što mogu evo napraviti mladi koji prepoznaju sebe u ovoj priči? Ima li možda onih mladih koji ne žele ni sebi priznati da imaju problem? Kako s njima postupiti?
4: Da, tu i je problem što ne žele sami sebi priznati i možda si i ne priznaju jer su dobivali impulse da je to tako normalno, da su tako možda bilo i kad su njihovi roditelji bili mladi. Ja bi se tu još samo prije nego odgovorim htjela vratiti, zašto nam se to danas isto pojačalo u društvu? Društvene mreže koje sam spomenula su napravile svoje, ali nekad u prošlosti su ljudi živjeli u velikim obiteljima i obiteljima su bile bake, djedovi, ono, možda malo i više braće, znači obitelj u kojoj je došlo do tog natjecanja, do brušenja socijalnih kontakata, do brušenja socijalnih i komunikacijskih vještina. Danas su nam obitelji manje i danas naši roditelji u toj silnoj brizi prema vlastitoj djeci neke stvari rade umjesto njih i šalju cijelo vrijeme pogrešnu informaciju, ti to ne možeš, to mogu ja napraviti ovoga umjesto tebe. E sad, kad mladi ljudi prepoznaju ovo vaše pitanje, kad prepoznaju da imaju dovoljno godina, a da im roditelj možda ne dopusti da sam uđe u liječničku ordinaciju ili da si sam ode kupiti neke stvari za izlet ili da ne smije pozvati nikoga u kuću jer možda nisu roditelji spremni za to. To su već nekakvi onako znakovi kad se oni uspoređuju s drugim ljudima kod kojih je to sve lagano, a oni vide da se oni u takvoj svakoj situaciji jako zakoče i krenu se osjećati izolirano, usamljeno. E tu je sad jedan od znakova da to nisu normalne stvari, jer mi smo socijalna bića, mi moramo izaći iz svoje zone sigurnosti. Mi u ovo doba, pogotovo evo mladi ljudi s kojim mi radimo, mi ih moramo natovariti sa socijalnim vještinama da se jednog dana lakše snalaze kad budu samostalni, kad roditelji ne budu uz njih. Znači, to prepoznavanje nekih stvari kod sebe, a to je jako teško priznati, je najteže. I kažu da čak kad prepoznamo te stvari, mi nismo riješili problem, jer mi moramo napraviti taj prvi korak i imati u glavi da se ništa loše neće dogoditi. Ja znam da to meni je lako reći, jako je lako to nama koji se s tim ne nosimo reći, ali ti mladi ljudi uvijek misle da će krivo pogriješiti i da će ih drugi osuđivati. Uvijek imamo i mrežu ljudi, možda velimo u rodbinskim odnosima, a opet i u školi je jako puno nastavnika koji prepoznaju te stvari, možda tu, evo ja sam pedagog, naravno da su moja vrata uvijek otvorena, ali djeca ponekad, evo i u ovakvim situacijama kakvo je Karlova sa kolegicom iz likovnog je ostvario jako lijepi odnos jer ona prepoznala tu njegovu kreativnost i on je zapravo se kroz taj video uradak otvorio, izrazio, u njoj prepoznao osobu koja ga je vodila i na neki način je možda, evo Karlo će mi reći, bio to jedan od okidača da on krenuo dalje.
3: Evo, vratimo se sad, spomenuli ste i vi i u početku smo spomenuli animirani film Antropofobija. Karlo, evo, je li ti bavljanje tom temom kroz film pomoglo da možda i bolje razumiješ ono što sam proživljavaš?
5: Naravno da mi je pomoglo. To je meni kao prvo i osnovno bio izlazak iz zone komfora, samo pričajući o tom. U početku sam i sam bio paranoičan. Nisam znao kako će publika reagirati, hoće li se itko moći poistovjetiti sa likom, hoće li se ljudi uopće slagati s tim što govorim. I dok je bilo objavljeno, dok je bilo projecirano i dok su mi ljudi rekli, gle, ja prolazim kroz ovo, ja sam bio presretan jednostavno i baš mi je jako drago da se ljudi mogu poistovjetiti sa tim likom. A na neki način je bio i to razgovor meni sam sa sobom. Svaki savjet koji je lik razuma dao glavnom liku, tako sam na neki način sam sebi posvjestio neke stvari koje možda do sad meni nisu bile potpuno jasne ili nisam znao. I baš mi je jako drago eto da sam napravio taj film i da se toliko ljudi može poistovjetiti s njim.
3: A film je prepoznat, uspješan, evo već si bio na nekoliko festivala, nedavno si se vratio iz Šibenika, kako je bilo, evo kako ti je to iskustvo?
5: Pa bilo je, evo, najiskrenije, bilo mi je jedno od najboljih iskustva u životu. Evo, film je stvoren prije godinu dana u biti, danas godinu dana, ali je prijavljen na Smotru, to jest to na što sam išao u Šibenik i na Reviju i festival, to jest festival u Karlovcu, tek ove godine. Radio sam taj rad uz mentorstvo svoje profesorice likovne kulture Petre Bojovski-Filipović, no ja ne bih čak to nazvao nekakav školski rad, ja bih to nazvao autorski rad. Ipak je to nešto što ja se nadam da će se ljudi sjećati i ja se nadam da će to ljudima pomagati, da nije to samo neki učenički rad koji će se zaboraviti za tjedan dana, da će to stvarno ostaviti nekakav trag na ljudima i da će dati nekom tu potvrdu i sigurnost koju su možda tražili.
3: Mislim da će i ovaj razgovor već mnogima dati podršku i poticaj da potraže evo i pomoć. Karlo, što bi ti poručio upravo prijateljima, poznanicima, mladima općenito zapravo koji se bore sa sličnim problemom?
5: Pa evo, poznanicima, u biti bilo kom, ko možda ima socijalnu anksioznost. Meni je najučinkovitiji savjet do sad bio nađi svoje ljude. I nedavno se pokazao vrlo istinitim i stvarno mi je jako pomogao. Kako nađeš svoje ljude? E sad, možda je teško zapojmiti. Znam da je meni osobno je bilo teško zapojmiti i stvarno lakše je reći nego to stvarno napraviti. Ali moraš dati svima šansu i ti sam, iako imaš socijalnu anksioznost, moraš dati ljudima šansu. Druži se sa svima. S nekim ćeš eventualno kliknuti. Biće tu neka osoba, neki ljudi, neka grupa ljudi koji će te prihvatiti onakvim kakav jesi, koji će te slušati kad trebaš da te neko sluša, koji će se smijati s tobom, koji će tebe zvati, a ne da ti uvijek moraš prvi inicirati razgovor ili nekako druženje koje će biti briga za tebe. A ovako općenito savjeti neki, terapija možda ne pomaže svima, no možda vam pomogne. Znam da je meni pomogla, pomogla mi je psihoterapija, razgovor sa psihologinjom, već evo 2 godine ponavljam idem psihologinji i stvarno mislim da ne bih bio u ovako dobrom stanju kakvom sam danas bez nje. Osim toga, umjetničko izražavanje stvarno pomaže. Pisanje, slikanje, skladanje, animacija, bilo kakav izražaj jednostavno, da izbaciš tu svoju emociju i svoje stanje na papir, u zvuk, u video, bilo što, stvarno pomaže. A najvažnije od svega, zapamtite da niste sami. A ovako također imam neke stvari koje bih savjetovao drugim ljudima koji možda ili ne razumiju kako je to živjeti sa socijalnom anksioznošću ili koji jednostavno nemaju takve probleme poput drugih ljudi. Možda će zvučati grubo, ali probajte pogledati s obje strane. Vama je možda ta neka osoba koja vama pokušava prići ili socijalizirati s vama. Možda je to vama neki izolirani čudak. Možda taj čudak ima potrebu za društvom, možda je tog čudaka strah i traži potvrdu da je taj pojedinac vrijedan tuđe pažnje. Probajte smanjiti predrasude. Rasizam, homofobija, ksenofobija, bilo kakva diskriminacija na religiju, sve to. To nisu odrednice osobnosti i ne umanjuju neku vrijednost osobe. Nikad ne znaš kroz što neko prolazi, tako da dajte svima šansu.
3: Hvala ti Karlo, evo i sretno i dalje u tvom radu i prenošenju ove važne poruke. Evo za kraj, gospođo Horvat Vlahović, što biste vi poručili i roditeljima i nastavnicima i prijateljima mladih koji se bore s ovim problemom?
4: Evo, Karlo je već djelomično odgovorio, nikad nisu sami i ponovila bi ovo njegovo, uvijek postoje ljudi koji će nas prihvatiti i razumjeti, ali ono što bi ja još nekako htjela naglasiti kad bi radila s mladim ljudima i kad bi evo dala neki savjet, kod njih se uvijek javlja prvo i onaj nekakav strah da neće uspjeti, a ako i uspiju ostvariti neki odnos, onda jako brzo očekuje rezultate. E sada, njima je strašan napor da nekome pristupe, a onda ne dobiju uvijek onako povratno da su oni nekome baš onako sjeli i kliknuli. Tu se javlja ona nestrpljivost kod mladih ljudi, jer za njih je bio veliki napor ostvariti odnos s nekim, a možda nisu dobili ono što su htjeli. Inače kažu da su ove generacije prilično nestrpljive, tako da im ovo ne ide nekako u prilog, jer se očekuju jako brze povratne informacije. Ako one izostanu, onda mladi ljudi gube vjeru u sebe. Tu bi ja nekako htjela naglasiti da je to proces. Proces je bio da se osoba dovede u tu situaciju, proces je bio da izlazimo iz te situacije. Tako da bi ja tu svakako savjetovala roditeljima da malo razmisle o nekim pitanjima, koliko prijateljima ima moje dijete, na koje je rođendane on ide, kako je on inače onako zadovoljan, koliko on često iznosi neko svoje mišljenje u našem društvu. Znači, obitelj je mjesto gdje se može jako puno stvari izvježbati i tu je velika, velika uloga roditelja da evo sam možda sa nekim savjetima pogurne dijete iz te situacije, iz zone sigurnosti. Vrlo često to znamo reći da je jako važno izaći iz te svoje zone sigurnosti jer ona nam je nekakva zaštita, ali mi u takvoj zoni ne rastemo, mi u takvoj zoni stagniramo i ne pokazujemo koliko možemo. Ja bih još tu nekako htjela spomenuti, opet sam rekla ono kolika je to uloga roditelja, naravno da je uloga i odgojno-obrazovnih djelatnika kad primijetimo dijete koje možda nam nije najglasnije, možda nam nije dijete koje će uvijek imati ruku u zraku, a znamo da u njemu čuči potencijal, uključiti ga u razno razne aktivnosti, otvoriti ga i tu mu pružiti podršku.
3: Hvala vam puno na ovom razgovoru. Da, evo, što istaknuti, ponekad je, znamo, potrebno puno snage da napravimo ono što drugima izgleda, rekli ste i sami, kao sasvim obična stvar, javiti se, upoznati nekoga, govoriti pred drugima, ali važno je znati prepoznati kada nam strah počinje ograničavati život, ali jednako je važno znati i da pomoć postoji. Hvala evo našim današnjim gostima, pedagoginji Jasni Horvat Vlahović.
4: Hvala i vama.
3: I učeniku Karlu Saboliću, hvala na gostovanju. I što ste podijelili s nama svoje znanje i iskustvo. Evo, hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji u emisiji Malci genijalci. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci!
0: Podravski radio HR 87.6.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
2: Lokalno Podravskog radija.
3: Dobar dan. Završena je druga faza restauracije glavnog oltara u kapeli Svete Rozalije u Đurđevcu, vrijednog sakralnog inventara koji je upisan u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Nakon obnove skulptura Svete Lucije i Svete Apolonije, nastavljeni su radovi na restauraciji glavnog oltara Svete Rozalije sa svim pripadajućim elementima. Za ovu fazu restauratorsko-konzervatorskih radova grad Đurđevac osigurao je 18.900 eura putem natječaja Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Radovima su prethodili istražni radovi i fumigacija, čime su stvoreni uvjeti za sustavnu obnovu vrijednog sakralnog inventara. U kapeli se nalaze tri pozlačena barokna oltara, glavni oltar Svete Rozalije, te bočni oltari Svetog Ivana Krstitelja i Svetog Roka. Oltari potječu iz 18. stoljeća, a spominju se još 1824. godine. Glavni oltar Svete Rozalije posebno je vrijedan primjer oltarne umjetnosti 18. stoljeća na području Sjeverne Hrvatske. Krasi ga slika Svete Rozalije uz skulpture Svete Lucije i Svete Apolonije, dok se u gornjem dijelu nalazi prikaz raspeća. Oltar Svetog Ivana Krstitelja sadrži prizore Isusova krštenja i uznesenja Marijina, dok se na oltaru Svetog Roka u sliku sveca nalaze skulpture Svetog Jeronima i Svetog Nikole. Sakralni inventar kapele predstavlja vrijedan dio kulturne baštine Đurđevca, a njegova se obnova provodi postupno po segmentima kako bi se u konačnici cjelokupni inventar restaurirao i sačuvao za buduće generacije. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako je restauracija oltara nastavak ulaganja u obnovu kapele i očuvanje sakralne baštine. Obnova još je jedan značajan doprinos očuvanju naše kulturne baštine, ali i obnovi sakralnih inventara i objekata na području grada. Grad Đurđevac, župa i brojni župljani zajedno su obnovili kapelu povodom njene 100. obljetnice, uređen je okoliš i postavljena nova ograda, a restauracija oltara nastavak je tog ulaganja i brige o našoj sakralnoj baštini, rekao je gradonačelnik. Oltari će se i nadalje obnavljati u fazama, čime se omogućuje njihova postupna cjelovita restauracija te dugoročno očuvanje ovog vrijednog dijela kulturne baštine Đurđevca. Đurđevački trg Svetog Jurija i ove je godine bio prepun meda, pčelara i slatkih delicija. Održan je 23. medveni den koji je okupio pčelare, lokalne proizvođače, udruge i brojne posjetitelje. Posjetitelji su imali priliku razgledati prezentacije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udruga obrazovnih institucija i domaćih radinosti te upoznati bogatu ponudu domaćih proizvoda. Posebnu pozornost privukli su nastupi mališana iz podravskih dječjih vrtića, a organiziran je i tradicionalni medeni dom. Ručak. Ni ove godine nije nedostajalo zanimljivih sadržaja, pa su se tako održali izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, dok je za pčelare pripremljena svečana dodjela priznanja i medalja. Od 37 uzoraka meda, 18 ih je dobilo zlatne, 18 srebrne te jedan brončanu diplomu. Šampion izložbe bio je Bagremov med Luke Pintara, najbolji lipov med Marijan Gašparov, dok je u kategoriji ostalih medova najbolji medun Tatjana Hapavel. Prvo mjesto za najboljeg medenjaka osvojila je Ljubica Krčmar, dok je Ivančica Prilika dobila nagradu za inovativnost. U izboru najljepše pčelice pobijedila je Leda Keljar. Valja napomenuti da su organizatori ove slatke manifestacije Pčelarska udruga Bagrem, Klaster pčelara Podravine i Turistička zajednica grada Đurđevca, a bogatu fotogaleriju s medbenog dena možete pogledati na webu Podravskog radija i portala Drava Info. Župna crkva Svetih Petra i Pavla u Peterancu dobila je nove vitraje. Ovog su tjedna uklonjeni stari prozori te su na njihovo mjesto stavljeni vitraji zaštitnika župe. Vitraji su izrađeni u klasičnoj tehnici izrade vitraja od obojenog i dodatno oslikanog stakla te spajani olovom. Izrada vitraja naručena je 2025. godine, a napravljeni su u suradnji sa župnikom Petrom Krašekom i profesorom Robertom Mijalićom, dok je za samu izradu i montažu bila zadužena radionica Bokart. Za izradu su korištena ručno puhana i ručno lijevana obojena stakla, koja su potom dodatno oslikana posebno namijenjenim bojama. Postavljanje novih vitraja u našoj župnoj crkvi nije samo obnova prozora, već čin ljubavi prema našoj baštini, vjeri i svemu onome što Peteranec čini našim domom. Naša crkva generacijama je mjesto okupljanja, molitve, zajedništva, ali i najvažnijih trenutaka u životima naših mještana. Upravo zato željeli smo da ovaj prostor dobije nešto trajno i vrijedno, nešto što će s ponosom gledati i generacije koje dolaze nakon nas. Posebno me raduje što smo ovaj projekt ostvarili zajedničkim snagama, općina, županija i naši mještani svojim darovima i velikim srcem. To je dokaz da tradicija nije samo ono što smo naslijedili od svojih predaka, već i ono što svojim djelima ostavljamo budućnosti. Vitraji svetih Petra i Pavla odsad će svojom ljepotom obasjavati našu crkvu, ali i simbolično svjedočiti vjeri, zajedništvu i ljubavi prema rodnom kraju, i na to možemo biti iskreno ponosni, rekao je načelnik općine Peteranec Ivan Derdić. Ukupna vrijednost postavljenih vitraja je 25.000 eura. Većinu tog iznosa pokrila je općina Peteranec s 15.346 eura, 4.000 eura sufinancirala je Koprivničko-križevačka županija, dok su mještani svojim darovima financirali 5.640 eura. Povodom obilježavanja Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi, Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Udruga Dignitate organizirali su na Zrinskom trgu u Koprivnici javnozdravstvenu akciju s ciljem podizanja svijesti o važnosti kvalitetne i dostupne palijativne skrbi te pružanja podrške osobama oboljelim od teških i uznapredovalih bolesti i njihovim obiteljima. Podršku akciji u ime Koprivničko-križevačke županije pružili su župan Tomislav Golubić, predsjednik županijske skupštine Ivan Pal, Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić te županijske pročelnice Marina Jakšić i Marijana Lokotar. Marina Međimorec u ime Županijskog doma zdravlja i mobilnog palijativnog tima istaknula je kako se ovogodišnje obilježavanje održava pod temom ublažavanje boli, ključni dio palijativne skrbi, kojom se posebno naglašava važnost pravodobnog prepoznavanja i ublažavanja boli, smanjenja patnje te očuvanja kvalitete života i dostojanstva teško oboljelih osoba. Župan Golubić tom je prilikom istaknuo važnost dostupne i kvalitet

Nature Challenge 2026, koja je usmjerena na prikupljanje podataka o divljim vrstama biljaka, životinja i gljiva, te podizanje svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti. Akcija je održana na 6 kontinenta, a sudionici su putem mobilne aplikacije fotografirali i bilježili opažene vrste te unosili podatke o vremenu i lokaciji. Na području Republike Hrvatske prikupljeno je oko 30.000 opažanja divljih vrsta. Koordinator akcije na nacionalnoj razini bilo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, dok je javna ustanova bila suorganizator akcije na županijskom području. Najviše opažanja divljih vrsta na području Koprivničko-križevačke županije prikupile su Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjera iz Virja, Osnovna škola profesor Blaž Mađer iz Novigrada Podravskog te Osnovna škola Sokolovac. Potvrde najuspješnijim sudionicima s područja županije uručila je pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, vodno gospodarstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ivana Deskar, koja je tom prilikom čestitala učenicima i njihovim nastavnicima na uloženom trudu, znatiželji i doprinosu boljem upoznavanju prirodne baštine našeg kraja. Dodjeli su prisustvovali pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar, ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području županije Željka Kolar, te ravnatelji i profesori koordinatori osnovnih škola iz Virja, Novigrada Podravskog i Sokolovca. Uz potvrde predstavnici škola dobili su knjigu o rijeci Dravi i kartu zaštićenih područja u našoj županiji. U Koprivničkim Bregima održani su 29. dani zelja i bregovske pite, tradicionalna manifestacija koja je i ove godine donijela pregršt domaćih specijaliteta, glazbe, zabave i druženja. Posjetitelji su mogli uživati u sarmi, krpicama sa zeljem i krvavicama te štruklima od zelja. Za slatki dio ponude tu je bila nezaobilazna bregovska pita, zaštićena slastica ovog kraja. Za dobru atmosferu pobrinuo se duo Treća smjena, dok je udruga vinara pripremila vina i pečene kestene. Pripremljeno je i seosko dvorište s prikazom tradicionalnog zeljarenja u kojem je sudjelovao UPK Vlado Dolenec. Osim domaćih delicija, organizatori su pripremili i bogat zabavni program za sve generacije. Poznati mejaši svojim su hitovima i energičnim nastupom u večernjim satima zabavili publiku u Koprivničkim Bregima, gdje su koncertom zaokružili dane zelja i bregovske pite. Uz dobro poznate pjesme i veselu atmosferu, mejaši su unijeli dodatnu dozu zabave u Koprivničke Brege, gdje su okupljeni mogli uživati u njihovim prepoznatljivim hitovima. Valja spomenuti da je organizator manifestacije udruga Žena Bregi. U područnoj školi Otočka u sklopu osnovne škole Gola svečano su obilježeni dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Ova tradicionalna manifestacija okupila je učenike, njihove obitelji, djelatnike škole i brojne goste, podsjetivši sve prisutne na važnost zahvalnosti, zajedništva i očuvanja lijepih običaja. Učenici su uz vodstvo vjeroučiteljice Marine Živković i učiteljice Sanje Solić pripremili prigodan program ispunjen igrokazom, recitacijama, scenskim prikazom i pjesmom. Mame i bake su za ovu prigodu pripremile raznovrsne slatke i pekarske proizvode te košare ispunjene mirisnim jesenskim plodovima. A svečanosti su se odazvali i brojni gosti, roditelji, sestre, braća, bake, djedovi, bivši učenici i rodbina, ravnateljica osnovne škole Gola Valentina Jakobin Horvat, pedagoginja Marta Mikacinić, načelnik općine Gola Stjepan Milinković, članica općinskog vijeća općine Gola Danijela Mulvaj, predsjednica udruge Žena Otočka Katarina Petrić te župnik župe Sveta Tri Kralja u Goli velečasni Branko Sajković. Nakon prigodnog programa okupljenima su se srdačnim riječima obratili ravnateljica škole i načelnik Milinković, istaknuvši važnost ovakvih susreta i zajedništva koje povezuju školu, obitelj i lokalnu zajednicu, a potom je župnik blagoslovio pripremljenu hranu. U domu Mladen Markač na Peskima u Đurđevcu održano je 4. izdanje likovne radionice Peski Art 2026. Đurđevac u sklopu manifestacije Podravina svojemu generalu. Dogovor s generalom Mladenom Markačem, u čiju se čast manifestacija održava, ove godine likovni radovi biće darovani općini Končanica. Općina Končanica je općina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a u njoj živi većinsko stanovništvo češke nacionalne manjine, koja je u Domovinskom ratu dala veliki obol obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Ovim darovanjem likovnih radova želi se pokazati da su uz većinski hrvatski narod u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali i svi slobodoumni ljudi bez obzira kojoj skupini pripadali, na nacionalnoj, vjerskoj ili nekoj drugoj pripadnosti. I ove godine pokrovitelj ove jedinstvene manifestacije je grad Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
Bernarda Ferderber izgrađuje

0: Gradske knjižnice Đurđevac sudjelovala je na stručnom skupu Socijalna inkluzija u knjižničnim uslugama za djecu, teorijski okviri i praktične perspektive koji se održao u Šibeniku u organizaciji Gradske knjižnice Juraj Šišgorić. Tom je prigodom predstavila e-poster pod nazivom Male knjižnice, velike promjene, od pristupačnosti do sudjelovanja kroz EU projekte Maštoplovi uskoči u priču, kojim je prikazala iskustva Đurđevačke knjižnice u razvoju dostupnih i uključivih knjižničnih usluga. E-poster je privukao pozornost sudionika te je proglašen najboljim na stručnom skupu. Poseban naglasak stavljen je na dva europska projekta, Maštoplov, umjetnost koja spaja generacije, i Uskoči u priču, svaka stranica nova avantura, kojima se kroz kreativne i čitateljske programe potiču socijalna uključenost, razvoj čitalačke pismenosti, međugeneracijsko povezivanje i ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu zajednice. Predstavljeni su i primjeri dugogodišnjih programa Gradske knjižnice Đurđevac koji potvrđuju da veličina knjižnice nije prepreka ostvarivanju velikih promjena. Pristupačnost pritom ne podrazumijeva samo dostupnost sadržaja, već i stvaranje prostora u kojem se svatko osjeća dobrodošlo, uključeno i potaknuto na aktivno sudjelovanje. Kuglači graničara na gostovanju u Novskoj u sklopu drugog kola druge hrvatske kuglačke lige Sjever pobijedili su Belinu Novsku 7-1 i 100 čunjeva razlike. Graničar je srušio 3177, a Belina Novska 3077 čunjeva. Vrijedna pobjeda na zahtjevnoj kuglani u Novskoj, u kojoj su picokri igrali samouvjereno i sigurno da se pobjednik znao već prije zadnjeg bloka igrača. Najbolji igrač graničara bio je Vinko Šostarec s 562 srušena čunja, a još su igrali Zdravko Vokšan, Zdravko Lovašen, Ivan Buković, Marijan Maljak i Antun Bionda. Idući vikend nema prvenstvenih utakmica, ali će se zato održati pojedinačno prvenstvo Koprivničko-križevačke županije. U Park šumi Borik održava se 24-satni Airsoft susret u organizaciji Airsoft kluba Templari Đurđevac pod nazivom Divided Lands East. Susret je okupio igrače i timove koji se bore kroz posebno osmišljen scenarij i dvije suprotstavljene strane. Ovogodišnja priča temelji se na scenariju podijeljenog svijeta, a za koji su pripreme trajale gotovo 6 mjeseci. Napomenimo kako iz Airsoft kluba Templari mole građane da se u navedenom razdoblju suzdrže od ulaska i zadržavanja na području Borika, te da ne ometaju provedbu programa susreta radi sigurnosti sudionika i građana. Osnovna škola Đurđevac bila je domaćin županijskog natjecanja športskih školskih društava u krosu za učenike i učenice od 5. do 8. razreda. Natjecanje je održano u Park šumi Borik, dok su okupljanje sudionika i svečano otvaranje održani u hostelu Borik. U sportskom i natjecateljskom ozračju okupili su se učenici 11 škola iz naše županije, spremni pokazati svoje trkačko umijeće, upornost i sportski duh, a više o svemu čitajte na webu Podravskog radija.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, još na istoku i jugu uz povećanu naoblaku može biti mjestimične kiše. Navečer nas očekuje ponovno naoblačenje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni uz maksimalnu temperaturu od 13 do 18 celzijevih stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije Podravski radio HR 87.6.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: U 12 sati 56 minuta u današnjim gradskim temama uživo, evo, u programu Podravskog radija. Ja ću lijepo pozdraviti cijenjene i drage goste, saborskog zastupnika i predsjednika Gradskog vijeća grada Đurđevca, gospodina Željka Lackovića. Dobrodošli.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Podravskog radija.
2: I našeg gradonačelnika, gospodina Hrvoja Jančija. Dobar dan, gradonačelniče, dobrodošli.
4: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Evo, neka pitanja sam, gospodo, pripremio za vas, što nam ima novoga u gradu, ali idemo prvo na nacionalnu razinu. Evo, gospodine Lacković, jučer ste bili u Saboru i obilježio se veliki dan za Hrvatsku, datum 8. listopada, dan Sabora.
3: Tako je, dan Hrvatskog sabora jučer je obilježen po 35. puta, zaista velika i značajna obljetnica, veliki događaj u stvaranju Republike Hrvatske, dan kada je prije 35 godina Sabor donio odluku o raskidanju svih državnopravnih sveza sa bivšom SFRJ, dakle sa Jugoslavijom. Bilo je dostojanstveno, bilo je poslanih poruka u smjeru svjesnosti o vremenima kakva su nekad bila izazovna u vrijeme donošenja takvih odluka, u vrijeme stvaranja Republike Hrvatske, prisjećanje na sve žrtve koje su dane za hrvatsku slobodu koju danas mi baštinimo, ali isto poziv na svima onima koji sudjeluju i u društvenom i u političkom životu, na potrebu zajedništva, na činjenicu da demokracija je suprotstavljeno stajališta, razmišljanja, pravo da svako stvari vidi svojim očima, ali i potreba jednog zajedničkog djelovanja, naročito u današnje vrijeme, jer ono što se teško steklo ne bi trebalo izlagati nikakvim opasnostima, naročito u kontekstu previranja. Vidimo da poruke iz susjedne Srbije i dalje su neprijateljske, da tamo se ne mire niti sa pravomoćnim presudama ratnim zločincima za najteže oblike genocida i povrede ratnog prava, i to ne u bilo kakvim strukturama, nego praktički u cijelom društvu, i to je opomena svima nama da moramo biti dalje oprezni i razmišljati da nam se ne bi ponovila 91. godina.
2: I idući tjedan ćete, gospodine Laskoviću, biti u Saboru. Evo, premijer je najavio da dolazi do rebalansa proračuna za ovu godinu.
3: Tako je, ključna tema u narednim danima zapravo će biti, što se tiče financija, rebalans državnog proračuna. U prijedlogu proračuna možemo biti zadovoljni, nije došlo do uskraćivanja nijakih prava direktnih ili indirektnih koje se tiču naše županije i ovih naših prostora. I dalje su glavna ciljena ulaganja od hrvatskih cesta, hrvatskih željeznica, povećana izdvajanja za ove sanacije nelegalnih odlagališta, dakle pojačanog budžetiranja Fonda za zaštitu okoliša. I s druge strane, u sljedeći tjedan dolazi cijeli set kaznenopravnih zakonskih prijedloga koji idu za većim i strožim kažnjavanjem počinitelja kaznenih djela i koja se odnose na pitanja ekocida, odnosno ugrožavanja okoliša, ali isto tako i svih onih najtežih počinitelja kaznenih djela uvođenjem doživotnog zatvora, pa čak i posebnim tretmanom i smještajem za one počinitelje koji nakon odslužene kazne više unatoč odslužene kazni neće moći biti slobodni građani, nego će biti u posebnom tretmanu.
2: Da, puno posla vas čeka. Odmah moram pitati i gradonačelnika, kad sam pitao gospodina Laskovića o rebalansu državnog proračuna, hoće li biti, gradonačelniče, rebalansa gradskog proračuna?
4: Pa bit će, naravno, priprema se rebalans koji će se naći na sjednici gradskog vijeća ovog mjeseca. Cilj je zapravo osigurati što više sredstava za projekte iz drugih izvora financiranja. Fokus je na zaokruživanju financijske konstrukcije, na sufinanciranju dodatnom tih vlastitih udjela koje imamo u projektima, pa smo tako školu prijavili i na Ministarstvo turizma i sporta na dodatno sufinanciranje sportske dvorane, na regionalni razvoj za dodatno sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji škole. Zatim imamo projekt suda koji se zapravo sufinancira od strane Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, pa projekt na utvrdi Stari grad gdje imamo fasadu, novi bedem koji se uskoro završava, koji se također financira iz dva programa. Jedno je Ministarstvo kulture, redovni program za osiguranje materijalnih uvjeta na kulturnim dobrima, a drugo je stavka koja je osigurana u državnom proračunu za izgradnju bedema. Zatim imamo i puno sportskih projekata, prijavljivala je naša zajednica sportova sportske projekte za sve sportske udruge koje rade preko zajednice. Zbog svoje veličine nogometni klub je prijavio svoj projekt. Imamo i pomoćnike u nastavi, novi projekt koji je krenuo sa provođenjem, zatim projekt Geronto domaćica koji nakon 3 godine formalno završava na kraj ove godine, a mi smo osigurali nastavak projekta kroz projekt Centra za starije osobe, odnosno staračkog doma, i kroz funkciju zapravo pomoći u kući, gdje će osim dosadašnjeg dijela pomoći biti mogućnost i korištenje toplog obruka, tako da će to biti jedno unapređenje. Tako da sve to sigurno zahtijeva jedan opsežan rebalans gdje će se sve poslagivati po stavkama i po svim segmentima koji se provode. Mi smo bili ovaj tjedan i na terenu, obišli smo radove na osnovnoj školi, na dogradnji suda, na bedemu, svi radovi idu zacrtanom dinamikom, na bedemu će prvo završiti radovi do kraja ovog mjeseca, nakon toga ide unutarnje uređenje prostora za podravinoteku, još malo uređenje vanjskih prostora, pripremamo i jedno iznenađenje za kraj svih tih radova građevinskih na samoj utvrdi, tako da evo, taj dio će biti dobro isplaćen na kraj godine.
2: Gledali smo i u Dobro jutro Hrvatska, evo, riječ je bila o projektima, svim tim o kojima govorite iz grada Đurđevca.
4: Pa evo, prošli petak smo bili na Dobro jutro Hrvatska, bio sam ja i gospođa Kristinka Štefan, predsjednica udruge Mali princ, bila je i predstavnica Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Tema su bili baš europski fondovi i kako se korištenjem europskih fondova može podići standard u svim segmentima društva. Nas su zvali zato jer je grad Đurđevac najuspješniji grad po korištenju europskih sredstava po stanovniku za prošlu godinu, ali isto tako i za cijelo programsko razdoblje od 2022. do 2025. godine. I zbog toga smo mi bili tamo, a evo ponovno smo i kandidat za šampiona EU fondova, znamo da 5 gradova ulazi u tu kandidaturu svake godine, prošle godine smo bili drugi na tom proglašenju. To se proglašava na danima regionalnog razvoja fondova Europske unije koje organizira ministarstvo u suradnji sa portalom gradonačelnik.hr i Jutarnjim listom. Mi smo ponovno kandidat, gledaju se 2 kategorije, jedno je povučena sredstva po stanovniku, mi to imamo najviše, preko 2200 eura po stanovniku smo povukli, i gleda se ukupno povučeni iznos u europskim sredstvima, odnosno udio u ukupno povučenom iznosu. Mi smo povukli 2% ukupno povučenih europskih sredstava. Nije bitan niti rezultat toga, 5 gradova inače koji su tamo osim nas su Benkovac, Bjelovar, Split i Osijek, nego ono što je najbitnije da upravo korištenjem europskih sredstava se može realizirati puno projekata u isto vrijeme, može se dići standard u više segmenata, i da nemamo europska sredstva mi bi zapravo mogli kroz 5 ili 10 godina napraviti jedan veliki projekt i cijeli taj razvoj bi išao puno sporije nego što je to danas.
2: Da, naravno, sve pohvale gradonačelniče za sve ovo što se radi i vuče iz fondova, ali ću evo upitati gospodina Laskovića, a što kad fondovi presuše?
3: Onda vjerojatno ne bi bilo više niti Europske unije, dakle nije opcija niti je ta teza točna, dakle europski fondovi neće presušiti. Danas u Europskom parlamentu se vodi rasprava između i mali rat između dvije različitih pozicija, dakle razvijene zemlje koje najviše doprinose punjenju europskog proračuna su više za ulaganje u konkurentnost, dakle u razvoj tehnologija, inovativnosti, i da korisnici tih mjera iz fondova budu tvrtke. A na drugoj strani su sve one zemlje koje hvataju taj prosječni razvoj Europske unije, gdje smo i mi kao zemlja koja tek dolazi u prosjek od 80% razvijenosti Europske unije, i nama su opet primamljive te kohezijske mjere, a one značajno se odnose upravo na izgradnju ovakve komunalne infrastrukture. Vidimo da je na području cijele Hrvatske, naše županije, da je riječ o jednom investicijskom ciklusu kakvog nije bilo 50 godina, i nama je intencija i Republici Hrvatskoj da što više sredstava ide u kohezijske mjere. Ono što je preliminarno dogovoreno je iznos otprilike oko 17 milijardi eura, i ovaj sad sastanak 9 šefova mediteranskih država je zapravo bio jedan sastanak pred dogovor kako nastupiti u raspodijeli tih sredstava koje nas čekaju u budućnosti i kojih svakako će i biti.
2: Kroz emisije Gradske teme evo saznajemo i vidimo naravno da grad pruža puno socijalnih usluga, pa ću evo nekako pitanje vam postaviti, gospodin Lasković, da li postoji nešto što grad od socijalnih usluga ne pruža?
3: Pa mislim da ne, ali svakako treba sve te usluge dignuti na još veću razinu. Centar za starije osobe će uskoro profunkcionirati, tu je isto pitanje usklađivanja sa resornim ministarstvom. Ono što smo imali u jednoj manjoj mjeri, a što bi željeli razvijati, je organizirano stanovanje za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi. Znamo da Europska unija ne podržava projekte koji se vežu uz boravak djece u institucijama. S druge strane imamo primjere poput SOS dječjih sela koje se rade po jednom švicarskom modelu i koji je uz vezan više na donatore, a manje na ulogu države, a substitut za takve situacije koje nedvojbeno postoje i u našoj zajednici, ali i šire, je organizirano stanovanje za takvu djecu. Mi smo se stavili u predlog proračuna za ovu godinu još prošle godine da želimo razvijati taj segment pružanja socijalnih usluga. Odradili smo neke sastanke u ministarstvu, imamo jednu državnu ustanovu koja ima problem sa smještajem djece u potrebi, selili su se od Koprivnice do Križevaca, i ako bude sve u redu po onim planovima kako imamo, mi bi željeli da sva ta djeca nađu svoj dom u našem Đurđevcu, i to je nešto što, ukoliko ispregovaramo do kraja godine, ćemo moći najaviti da će sljedeće godine biti i usluga organiziranog stanovanja sve te djece za područje cijele županije, a i šire, ovdje dostupna u gradu Đurđevcu.
2: Hvala vam, gospodine Lasković. Gradonačelniče, zdravstvo, kako ste zadovoljni sa zdravstvenom uslugom na području grada?
4: Pa to je jedan segment u kojem ima možda najviše upita, i zapravo najčešće se mijenjaju uvjeti zdravstvene usluge. Ja sam danas obišao mobilnu ambulantu koja radi na prigradskim naseljima, i to je stvarno jedna dobra mjera, jer se usluga učinila dostupnija građanima. Oni jednostavnije mogu obaviti i osnovne pretrage, pregled, dobiti uputnice i sve što im je potrebno. Trenutno nemamo pedijatra u Đurđevcu, imamo osiguranu uslugu kroz dolazak drugih pedijatara, ali znamo da smo mi svi željni i kontakta i znati tko nam je taj doktor. Imamo još nekih ordinacija koje su nam prazne i koje bi se trebale popuniti. Mi kao grad komuniciramo s ljudima, osluškujemo potrebe, utječemo koliko možemo na županijsku ustanovu Dom zdravlja, i cilj nam je zapravo da se osigura što moguća bolja zdravstvena skrb na području grada, koja naravno obuhvaća i grad i okolne općine.
2: Hvala vam. Gospodine Laskoviću, moram pitati jedno pitanje vezano s Đurđevačka komunalija. Evo, župan Golubić je na vašu inicijativu postavio pitanje statusa Đurđevačke komunalija. Tu je bilo riječi, ako sam dobro razumio, da ste spasili gradski proračun.
3: Tako nešto, odnosno ispravno bi bilo da je povod za javno prozivanje župana bila moja podrška kao saborskog zastupnika koju sam dao gradu Križevcima, dakle gradu koji je drugi po veličini od tri grada u našoj županiji, a nije u svojoj ovlasti nema izdavanje građevinskih dozvola. Dakle, grad Đurđevac je preuzeo te poslove, ispunio je sve one zakonske preduvjete. Izmjenom zakona o prostornom uređenju i zakona o građenju koji su bili ove godine, jedinice lokalne samouprave su izrijekom u zakon navedene kao ovlašteni pružatelji te usluge. Znači, kao što je trebalo malo dobre volje da to dobije Đurđevac, tako ja smatram da je i potrebno malo dobre volje od strane županije, odnosno županijske skupštine koja donosi tu odluku, da i grad Križevci imaju u svom djelokrugu upravnih poslova i izdavanje građevinskih dozvola. To se očito nije sviđalo gospodinu Golubiću, pa je on našao za shodnim otvoriti javni dijalog sa mnom. Ja sam potpuno otvoren za sve vrste dijaloga, možemo sjesti bilo gdje, i u županiji, i u gradu Đurđevcu, i u Zagrebu. Ja mislim da postoji jako puno tema koje bi bile vrlo interesantne za razvoj naše županije, da bi bilo jako dobro koristiti kontakte koji postoje, koji su u potpunosti otvoreni. Dakle, ispravno pitanje, ja mislim da bi bio da li možda župan ne želi da mi imamo svoje komunalije u vlastitom vlasništvu i na upravljanju. Moramo znati da je cijena vode na području grada Đurđevca i okolnih 9 općina, dakle, dvostruko niža, jeftinija nego na području grada Bjelovara gdje bi se morali pripojiti, ali isto tako je dvostruko niža od područja grada Koprivnice i Križevaca kojima upravlja taj segment. Dakle, ispravno pitanje bi bilo kako vi to uspijevate, a sam proces će ovisiti o sudskoj odluci koju čekamo i s druge strane izmjenama Zakona o vodnom gospodarstvu koje će krenuti sada u inicijativu gdje će se redefinirati neke ključne stvari da, koje su preduvjet da li možete ili ne možete biti samostalni vodni isporučitelj. Što se tiče spašavanja proračuna koji je spomenuo, dakle, smatram da je netko tko je izabran glasovima svih stanovnika naše županije neumjesno na taj način komunicira da je netko nekoga spašavao. Normalno da nije spašavao, normalno da je izvršio ono što je bilo proračunom predviđeno još od ranijeg prethodnika gospodina Korena. Mi znamo da u županijskoj skupštini, i to mi je vrlo bitno da se zna, većinu tvore članovi skupštine gospodina Korena i članovi koji su došli sa liste SDP-a i njihovih koalicijskih partnera. Dakle, ja tu vidim jednu sinergiju, jedno postavljanje s visoka, za to nema potrebe. Dakle, pozivam župana da sjedne za stol, da sasluša i Križevčane i da vidi da ne postoji nijedan razlog da oni ne bi mogli izdavati dozvole. Isto tako da ja pomognem njemu kao što sam pomogao u niz ovih državnih projekata koje ljudi mogu smatrati da su u financijskom angažmanu županije. Dakle, sve škole koje se obnavljaju, svi ovi projekti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, sve je to financirano iz vlade, ta sredstva je netko trebao osigurati za županiju i ja sam potpuno otvoren da mimo mikrofona i svega sjednemo i napravimo što više možemo za stanovnike naše županije.
2: Sigurno jedna tema o kojoj će još biti govora i valja razgovarati. Hvala vam gospodine Lasković, gradonačelniče. Jesen u Đurđevcu je bogata i ovog vikenda, uvijek se nešto događa u gradu.
4: Pa imamo puno događanja, ali evo, dva ćemo izdvojiti za sutra. Poziv svim slušateljima da dođu na Medveni den od 10 sati na glavnom gradskom trgu. Prognoza nam je u redu za prije podne, trebalo bi vrijeme izdržati tako da se svi stignu naoružati vitaminima za o zimsko vrijeme koje je pred nama, a isto tako i udruga Peski Art sutra ima likovnu radionicu, To je zapravo prvi događaj u njihovom projektu Podravina svojem generalu. Oni će sutra slikati slike, nakon toga ćemo imati i obilježavanje u 11. mjesecu u Domu kulture i nakon toga će se i te slike dostaviti u neku ustanovu u jednom od gradova gdje je general Mladen Markač počasni građanin.
2: Da, ima i još nekakvih događaja.
3: U našoj okolici ima još događaja. Evo, ja bih iskoristio priliku da pozovem slušatelje da dođu sutra i u Koprivničke Brege na Dane zelja i bregovske pite po 29. puta, a oni su i željni adrenalina, mirisa benzina i visokih decibela, da dođu u Kozarevac u nedjelju u 11 sati na otvoreno međunarodno prvenstvo Hrvatske u motokrosu na Karasovom reju, gdje će biti sigurno puno adrenalina i dinamike. Dakle, i u subotu i u nedjelju imamo u našoj okolici zanimljivih manifestacija.
2: Tako, ima se što za izabrati, dragi gosti, za ovaj petak. Ja vam se zahvaljujem. Moji gosti u Gradskim temama bili su saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca, gospodin Željko Lacković, i gradonačelnik grada Đurđevca, gospodin Hrvoje Janči. Gospodo, hvala.
1: Gradske teme.
0: Slušali ste reprizu emisije Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.